0: kamper, men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille i natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører NRK P1 Plus.
2: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
3: Hei, dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
4: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: er det noen nyheter klokka tre. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side. Eksplosjonen førte til en brann. Det er ikke meldt om person- eller miljøskader, opplyser det britiske sjøsikkerhetsbyrået UKMTO. Kina har gjort rakettoppskytningen fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. USA mener at Kinas kjernefysiske oppbygging er bekymringsfull for verden. Nesten halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon. Det viser ny forskning. For Mikael Tronslind Meyer er det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i. Og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at cirka halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det er nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen er ikke så sensitiv, og så er den mye mindre.
0: Det sa Mikael Tronslid Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia er i gang, og stillingen er 2-1 til Belgia. Etter 9 minutter tok Belgia ledelsen over USA i åttedelsfinalen i fotball-VM.
4: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt når det er. Så er det jo da! Skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og da er det Ketelare som takker for tilliten med scoring.
5: Ikke nære på noe offside når de Ketelaere kan bare løpe den der ball i mål. De har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med de Ketelaere.
0: USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen. Vi hørte fotballekspert Jonas Grønner og kommentator Patrick Sten Rovlands. Du kan se annenomgangen på NRK 1. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
6: Du hører NRK P1 Plus.
7: Hei, det her er Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren er en rolig stund i selskap med morgensola i 20 grader pluss. God sommer!
8: NRK P1 Plus.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

och öppnade dörren lite. Jag tänkte huset trängte.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. I Hormuz-stredet ble ingen personer skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip som ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Og antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen, over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. Cuba er i ferd med å få tilbake strømmen etter at strømnettet kollapset i går. Rundt 10 millioner mennesker var uten strøm. Nesten halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon, viser ny forskning. For Mikael Tronslien Meyer er det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i, og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at ca. halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det er nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen er ikke så sensitiv. Og så er den mye mindre.
0: Sa Mikael Tronslien Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund, og reporter var Malin Eggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia er snart over i gang, og stillingen er 4-1 til Belgia. Etter bare 9 minutter tok Belgia ledelsen.
4: Kan utfordre. Det mot den har fire belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt når det, og så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Ikke nære på noe offside når det Ketelare kan bare løpe den der ball i mål. Det har vært nære på Belgia, og det er fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
0: Sa fotballekspert Jonas Grønner, og vi hørte også kommentator Patrick Steen Rolands. USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen, og etter nærmere en times spill økte de til 3-1. Og på overtid la Lukaku opp til 4-1 til Belgia. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
6: Dette er NRK P1 Plus.
7: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

blinket lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, men både trær og blomster små.

elva og strømmen som førte til deg. Her slipp jeg fryse, fann varmen og lyse som skin fra deg.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuz-stredet. Skipene ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen og over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. I dag begynner NATOs årlige toppmøte i den tyrkiske hovedstaden. På dagsorden står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs framtidige rolle. I går var NATO-sjef Mark Rutte på plass i Ankara. Toppmøtet i fjor var enige om å styrke NATO i en stadig farligere verden, ved blant annet å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sa Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Og nå, etter ett år etter forrige toppmøte, ser NATO framgang og forandring, sa Rutte blant annet. Mandag startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for Robinson, som viser til at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Samtlige tre vertsnasjoner er nå ute av VM i fotball. Tidligere ble både Canada og Mexico slått ut, og i natt røk USA på et tap 4-1 mot Belgia. Belgia skåret flere mål etter amerikanske forsvar- og målvaktstabber, sa kommentator Patrick Steen Rolands, som mener at USA ikke holdt samme nivå som Belgia.
2: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
3: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa Jonas Grønner til slutt, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
5: NRK PN+.

0: nrk.no/nrk1+.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. En person er drept i ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne i et infrastrukturanlegg i hovedstaden i grenseregionen Belgorod. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner er stanset rundt den russiske hovedstaden. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuzstredet. Og mandag i går startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for den tiltalte og viser at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Sentralt i Kina har minst 8 mennesker mistet livet i storm og tordenvær i provinsen Hubei, melder statlige medier. Værmeldere melder mer uvær for rundt 200 millioner innbyggere. Flere provinser øst og sørøst i landet kan få opp til 260 mm nedbør det neste døgnet, noe som kan føre til jordskred. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning. Det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Selvold i Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI og OsloMet som fant bøker av 27 norske forfattere i datasettet Books 3, som er brukt til opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Samtlige 3 vertsnasjoner er slått ut av VM i fotball. Fra før var både Canada og Mexico ute, og i natt røk USA på et 4-1-tap mot Belgia. Flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber, sa kommentator Patrick Steen Rollens.
2: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
3: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
1: Og det sa NRKs fotballekspert Jonas Grønner til slutt. USA holdt altså ikke samme nivå som Belgia. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Erre.
0: Du hører på NRK PN+.
4: En av våre faste andagsholdere har gjort mye forskjellig opp igjennom. Han har vært skuespiller, og han har vært trikkefører, og han er tolk. Han heter Klas Kroksgård Eriksson, og han holder morgenandakten denne uka.
5: Det er nå det skal skje. Endelig. I mange år har jeg sett fram til denne dagen. Dagen hvor jeg endelig skal få kjøre den gamle museumsjernbanen gjennom Småland i Sverige. Jeg gleder meg til 70 kilometer smalspor gjennom Astrid Lindgrens barndomsbygder. Og som mer enn gjennomsnittlig opptatt av skinnegående trafikk, banker hjertet litt ekstra hardt når den gul-oransje skinnebussen kjører frem til perrongen. Det er på tide å ta plass. Tid for avgang. Fløyta går, og toget starter i en eim av osende dieselrøyk som jeg med mine jernbaneromantiske sanser vil ha til å lukte godt. Selvsuggesjon skal man ikke kimse av. Og jeg trykker nesa, billedlig talt, tett opp mot vinduet for å få med meg alt på turen. Det tar ikke lang tid før vi er inne i tykk urskog full av svære eiketrær, små innsjøer, tranedans og velstelte vakre småbruk. Sakte, sakte reiser vi gjennom et landskap som jeg som bygutt trodde var blitt borte under asfalt en gang på 60-tallet. Det går sannelig ikke fort. Skinnebussen kjører maks 35 kilometer i timen, og den drøyt 70 kilometer lange turen vil ta nesten 2 timer. 4 timer tur-retur. Noen steder er banelegemet i så dårlig stand at man må helt ned i 5 kilometer, så jeg vil definitivt rekke å få med meg alt på turen. Etter hvert som jeg smelter inn i togets rytme, begynner min oppmerksomhet å flytte seg fra å nyte den vakre naturen til å rette seg mer og mer innover mot meg selv. Og jeg kjenner plutselig på et savn og en lengsel etter en tilværelse hvor alt ikke går så fort. Et liv hvor jeg rekker å smelte alle inntrykk jeg blir utsatt for i det dagligdagse, og hvor jeg ikke hele tiden mister lyden av min indre stemme, den stemmen som jeg innbiller meg vet hvordan jeg egentlig har det. Reisen tar meg inn i en meditativ stemning, og plutselig er vi tilbake til der hvor vi startet. 4 timer. I sjelelig hvile som har tatt meg fra A til Å og tilbake til A igjen. Jeg har ikke kommet 1 meter vekk fra mitt utgangspunkt, men har likevel følelsen av å ha gjort en lang reise. I tillegg har jeg fått meg en tankevekker. Kanskje det ikke er ideelt å tenke at jeg alltid må finne den korteste, mest effektive veien mellom A og Å. For hva skjer med alle bokstavene midt imellom? Hva går jeg glipp av hvis jeg kun tenker på målet og ikke på reisen dit? Glemmer jeg kanskje å lytte til min sjels indre stemme? Vår Far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene tirsdag 20. juli 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen svak vind 14 grader. Færde 4, nordlig lave bris 15 grader. Svenner, nordvestlett bris 13 grader. Jomfruland, svak vind 13 grader. Lyngør, svak vind 14 grader. Torungen, nordvest lave bris 15 grader. Oksøy, svak vind 12 grader. Lindesnes, vestlig lave bris 12 grader. Lista, nordvest lave bris 12 grader. Eigerøya, nordvest lave bris 12 grader. Obrestad, nordlig lett bris 12 grader. Ekofisk, vestlig frisk bris 14 grader. Kvitsøy, nordvest lave bris 12 grader. Utsira, nordvest lave bris 12 grader. Slåtterøy, nordvest lave bris 12 grader. Feie, nordvest lave bris 11 grader. Ytterøyene, vestlig lave bris 11 grader. Kråkenes, sørvest frisk bris 10 grader. Gullfag C, nordvest liten kuling 10 grader. Svinøy, vestlig liten kuling 9 grader. Ona, sørlig lave bris 11 grader. Veiholmen, svak vind 11 grader. Sula, vestlig lett bris 10 grader. Heidrun, nordøst lett bris 10 grader. Buholmråsa, vestlig lett bris 11 grader. Rørvik, fløyvind, 10 grader. Nordøyan, nordvest lett bris, 10 grader. Sklina, svak vind, 10 grader. Vega, vestlig lett bris, 10 grader. Solvær, vestlig lett bris, 11 grader. Røst, nordlig frisk bris, 12 grader. Helligvær, sørvest lett bris, 11 grader. Skrova, nordlig lave bris, 13 grader. Rotvær, nordlig lave bris, 13 grader. Bø i Vesterålen, nordlig lett bris, 12 grader. Andøya, nordøst liten kuling, 10 grader. Hekkingen, nordøst liten kuling, 10 grader. Mosvik, nordøst frisk bris, 9 grader. Torsvåg, nordøst stiv kuling, 9 grader. Rognsundet, svak vind, 9 grader. Fruholmen 4, østlig sterk kuling, 80 grader. Slettenes 4, østlig stiv kuling, 80 grader. Berlevåg, nordøst frisk bris, 80 grader. Makkøyr, østlig lave bris, 9 grader. Vardø, østlig lave bris, 10 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind, 13 grader. Blindern i Oslo, svak vind, 80 grader. Florida i Bergen, fløy vind, 9 grader. Værnes ved Trondheim, svak vind, 9 grader. Og værvarslinga i Tromsø, nordøst lave bris, 80 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nordvest bris. Først på dagen enkelte regnbyger nord i innlandet fylke og kan hende i Østfold. Ellers lettskyet oppholdsvær. Fra ettermiddag nordvest opp i liten kuling utsatte steder. Skiftende skydekke, spredte regnbyger, lokalt med hagl og torden. I kveld avtagende bygeaktivitet sør for Mjøsa. Agder. Nordvest frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag stiv kuling vest for Lindesnes. Enkelte regnbyger lengst vest, eller stort sett oppholdsvær, og utover dagen sol. Fjellet i Sør-Norge. Nordvest frisk bris. Fra i ettermiddag liten kuling utsatte steder. I Jotunheimen stiv kuling. Skiftende skydekke, regnbyger, sludd eller snøbyger over 1200-1400 meter først på dagen. Rogaland.

Nordland, nordvestbris, frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten til stiv kuling på kysten. Enkelte regnbyger først på dagen. Fra i formiddag lettere vær, og fra i ettermiddag lange perioder med sol. Hordaland, nordvestbris, opp i liten kuling på kysten. Skyet, regnbyger, først på dagen enkelte snøbyger i høyfjellet. Fra i formiddag lettere vær. Fra i ettermiddag oppklarning og stort sett pent vær. Sogn og Fjordane. Bris av skiftende retning. Regnbyger. Først på dagen snøbyger over 1000-1200 meter. Fra i ettermiddag nordlig bris, opp i liten kuling på kysten. Lettere vær og periode med sol, særlig i sør. Møre og Romsdal. Bris av skiftende retning. Fra i ettermiddag nordvest frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, enkelte regnbyger. Først på dagen snøbyger over 1000-1200 meter. Trøndelag. Vestlig bris, frisk bris utsatte steder. I ettermiddag dreiende nordvest og økende til liten kuling på kysten. For det meste skyet. Regn og regnbyger. Økende nedbørsaktivitet utover dagen. Nordland. Nordøst stiv kuling i Lofoten og Vesterålen, og vestlig liten kuling i Salten og Helgeland. I morgentimene minkende til frisk bris. Overskyet og regn. Ut på ettermiddagen oppholdsvær og lettere skydekke i nord. Troms. Nordøst periode ved stiv kuling i kyst- og fjordstrøkene. Regn. Fra i formiddag skiftende bris. Lettere skydekke og for det meste oppholdsvær. Finnmark. Nordøst periode ved sterk kuling på kysten. I formiddag minkende til sørlig frisk bris. Regn. Fra i ettermiddag oppholdsvær og lettere skydekke. Spitsbergen. Skiftende bris. I kveld nordøst liten kuling lengst sør. Lett skyet eller delvis skyet i vest. Overskyet og fare for tåke i øst. Og så har vi kommet til værvarsel, som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Nordvest frisk bris, periode ved stiv kuling. Moderat sjø. Periode ved regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling, økende til vestlig stiv kuling. Periode ved nordvest er kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest liten kuling, økende til stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fladen. Nordvest liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Utsira sør. Nordvest liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Nordvest frisk bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking. Nordvest liten kuling, røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austdampen. Nordvest stiv kuling minkende til bris. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga. Skiftende frisk bris. Moderat periodevis røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken. Nordvest frisk bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken. Nordvest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Nordvest liten kuling, moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken, Trænabanken. Nordvest liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt.
Røstbanken. Nordlig stiv kuling minkende til liten kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Nordlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff periode hvis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Nordøst stiv kuling, minkende til skiftende bris. Røff periode hvis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Nordøst stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Jernsøbanken. Østlig stiv kuling, periodevis nordøst sterk kuling. Etter hvert østlig frisk bris. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Nordkappbanken. Østlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Etter hvert bris. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Nordbanken. Østlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Etter hvert frisk bris. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Kildebanken. Sørøst frisk bris, periodevis østlig stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En person er drept i ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne i et infrastrukturanlegg i hovedstaden i grenseregionen. Også Moskvas ordfører Sergej Sobjanin sier at flere droner er stanset rundt den russiske hovedstaden. Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en snau måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som er gruppeleder for Venstre i Oslo bystyret, vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
1: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål ved om ikke alkohollovgivningen er alt for streng i dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Reporter i innslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Belgia slo USA 4-1 i fotball-VM etter en omstridt FIFA-avgjørelse om å se bort ifra karantene etter rødt kort for USAs angriper Folarin Balogun. EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden få fortsette, til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig 17. juni, skriver Klassekampen. ESA skal vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene fortsetter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA. Sør-Øst politidistrikt mistenker en kvinne for promillekjøring med 3 barn i bilen. Politiet fikk melding om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien i Holmestrand, og i Sande hadde bilen kjørt inn i en hekk før den tok seg ut på E18. Like etter midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg de 3 mindreårige barna i bilen. Barna blir ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakt. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning, det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI OsloMet som fant bøker av 27 norske forfattere i datasettet Books 3, som er brukt i opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald.

Du hører på NRK P1 Plus. A rose must remain.

Remind me of you. A tinkling piano in the

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv, dette her. Det begynner å ligne en bønn. Hva var løgn? Hva var sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Partiet vil la kommunene bestemme selve hvor lenge de kan servere alkohol.
1: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
2: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Håkon Rikeles.
3: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
1: Ja, jeg synes det.
2: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
4: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
0: Sa Høyres Erlend Svardal Bø, reporter av Tord Magnus Dyrkorn og Mats Rønning. Og det spørs om det noen amerikanere som kunne tenke seg å ta seg en drink etter at USA røyk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Politiet i Sør-Aust stanset i natt en kvinne de mistenker for ruskjøring med tre barn i bilen. De fikk første meldinger om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien i Holmestrand. I Sande kjørte sjåføren bilen inn i en hekk før hun kom seg ut igjen på E18. Barna blir nå tatt vare på av helsevesenet. Innbyggere i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Rushfeldt i Vadsø er uroa.
5: Jeg synes jo det er bekymringsfullt at ikke det er gjort tiltak når det har vært flere år i at man har sett at det er nyserot rundt. Skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
6: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne små blomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
7: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som er det viktigste er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner å skyte.
0: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
8: God morgen, det tirsdag 7. juli, og her nyhetsmorgen. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier de tar oppfordringen på alvor. Utvidede skjenketider har vært en suksess under VM, hevder mange. Flere partier vil endre alkoholloven permanent.
1: Det viser at folk er mer ansvarlige enn det kritikeren vil ha det til.
8: Og innblandingen fra Trump hjalp ingenting. USA gikk på huet og setemuskulaturen ut av fotball-VM i natt. Skal vi også snakke om NATO-toppmøtet, der våpenindustrien skal få presentere seg for toppene i dag. Velkommen til Nyhetsmorgen med Birger Kolsrud Aasund i studio. Kvinner som skal ta abort må få tilbud om inngrep så raskt som mulig, det mener helseminister Jan Christian Vestre, men har vi ikke sett noen grense for når sykehusene må gjennomføre aborten. Den ballen har han spilt over til helseforetakene, som sier at de tar helseministerens innspill på alvor. NRK har de siste ukene fortalt at ventetiden til abortbehandling har økt det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 uker på å få ta abort.
9: Når du har noe som vokser inni deg, som vokser veldig fort i de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
10: Kvinnen vi treffer i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
9: Jeg supersliten. Kroppen jobber jo kjempehardt. Kvalm kaster opp hver dag.
10: Kvinnen skal ta abort ved Akershus universitetssykehus. Det et sykehus som har fått lengre ventetider det siste året. De oppgir en gjennomsnittlig ventetid på om lag 2 uker.
9: Ja, nei, jeg kjempesliten. Jeg klarer ikke å være i arbeid. Fordi symptomene mine så kraftige da.
10: Sykehuset skriver til NRK at de ikke vil uttale seg om denne saken. NRK har fortalt om økende ventetider for abort ved norske sykehus etter at den nye abortloven trådde i kraft i fjor. Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
11: Det kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
10: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke akseptabelt, og at de nå i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
12: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
10: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
12: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke akseptable, så vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
10: Det kun Helse Nord som sier de fornøyde, selv om tallene de gav departementet i juni viser lengre ventetider ved det største sykehuset. Flere partier har krevd maks 1 ukes ventetid på abort, men helseministeren vil ikke gi en tidsfrist.
11: Det noe vi kan diskutere. Det har foreløpig ikke vært aktuelt å lage en felles nasjonal frist.
10: Hver dag de siste 2 ukene har kvinnen vår kastet opp. Hun har vært sykemeldt fra jobben, og ventetiden har handlet om å få tiden til å gå.
9: Jeg liker jo med kvalme og er uggen hele tiden, prøver å spise, så alt går egentlig bare på det å komme igjennom dagen.
8: Reporter her, det var Marianne Ytreide. Anne Kjersti Befring, professor i helserest ved Universitetet i Oslo. God morgen.
13: God morgen.
8: Helseministeren har altså sendt et brev. Da løser vel alt seg, tenker jeg.
13: Ja, det kan vi jo håpe på. Det i hvert fall viktig at helseministeren tar dette på alvor. Abort, det jo ikke helsehjelp som skal vente, tvert imot. Det noe man skal få ganske raskt. Og denne loven som kom for litt over et år siden, den har hatt en veldig slagside.
8: Ja, hvilken slagside?
13: Nei, da fikk jo kvinner rett til selvbestemt abort inntil 18. uke, og ikke inntil 12. uke, som var ordningen før. Dette skulle jo være en styrking av retten for kvinner. Men så ser vi at det har ført til lengre ventetid.
8: Ja, hvorfor øker ventetiden slik du ser det?
13: Nei, jeg har jo sett over flere år at kapasiteten i sykehusene trekkes ned, fordi man skal for eksempel bygge sykehus eller investere i et stort IKT-system, og så trekker man ned uten nødvendige risikovurderinger og uten å tenke at det en del tjenester som må skjermes. Og det gjelder ikke bare abort, det gjelder for eksempel også fødsler, at man har nok kapasitet der.
8: Men du bruker noe argumentet at det er hva vi kaller det, administrative årsaker. Det ikke prioritering i forhold til andre pasientgrupper, da?
13: Jo, det det nok, men dette da prioriteringer i strid med det som lovkravene. Og lovkravene jo noe av den viktigste rammen vi har for prioriteringer, og hvordan man skal, altså hvilken rekkefølge man skal ha på hvilken hjelp man gir. Og når det gjelder kvinnehelse, når det gjelder abort, når det gjelder fødsler, så har det veldig høy prioritet.
8: Men det da andre sykdommer og andre helsetilstander som også har lovbestemt behandlingstid, så det blir jo en vanskelig prioritering for legene som står i dette i det daglige.
13: Ja, det uten tvil vanskelig for legene som står i dette daglig, og det jo ikke der ansvaret ligger. Nå det ikke andre grupper som, bortsett fra øyeblikkelig hjelp, og abort hører jo på en måte til en slags øyeblikkelig hjelpssituasjon, nemlig at hjelp skal gis veldig raskt. Det helsehjelp som ikke kan vente, står det i lovforarbeidene. Og det veldig viktig å legge til grunn. Så det med akutte tjenester, øyehjelp, og abort, det skal vektlegges.
8: Men akutte tjenester, mitt poeng bare at det jo andre ting som de pålagt å gi hjelp til når det gjelder akutte tjenester. Abort kan jo vente.
13: Abort er helsehjelp som ikke kan vente, sånn som det står i lovgivningen. Og det ikke så mange... kan du si helsehjelpformer da, eller sykdommer som har den formuleringen. Det det som øyeblikkelig hjelp, og så det abort. Og fødsler vil jo være typisk øyeblikkelig hjelp, at da må man komme til, men man skal jo helst planlegge for det. Dette handler jo om kvinnehelse og det med abort. Det kan godt tenkes at sykehuset... legger til grunn at det kan vente. Nå ser det jo ikke helt sånn ut. Når vi hørte Basso og har hørt tilbakemeldingen til ministeren, så jo det at dette må de prioritere høyt, for dette, sånn skal det ikke være. Så jeg tror ikke det noe uenighet om at gravide kvinner som har bestemt seg for abort skal slippe å gå og bære på fosteret i flere uker.
8: Men flere politikere krever nå at sykehusene får en ukes frist til å gjennomføre aborten. Det en regel man bør innføre?
13: Jeg litt i tvil om det. Det hadde jo vært ønskelig om man slapp å begynne å detaljregulere ventetid. Men samtidig ser vi at ventetiden ikke nå går raskt ned, så må man gjøre noe mer enn bare å skrive et brev til sykehusene.
8: Ja, hva da?
13: Nei, da kan det være man må sette en klar grense for hvor lenge kvinner må vente. Dette jo da ventetid etter at man har bestemt seg for å ta abort. Og da kan man tenke seg at man må ha en klar grense hvis ikke sykehusene klarer å rette opp i denne ventetiden.
8: Men det mulig jeg misforstod deg nå, Befring, men altså, sa du at man ikke bør sette en ukes ventetid, men samtidig bør sette en grense?
13: Jeg sa at nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren, og følge denne utviklingen tett. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor. Og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig i svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
8: Ok, Anne Kjersti Befring, professor i helserett ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen. Strid om Iran kan bli en konflikt på NATO-toppmøtet som starter i dag. Det mener flere eksperter, blant annet Jens Stoltenbergs tidligere medarbeider i NATO, Oana Lungescu. Donald Trump vil ha europeiske land inn som en aktiv part i kampen mot Iran, men Europa de holder igjen.
14: A lot of it will depend on atmospherics and in what mood President Trump will be when he comes to Ankara.
15: Donald Trumps humør vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet, sier Oana Lungescu, som Jens Stoltenbergs tidligere kommunikasjonssjef i NATO og nå analytiker ved Royal Services Institute. Hun sier at Iran kan bli en stor konflikt på toppmøtet, som starter i Tyrkia i dag.
14: I think President Trump remains frustrated to a certain degree about what he sees as the...
15: Trump frustrert over at andre NATO-land ikke har deltatt mot Iran, sier Oana Lungescu.
14: Probably be a discussion about Hormuz, the Strait of Hormuz. So I think
15: det vil bli diskusjon om Hormuzstredet. Men Europa vil ikke forplikte seg, slik Trump ønsker, fortsetter hun.
16: NATO is a defensive alliance.
15: NATO en defensiv allianse, sier Steven Everts, som direktør for EUs institutt for sikkerhetsstudier.
16: So I would be surprised if there is a lot of enthusiasm.
15: Jeg blir overrasket hvis europeiske land sier ja til en aktiv rolle mot Iran, sier Everts videre. På NATO-toppmøtet i Ankara vil Ukraina og forsvarsinvesteringer stå i sentrum. Europa skal gjøre mer av jobben i NATO. Det skal skapes en tredje versjon av NATO, et NATO 3.0.
17: Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them.
18: And then daddy has to sometimes use strong language.
17: You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word.
15: Det et år siden generalsekretær Mark Rutte kalte Trump for «daddy». Etterpå kom striden om Grønland. Det var full krise i NATO, og flere måtte mane til samhold.
19: Men nettopp derfor det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, og at NATO fortsetter også i tiårene som kommer.
15: Sa Jens Stoltenberg tidligere i år. I Ankara tror hans tidligere medarbeider at NATO-landene må fortelle verden at de står sammen.
14: But I expect that the summit will restate that Article 5 is key to the alliance and that
15: Slutterklæringen må inneholde en støtte til Artikel 5, den som handler om å forsvare hverandre. Men Europa må ta en større rolle.
16: 600 million people.
15: Europa et kontinent på 600 millioner mennesker som kan forsvare seg, sier sikkerhetsekspert Steven Everts.
16: No, why would we say, no, there's something wrong with us. We cannot do this.
15: Hvorfor sier Europa, vi greier det ikke, fortsetter han. Oana Lungescu sier Europa på vei i det som nå kalles NATO 3.0.
14: The NATO 3.0 is still a transatlantic alliance where Europeans take the lead for the convention.
15: I NATO 3.0 vil Europa ta en ledende rolle. Toppmøtet i Ankara vil vise hvor ledende den blir.
8: Og det sa vår utenrikskorrespondent Anders Børingbo, som for øvrig nå med oss direkte. Og Anders, på forhånd har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Har man kommet noe lenger i det spørsmålet før møtet?
15: Mark Rutte hadde en pressekonferanse i går, og hans slagord, for å kalle det det, rundt dette, jo et sterkere Europa i et sterkere NATO. Og bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter. Og den veien man på vei til å klare, i snitt kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
8: Så hører vi i saken her at Iran kan bli et vanskelig spørsmål for NATO-toppene. Hvorfor egentlig Europa så redde for å innta en mer aktiv rolle i den krigen?
15: Fordi Europa mener at NATO skal være en defensiv allianse. Og man anser det Trump har gjort i Iran som noe som ikke defensivt, så man ønsker ikke at NATO skal ha en rolle der. Men man frykter jo nå på dette møtet at det her, på denne Iran-saken, og trøblet skal komme, at Trump vil ta ordet og mene et eller annet om Europa, hva Europa har gjort her, eller at man krever en tekst som går veldig langt i forhold til Iran. Det uro rundt det, og dette vil være veldig følsomt under dette møtet. Det mulig Iran-spørsmålet kommer inn i slutterklæringen herfra, men da med en ordlyd som Europa kan leve med.
8: I dag det også det som blir kalt industriforum, Anders. Der det blant annet skal handle om at våpenindustrien skal få presentere seg for NATO-toppene. Sitter statenes penger litt løsere nå enn de gjorde tidligere?
15: Ja, men det jo enorme pengesummer i spill. Milliarder av kroner skal brukes rundt omkring. Rett før selve NATO-møtet har vi altså dette industriforumet hvor jeg nå, hvor våpenprodusentene får vise seg fram. Og det klart når alle land skal opp mot 5% av BNP i forsvarsutgifter, så det enorme summer i spill. Det enorme summer å tjene for forsvarsindustrien, så her det men i dress og slips som ønsker å gjøre dealer, og så får vi se utover hvem som stikker av med de feteste kontraktene.
8: Og når Trump og de andre lederne kommer, så det jo en offisiell middag i kveld, og så det et møte på bare 3 timer. Hvorfor varer dette så kort?
15: Ja, det sies jo rett ut at møtet lagt opp etter USA og Trump, at man ønsker et kort og effektivt møte hvor det mindre sjanse for konflikt, rett og slett. Vi så jo på NATO-møter tidlig i Trumps periode at det kunne gå galt når man satt for lenge i møter. Nå det gjort veldig kort og konsist, så selve NATO-møtet altså under 3 timer i morgen. I kveld møtes alle statslederne hos
20: Erdogan her i Ankara til en middag, mottakelse og middag. Det starter rundt klokken 18.30 i kveld.
8: Anders Børingbo med oss fra NATO-toppmøtet, og det som skjer der og skal dekkes videre, det kommer til å bli dekket videre i NRK Nyheter utover dagen. Det er klokken blitt 07.20, du hører på Nyhetsmorgen, og her er våre viktigste saker nå. Helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier de tar den oppfordringen på alvor. Utvidede skjenketider har vært en suksess under VM, hevder mange. Flere partier vil nå endre alkoholloven permanent.
1: Det viser at folk er mer ansvarlige enn det kritikerne vil ha det til.
8: Innbyggerne i Moskenes i Lofoten har funnet frem våpen for å skyte ned nærgående droner.
21: Man blir så forbannet.

0: tror ikke flere. De har jo funnet fram våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
1: Nå ber kommunen staten om hjelp. Den svært giftige planten nyserot sprer seg stadig i Finnmark, vokser blant annet i stort monn rundt barneskolen i byen. Hør mer om dette 10 over halv 8.

0: Innblandingen fra Trump hjalp ingenting. USA gikk på huet og setemuskulaturen ut av fotball-VM i natt. Og det hjalp ikke for Portugal at Cristiano Ronaldo en legende. Også Portugal ute av VM. Ja, forestillingen om at nordmenn ikke kan drikke med måte død, det slår venstretopp Håkon Rikles fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM. Nå vil han ha utvidede skjenketider på mer permanent basis.
1: Ja! Det det sykeste! Jeg har dratt nesten så sykt! Det helt vilt!
2: Veldig gøy!
1: Det så stort!
3: Ellevill stemning i gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
4: Ja, jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
3: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyret, Håkon Rikeles.
5: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
4: Ja, jeg synes det.
3: Nå tar han Tore for at skjenkereglene endres permanent.
4: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
3: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
6: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
3: Det sier Høyres Erlend Svardalbø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Holtbrekken i SV.
7: Det er jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
0: Reporter her, det var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrkorn. Ja, det hjelper altså ikke at Donald Trump ringte FIFA-presidenten og at Fallerin Balogun slapp karantene for det røde kortet sist kamp. USA ute av VM etter svagt forsvarsspill og en enorm keepertabbe.
8: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
9: Ja, det den tredje gangen også at de forærer Belgia en scoring.
8: Ja, det nesten som man ikke tror det.
10: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Fallerin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de i natt tapt 1-4 i 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasil-bragd var det i går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
11: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
10: USAs president Donald Trump bekreftet i går ettermiddag det mange hadde spekulert i. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurderte suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet i 16-delsfinalen. Mandag kveld skrev FIFA-presidenten at han jevnlig diskuterer VM-saker med Trump, og at FIFAs disiplinærkomité tar uavhengige avgjørelser. De bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille åttedelsfinalen mot Belgia.
12: Avgjørelsen er urimelig, og den går inn mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares. Så jeg tror ikke det noen med ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.
10: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, og la til at han følte med amerikanerne som ville ha det her hengende over seg ved en eventuell seier. Men allerede etter 8 minutter kom den første antydningen. En USA-seier ville ikke bli et problem.
9: Og så sover de litt grann når det, og så det jo da skåringen, for det sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og da det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
10: Etter halvtimen utlignet

0: av Malik Tillman på et frispark for USA, men Belgia slo tilbake like etter.
1: Innlegget godt, og så snitter to med en eneste gang. Svaret kommer kontant fra Belgia.
0: Charles de Ketelare ga USA 1-2 i sekken til pause, og i andre omgang ble vondt verre for amerikanerne.
1: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Freeze? Hva det du gjør? En monstertabbe!
0: Den amerikanske keeper Matt Freeze slurver bort ballen foran egen 16-meter, og en uakrobatisk Tim Ream får ikke hindret Belgias tredje mål for dagen. Og så, på overtid, dukket en ringrev opp og gjorde dagen helt svart for USA.
1: Men her det i stedet for Lukaku. Og da alt fnugg av håp og drømmer for USA. Helt borte.
0: Dermed 1-4-tap for vertsnasjonen som ender sitt VM med åttedelsfinale og Balligun Baluba.
2: Reporter her, Mathias Ness Lysholm. Fotballekspert her i NRK, Jonas Grønøy. God morgen.
3: God morgen.
2: USAs president bekreftet altså at han tok kontakt med FIFA i etterkant av Belgiens røde kort. Hvor ofte skjer det at røde kort eller konsekvensen av dem slettes på den måten?
4: Det uhyre sjeldent. Og så det de gangene det skjer, så det fordi at det noe så åpenbart feil. Altså her har du snakket om et rødt kort som er billig og kan diskuteres, og det helt sikkert veldig mange som enige om at det var strengt, men det fremdeles et rødt kort som gitt. Da kan ikke man ha det sånn at man går tilbake på det. Hadde det vært feil mann som fikk det, eller at det var gjort en åpenbar stor feil, så hadde det vært noe annet. Men dette her jo ikke innenfor den kategorien, og det jo bare en gigantisk stor skandale hele opplegget.
2: Jeg har hørt på BBC i morges, og hvis det har rett som de sier, så har det skjedd en gang før, og det var i 1962. Og det var også omstritt.
4: Ja, og det ikke noe mindre omstritt dette her, og så tar du omstendighetene, og den telefonen som ble gjort, og hele pakken, så har du et skikkelig... Ja, det jo et sirkus, rett og slett.
2: Hva forteller du oss om fotballens fotballen for tiden, at det mulig for statsledere å blande seg inn på den måten?
4: Nei, det sier jo noe om først og fremst, altså jeg synes Solbakken sier det veldig fint, og når han sier at det handler ikke om Donald Trump. Han er vi nesten gitt opp og skulle forutse hva han finner på. Så for hans del så bryr ikke vi oss om han, men dette handler om FIFA og FIFA som organisasjon. At de velger å gjøre det på den her måten, det er jo det som er graverende her. Det er jo det som er i ferd med å ødelegge fotball, og der man skaper presedens for at man skal kunne gå inn og gjøre sånn her type ting på andre tidspunkt, med andre situasjoner. Man har allerede et var som inne, og for veldig mange så det et ganske stort inngrep i det som fotballs natur, og hvis man da skal begynne å rote med røde kort og kunne ha telefonsamtaler mellom høye herrer i mørke dresser, da fotball virkelig på ville veier, så her skal man passe seg.
2: Nå ble det jo 1-4-tap for USA i natt, og de spilte jo også veldig dårlig. Altså, forsvaret deres var jo leks med en sil til tider. Kan det ha vært at de ble preget av hele denne situasjonen på en måte som de ikke ville blitt preget på, hadde Trump holdt seg unna?
4: Ja, det blir i hvert fall en veldig spesiell oppladning for dem da. Og så er det sånn at den belgiske delegasjonen og det belgiske laget, de var garantert ekstremt motivert. De ønsket ikke at dette her skulle bli en case. Og så er jeg på mange måter veldig glad for at vi ikke sitter igjen her nå og USA har gått videre. Velgerne hadde meldt at de kom til anke hvis dette her var sånn at USA tok seg videre. Da hadde man hatt ballrull og et plutselig mesterskap som hadde fått ringvirkning videre. Så jeg bare veldig, veldig glad for at det ordnet seg på den måten, og at synd å si det, nå alle en vertsnasjon ute, det hadde vært kult med et mesterskap med enda mer vertsnasjon i jubel på slutten, men det ordnet seg fint.
2: Sånn er det. Jonas Grønner, sitt litt til. Hanna Kolås er snart klar for siste nytt. Du skal være med der også.
5: God morgen. Her NRK Nyheter klokka 7.30. VM-kalddusj for USA etter kontrovers rundt rødt kort. Abortkøene for lange, mener helseministeren. Og politikere mener VM har vist at nordmenn kan å drikke, tar til ordet for permanent natteskjenk. Men først altså, det hjalp ikke at president Donald Trump ringte FIFA-presidenten, og at USAs stjernespiller Follerin Belgen slapp karantene for det røde kortet sist kamp. For nå er vertsnasjon USA ute av VM.
3: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
6: Ja, det er den tredje gangen altså at de forærer Belgia en scoring.
3: Ja, det er nesten som man ikke tror det.
0: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Follerin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de i natt tapt 1-4 i 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasil-bragd var det i går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
7: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
0: USAs president Donald Trump bekreftet i går ettermiddag det mange hadde spekulert i. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet i 16-delsfinalen. FIFAs disiplinærkomite bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-delsfinalen mot Belgia.
8: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it.
0: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, men en USA-seier ble ikke et problem. De tapt 1-4 for Belgia i en kamp hvor USA hadde svagt forsvarsspill og til og med ga bort et mål.
1: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Fries? Hva det du gjør? En monstertabbe!
5: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og fotballekspert Jonas Grønner forlet USA nå VM i skam.
4: I hvert fall i nærheten da. Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, og man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på mellom de høye herrer i mørke dresser. Men så på mange måter veldig glad for at de røk ut, og så skam, tja.
5: Men ja, du er inne på det. Hva er ditt å si for, eller avgjørsla til FIFA da, å si fremover for internasjonal fotball?
4: Nei, det er jo det som er problemet her. Det er jo det at nå allerede vi er et VAR inne som er veldig omdiskutert. Vi har et VAR som har gjort et stort inngrep i det som er fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet er, ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da er man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man er president i USA.
5: Takk skal du ha, Jonas Grønner, og du kan lese mer om VM på nrk.no. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø. Det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over 2 uker på å få ta abort.
9: Når du har noe som vokser inn i deg, som vokser veldig fort i de første ukene her. Jeg kjente at det stresset meg veldig ut da.
10: Kvinnen vi treffer er i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over 2 uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
11: Jeg er supersliten. Kroppen jobber jo, kvalm kaster opp hver dag.
10: Helseministeren har nylig sendt brev til de 4 store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får abortbehandling så raskt som mulig.
12: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
10: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke er akseptabelt, og at de nå er i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
13: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
10: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
13: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi er helt enige ikke er akseptable, så vi vi er glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
10: Hver dag de siste to ukene har kvinnen vår kastet opp. Hun har vært sykemeldt fra jobben.
11: Alt går egentlig bare på det å komme gjennom dagen.
14: Og sykehuset kvinner tar abort ved vil ikke uttale seg om denne konkrete saken, reporter. Det var Marianne Ytre Eide. Nå skal vi til Tyrkia for Europas sikkerhet her, blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter der i dag. Der skal både Jonas Gahr Støre, Donald Trump og flere til dukke opp. Også du, korrespondent Anders Børringbo, og på førehand har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Hva er konflikten?
15: Ja, på dette møtet skal Europa vise Donald Trump at de kan betale for og ta ansvar for egen sikkerhet. Og tallene på forhånd viser at Europa er på vei mot opp mot denne 5% som er målet. Men så er det strekk i laget. Noen land, som Norge blant andre, er veldig godt på vei til å oppnå 3,5% som er det første målet man skal opp til, mens andre land henger mer etter.
14: Og når Trump og de andre lederne kommer, så er det for en middag i kveld, og så et møte på bare 3 timer i morgen. Hvorfor er det så kort?
15: Ja, det sies jo nesten offisielt at møtet er så kort for å hindre konflikt. Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det er fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møtet og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som er mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det er et spenningsmoment her i Ankara.
14: Takk skal du ha, Anders Børringbo. Nå til heimlige forhold for forestillinger om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død. Det slår en venstretopp fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM, og tar nå til ordet for utvidet skjenketider på permanent basis.
16: Ja! Det er det sykeste! Jeg har aldri opplevd noe så sykt! Det er helt vildt! Det er så stort!
17: Ellevill stemning i gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, er det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
18: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
17: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyret Håkon Rikeles.
19: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
18: Ja, jeg synes det.
17: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
18: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
17: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
20: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst utenfor at det er internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
17: Det sier Høyres Erlend Svardalbø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Holtbrekken i SV.
21: Det er jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever, det er jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
14: Reporter her var Mats Rønning og Tor Magnus Dyrkorn. Og vi avslutter dagens Dagsnytt med at det ble nedtur for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Trass i at han har vært blant VMs største stjerner i en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord. For ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper i fotball-VM enn han. Og du kan, hvis du vil, se en video av Ronaldo tørke sine tapre tårer på nrk.no. Det var Dagsnytt som du i dag fikk av Marit Selmer Nederlid og Hanna Kolas.
2: Den svært giftige planten Finnmarksnyserot sprer seg stadig raskere rundt omkring i fylket. I Vadsø går kommunen nå ut og advarer folk om planten som kan ta livet av mennesker kun med svært små inntak. Trebarnsmor Gøril Angel Rushfeldt i Vadsø synes ikke kommunen gjør nok for å fjerne planten som vokser tett på barneskolen i byen.
6: Jeg synes jo det er bekymringsfullt at ikke det er gjort tiltak når det

0: har vært flerårig, og at man har sett at det nyser rot rundt skolen, barneskolen i Vadsø, og på områder der hvor barna leker og oppholder seg.
1: Trebarnsmamma Gøril Angell Russfeldt fra Vadsø snakker om den ekstremt giftige planten Finnmarksnyserot, som sprer seg i stadig raskere tempo i Finnmark. Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne små blomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. De siste årene har den spredd seg, og nå er den også observert i Nordsjøen i Midt-Finnmark. Noen få milligram av planten kan være dødelig for et menneske, og ifølge forsker hos NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
2: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn.
1: Ifølge Aspholm har planten trolig spredt seg i høyt tempo som følge av klimaendringer og menneskelig aktivitet.
2: Men vi ser at det der trafikk har blitt en av spredningsmekanismene, det vil si at du finner langs hovedveiene i mye større grad, og fra hovedveiene og ut i terrenget så følger den også forskjellige trafikkspor, firehjulsspor og sånne ting, og det er fordi at frøa henger seg på for eksempel ville dyr og rein og mennesker som beveger seg i terrenget.
1: Vadsø kommune gikk i forrige uke ut på nett og advarte innbyggerne om at Finnmarksnyseroten er observert flere plasser i kommunen. De ba folk om å ikke ta på den og ikke oppsøke den. Leder for bygg og anlegg i kommunen, Rune Aslaksen, vil ikke stille til radiointervju, men sier på telefon til NRK at de er i villrede om hva de skal gjøre. NIBIO-forsker Aspholm mener kommunen både kan og bør fjerne plantene, bare de tar sine forholdsregler.
2: Det som er det viktigste er, lokalt er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren, når de begynner å skyte, sånn at du ikke får blomsterstand som sprer frø.
1: Hvordan gjør man det da?
2: Nei, det slår det med ljå eller knuser det med et eller annet. Helst rive opp rota. Den er giftig, som sagt, så den bør ikke gjøre det uten handsker.
1: Aspholm mener myndighetene burde engasjert seg mer i spredninga av den giftige Finnmarksnyseroten.
2: Det handler jo om beredskap i praksis. Kunnskap om ting som truer naturmiljøet rundt oss. Og når vi ser at ting er farlige, så blir det ikke gjort noe med det. Og det er jo det aller farligste, at farlige ting får lov til å fortsette på.
1: Seniorrådgiver Esten Ødegård i Miljødirektoratet sier at de hverken har forskningsmidler eller andre midler til å bekjempe Finnmarksnyseroten. Det er fordi planten ikke er registrert som en fremmed art, og at den heller ikke truer naturen på samme måte som eksempelvis den giftige kjempebjørnekjeksen, som også er blitt et stort problem i Nord-Norge.
3: Så da er det litt verre for oss å direkte støtte tiltak mot en sånn art.
1: I Vadsø prøver trebarnsmamma Gøril Angell Russfeldt å fortelle ungene at de må holde seg unna den giftige planten.
0: Man må jo bare prøve å si til dem at her er det giftige planter og ikke være i nærheten, men du vet, barn er veldig nysgjerrig av natur, og så det burde absolutt ikke vært i lekemiljøet til barna i hvert fall.
4: Reporter her, det var Hanne Larsen. Ja, dette er jo det tidspunktet vi har politisk kvarter her i Nyhetsmorgen, men det er jo sommer, og også politisk kvarter-menneskene må jo få litt sommerferie, så derfor endrer vi sendeskjema noen uker. Det blir Nyhetsmorgen klokka 7 om morgenen, og så er politisk kvarter tilbake fra sin pause den 5. august. Nå er klokka kvart på 8, hører på Nyhetsmorgen, og vi er opptatt i dag av at helseministeren ber helseforetakene korte ned abortkøene. Helseforetakene sier at de tar den oppfordringen på alvor. Utvidede skjenketider har vært en suksess under VM, hevder mange. Flere partier vil endre alkoholloven nå permanent.
5: Det viser at folk er mer ansvarlige enn det kritikeren vil ha det til.
4: Og innblandingen fra Trump hjalp ingenting. USA gikk på huet og setemuskulaturen ut av fotball-VM i natt. I Kina har det vært

0: noe som også kan føre til jordskred. Og Kina sin president, han ba om en full innsats for å redde de som rammet av disse flammene.
1: En annen ting, i dag faller bedrageridommen mot Marine Le Pen. Hvorfor skal vi være opptatt av den dommen?
0: Denne dommen, som en ankedom, da, den skal blant annet bestemme om Marine Le Pen kan stille til neste års presidentvalg for det franske partiet Nasjonal Samling. For i mars i fjor så ble Le Pen dømt til 4 års fengsel og 5 års utelukkelse fra politiske verv. Og ifølge den dommen så skal hun ha stått i sentrum av misbruk av rundt 4 millioner euro ved å gi partifeller såkalt falske jobber, der skrev NTB.
1: Og i Danmark, vi kan runde der i denne lille sveipen over internasjonale nyheter, så har altså den svarte svanmullvarpen, som hun ble kalt, Amira Smajic, blitt dømt til fengsel. Hva er hun er dømt for nå?
0: Hun var jo med da i denne dokumentarserien av svarte svane, der hun var med å vise frem Danmarks kriminelle underverden ved hjelp av skjulte kamera på et fiktivt kontor i København. Og nå har retten i Odense har dømt hun til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Og saken den handler om at hun skal ha iscenesatt eller forsøkt å sende falske lønnskrav og fiktive ansettelsesdokumenter, skrev Ekstrabladet. Og da har hun også prøvd å svindle lønnsmottakernes garantifond. Og 2 måneder den dommen, den er ubetinget, noe som betyr at hun må sone i fengsel, og resten av straffen er betinget med en prøvetid på 2 år.
1: Ingeborg Grinheim Slinde, takk skal du ha. Moskenes, kommunen altså, har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for digitale dronerestriksjoner. Målet er digitale zoner som da automatisk hindrer droner å lette der de truer privatliv, natur eller sikkerhet.
2: Du går ut på trappa om morgenen hjemme og du bare hører oppfør høvet ditt, så kjenner du bare at jeg for min del kjenner at stressnivået øker i kroppen. Jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at å nei, bare slapp av, det går greit. Vi må bare tåle det.
3: Det sier Asbjørn Rasmussen, som bor i Sørvågen i Moskenes. Nærgående droner skaper frustrasjon i Lofoten, og ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken i perioder går hardt utover dem som bor i kommunen.
4: Har det så mye for badrumsvinduet over verandaen din, og du kan ikke gå tur uten å høre din summinga. Du kan ikke se på verandaen, og du vet ikke hvor bildene brukes, du vet ikke om du kommer på filmen. Man opplever at man blir statister, og det er ikke en god følelse.
3: I et brev til Luftfartstilsynet skriver kommunen at nærgående droner har utviklet seg fra å være en lokal ordensforstyrrelse til et alvorlig ordens- og sikkerhetsproblem.
4: Men den faren det er hvis det er helikopter kommer og det er droner i lufta, til enorme skader kan gjøre både for helikopteret og for redningsaksjonen for hvert sekund til.
3: Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven i egne hender.
4: Politiet kan ikke komme ut dit for alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte dem ned, for frustrasjonen blir så stor.
3: Rasmussen sier han selv har vært sint på dronepiloter, men advarer mot å ta saken i egne hender.
2: Trakker jo over en terskel da. Man skal jo ikke gjøre det, men jeg skjønner at de gjør det.
1: Og Lufttilsynet, de sier at saken den fortsatt er under behandling, og derfor så kan de ikke kommentere den ytterligere akkurat nå. Reporter, det var Marie Staberg. Friluftsliv. Det er jo en stor del av det norske folkesjela det, men terskelen for å komme seg ut kan være høy, om du ikke er vant til den norske naturen. Ved Vålsjøen, langt opp i 13 i Gudbrandsdalen, så samlet en gjeng med ulike kulturelle bakgrunner seg for å bli bedre kjent med den norske naturen.
5: Hvis du kommer hit, så kan du få prøve om du liker den stedet, på en måte. Så bare legg deg.
6: Hope Gloria ønsker å lære mer om norsk friluftsliv. Nå er hun på en overlevelsescamp på 13 i Gudbrandsdalen.
7: Aktiviteten her i norsk natur er veldig forskjellig fra der jeg kommer fra. Så jeg er litt usikker, selv om jeg tenker at jeg kan gå tur alene, men jeg blir litt usikker.
6: På campen lærer de flere triks for å klare seg. Som å fyre opp bål, lage mat og sove ute.
7: Som afrikaner så er jeg oppvokst litt i mellom by og landsbygd. Så

0: Jeg elsker den følelsen av landsbygd og oppleve med natur.
1: Jeg går under den, og så tar jeg imot, og så strammer jeg.
2: Zoe Agassi viser hvordan man lager en skikkelig knute. Hun leder i organisasjonen Wild X i Lillehammer og jobber for å integrere ungdom.
1: Så egentlig håper vi at gjennom naturen og gjennom å være ute i nærområdet, at vi kan hjelpe dem til å integrere seg bedre. Så blir kjent med flere andre, men også blir bedre kjent med norsk kultur, slik at de kan komme seg ut selv.
2: 21 år gamle Hope drømmer selv om å bli en leder som kan vise minoritetsungdom den norske villmarka.
0: Jeg synes det er gøy. Jeg har vært med på flere turer med Wild X Lillehammer. Så ja, jeg synes det er artig å bare komme seg bort.
3: Reporter her, det var Alexander Norby og Anne Jo Alexander. Dødstallet etter de russiske angrepene mot Ukraina i går natt har steget til 28, og over 100 personer såret, ifølge ukrainske myndigheter.
4: En missil treffer Kyiv natt til i går. Det andre russiske angrepet mot Ukraina på en uke traff og ødela flere boligblokker. Huset ristet voldsomt. Vi kjente vibrasjonene. Det var skummelt. Vi tok med oss dokumenter, noen ting, og gikk ned til første etasje, forteller Yara. Hun og katten måtte evakuere da bombene traff Kyiv. Flere ble drept i angrepene. I natt har Ukraina angrepet Russland med flere raketter. En person drept i Belgorod, sier russiske myndigheter. Flere droner har også blitt stanset rundt Moskva i løpet av natten.
3: Reporter her, det var Nora Geiran Dingstad. Strid om Iran kan bli en konflikt på NATO-toppmøtet som starter i dag. Det mener flere eksperter, blant andre Jens Stoltenbergs tidligere medarbeider i NATO, Oana Longescu. Donald Trump vil ha europeiske land inn som en aktiv part mot Iran, men europeerne de holder igjen.
5: So a lot of it will depend on atmospherics and in what mood President Trump will be when he comes to Ankara.
6: Donald Trumps humør vil avgjøre mye av NATO-toppmøtet, sier Oana Longescu, som Jens Stoltenbergs tidligere kommunikasjonssjef i NATO og nå analytiker ved Royal Services Institute. Hun sier at Iran kan bli en stor konflikt på toppmøtet, som starter i Tyrkia i dag.
5: I think President Trump remains frustrated to a certain degree about what he sees as the...
6: Trump frustrert over at andre NATO-land ikke har deltatt mot Iran, sier Oana Longescu.
5: Probably be a discussion about Hormuz, the Strait of Hormuz. So
6: det vil bli diskusjon om Hormuz-stredet. Men Europa vil ikke forplikte seg, slik Trump ønsker, fortsetter hun.
7: NATO is a defensive alliance.
6: NATO en defensiv allianse, sier Steven Everts, som direktør for EUs institutt for sikkerhetsstudier.
7: So I would be surprised if there is a lot of enthusiasm.
6: Jeg blir overrasket hvis europeiske land sier ja til en aktiv rolle mot Iran, sier Everts videre. På NATO-toppmøtet i Ankara vil Ukraina og forsvarsinvesteringer stå i sentrum. Europa skal gjøre mer av jobben i NATO. Det skal skapes en tredje versjon av NATO, et NATO 3.0.
8: Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them.
9: And then daddy has to sometimes use strong language.
8: You have to use strong language. Every once in a while you have to use a certain word.
6: Det et år siden generalsekretær Mark Rutte kalte Trump for daddy. Etterpå kom striden om Grønland. Det var full krise i NATO, og flere måtte mane til samhold.
10: Men nettopp derfor det så viktig at vi gjør alt vi kan for å hindre at Europa og USA skiller lag, men at NATO fortsetter også i tiårene som kommer.
6: Sa Jens Stoltenberg tidligere i år. I Ankara tror hans tidligere medarbeider at NATO-landene må fortelle verden at de står sammen.
5: But I expect that the summit will restate that Article 5 is key to the alliance and that
6: slutterklæringen må inneholde en støtte til artikkel 5, den som handler om å forsvare hverandre. Men Europa må ta en større rolle.
7: 600 million people.
6: Europa et kontinent på 600 millioner mennesker som kan forsvare seg, sier sikkerhetsekspert Steven Everts.
7: Why would we say no, there's something wrong with us? We cannot do this.
6: Hvorfor sier Europa, vi greier det ikke, fortsetter han. Oana Lungescu sier Europa på vei I det som nå kalles NATO 3.0.
5: The NATO 3.0 is still a transatlantic alliance where Europeans take the lead for the convention.
6: I NATO 3.0 vil Europa ta en ledende rolle. Toppmøtet I Ankara vil vise hvor ledende den blir.
3: Det sa vår Europakorrespondent Anders Børingbo. Det norske landslaget suser videre I VM og samler Norge på en måte som kanskje vi ikke har sett maken til før, I hvert fall ikke siden krigen tok slutt I 1945. Nøkkelen til suksessen, mener spillerne selv, at blant annet fellesskap og kameratskap mellom spillerne.
11: Aldri har idrett samlet oss som nå. Vi strømmer til gatene, jubler, griner og... Landslaget I fotball samler oss, og nå mener mange at grunnen til at de gjør det så godt på banen noe helt spesielt.
12: Jeg har fått høre litt sånn leirskole-aktig stemning, så jeg tror de stortriver sammen som gruppe og gjeng og har det veldig gøy sammen, og det tror jeg veldig viktig også for å klare å prestere på banen.
11: Sier Helene Spilling, som kjæresten til Martin Ødegaard. Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM.
13: En gruppe som vi har, det det ingen andre landslag I dette VM som har. Det uten tvil.
14: Ja. Fordi?
13: Nei, altså vi bare så god gjeng, det med kompisere, med koser som har det gøy. Altså det ikke snakk om å ha noe brakkesykt.
14: Vi har det bare gøy.
13: Altså jeg ble så glad at, altså sånn.
15: Det blir en uke til.
13: Det blir en uke til. Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
14: Og altså, det blir så gøy, ja.
15: Det så bra golfbana I Miami
13: også. Nei, det har jeg ikke tenkt noe.
14: Nei, nå vi ferdig med golf.
11: Sier Andreas Skjelderup og Jørgen Strand Larsen, mens de holder armene kameratslig rundt hverandre. Også Julian Ryerson, Patrick Berg, Antonio Nusa og Ørjan Nyland kjenner på det helt spesielle vennskapet.
16: Alfa støtteapparat til spillere til trenerteam. Alle kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Så, vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen nå.
17: Jeg tror det vår X-faktor. Vi har en gruppe som villige til å gjøre alt for hverandre, og det kan ingen ta fra oss.
18: Ja, absolutt. Jeg føler det... speile litt hvordan det på banen og hvorfor vi får kanskje mye suksess om dagen. Det en god gjeng, og som jeg sa tidligere, jeg veldig, veldig stolt over alle sammen. De som også ikke spiller, og de som I støtteapparatet, hele gjengen. Så det ser bra ut.
19: Det en veldig flott gruppe som trives utrolig godt sammen, og ja, vi koser oss hver dag, og at vi får lov å være her enda lenger, det helt fantastisk, så vi vekser på det.
11: Mens gutter spiller forræder og fotball, lader resten av oss opp til lørdag.
3: Reportere her, det var Marianne Yttereide og Karvan Noradin.
20: Sommer I P2.
21: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
20: Kjente folk deler historiene som formet dem. Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Sommer I P2. Når du vil I appen NRK.
22: Klokka 8. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn I sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Folarin Balogun, som slapp karantene trass I rødt kort.
23: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep I det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kortet ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
22: Flere med minoritetsbakgrunn nedsett funksjonsevne og hål I CV-en for jobb I politiet, det viser ferske tal. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse.

0: Så til Moskenes I Lofoten, der innbyggerne frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor I Sørvågen I Moskenes og sier der allerede mange droner.
1: Ut på trappa om morgenen, hjemme, du bare hører opp fra høvet ditt. For min del kjenner jeg at stressnivået øker I kroppen. Jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at, nei, bare slapp av, det går greit. Vi må bare tåle det.
2: Nærgående droner skaper frustrasjon I Lofoten, og ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken I perioder går hardt utover dem som bor I kommunen. Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven I egne hender.
3: Politiet kan ikke komme ut på alle dronene som kommer. Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
0: Og luftfartstilsynet opplyser at saker fremleis under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet, og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstreme regn, opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet råker både sentralt og sør I Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett I verk I redningsarbeidet. Til slutt, Oslo den byen I landet der bilisterne betaler mest I bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilisterne I snitt 689 kroner I måneden til nå I år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
4: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. En Oslofjord I økologisk krise tåler ikke enda mer nitrogen. Det mener Oslofjorden Friluftsråd og Naturvernforbundet. Statens vegvesen skal bygge ny Oslofjordtunnel mellom Drøbak og Hurum. Og nå har statsforvalteren gitt dem lov til å slippe ut anslagsvis 43 tonn nitrogen mens de bygger. De to organisasjonene har nå klaget på utslippstillatelsen. Oslo det stedet I landet der bilistene betaler mest I bompenger, det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilistene I gjennomsnitt 689 kroner I måneden I første halvår, og det en liten økning fra I fjor. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim med henholdsvis 601 og 579 kroner. Og Venstre vil endre skjenkereglene på permanent basis. Det skjer etter en snø måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som gruppeleder for Venstre I Oslo bystyret, vil la kommunen selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
5: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål ved om ikke alkohollovgivningen alt for streng I dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
6: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
5: Ja, jeg synes det.
4: Og reporter var Tord Magnus Dyrkorn. En 18 år gammel mann dømt etter en biljakt I Rælingen. Jakten endte ved en kirkegård hvor 18-åringen forlot bilen uten håndbrekket på. Bilen trillet og ødela opp mot 30 gravsteiner ifølge Romerikes plan. Han ble dømt I 28 dagers betinget fengsel. NRK Stor-Oslo, Carl Sørheim.
7: Hei, dette Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute I lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
8: Dette NRK P1+.

0: En av våre faste andagsholdere har gjort mye forskjellig opp igjennom. Han har vært skuespiller, og han har vært trikkefører, og han tolk. Han heter Klas Kroksgård Eriksson, og han holder morgenandakten denne uka.
1: Det nå det skal skje. Endelig. I mange år har jeg sett fram til denne dagen. Dagen hvor jeg endelig skal få kjøre den gamle museumsjernbanen gjennom Småland i Sverige. Jeg gleder meg til 70 kilometer smalspor gjennom Astrid Lindgrens barndomsbygder. Og som mer enn gjennomsnittlig opptatt av skinnegående trafikk, banker hjertet litt ekstra hardt når den gul-oransje skinnebussen kjører frem til perrongen. Det på tide å ta plass. Tid for avgang. Fløyta går, og toget starter i en eim av osende dieselrøyk, som jeg med mine jernbaneromantiske sanser vil ha til å lukte godt. Selvsuggesjon skal man ikke kimse av. Og jeg trykker nesa, billedlig talt, tett opp mot vinduet for å få med meg alt på turen. Det tar ikke lang tid før vi inne i tykk urskog full av svære eiketrær, små innsjøer, tranedans og velstelte vakre småbruk. Sakte, sakte reiser vi gjennom et landskap som jeg som bygutt trodde var blitt borte under asfalt en gang på 60-tallet. Det går sannelig ikke fort. Skinnebussen kjører maks 35 kilometer i timen, og den drøyt 70 kilometer lange turen vil ta nesten 2 timer. 4 timer tur-retur. Noen steder banelegeme i så dårlig stand at man må helt ned i 5 kilometer, så jeg vil definitivt rekke å få med meg alt på turen. Etter hvert som jeg smelter inn i togets rytme, begynner min oppmerksomhet å flytte seg fra å nyte den vakre naturen til å rette seg mer og mer innover mot meg selv. Og jeg kjenner plutselig på et savn og en lengsel etter en tilværelse hvor alt ikke går så fort. Et liv hvor jeg rekker å smelte alle inntrykk jeg blir utsatt for i det dagligdagse, og hvor jeg ikke hele tiden mister lyden av min indre stemme, den stemmen som jeg innbiller meg vet hvordan jeg egentlig har det. Reisen tar meg inn i en meditativ stemning. Og plutselig vi tilbake til der hvor vi startet. 4 timer. I sjelelig hvile som har tatt meg fra A til Å, og tilbake til A igjen. Jeg har ikke kommet 1 meter vekk fra mitt utgangspunkt, men har likevel følelsen av å ha gjort en lang reise. I tillegg har jeg fått meg en tankevekker. Kanskje det ikke ideelt å tenke at jeg alltid må finne den korteste, mest effektive veien mellom A og Å. For hva skjer med alle bokstavene midt imellom? Hva går jeg glipp av hvis jeg kun tenker på målet og ikke på reisen dit? Glemmer jeg kanskje å lytte til min sjels indre stemme? Vår far i himmelen. La navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren la sitt ansikt lyse over oss og være oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.
2: Dette NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

0: Klokka 9. Her NRK Nyheter. Helseministeren må sette en tidsfrist for når sykehuset må gjennomføre en abort. Det mener Anne Kjersti Befring, professor i helserett ved Universitetet i Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre har krevd at sykehuset skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Det siste året har ventetiden økt etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor. Og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig i svangerskapet må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
0: EFTAs overvakingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har kjent utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene held fram, skriver Klassekampen. Oslo den byen i landet der bilistene betaler mest i bompenger, det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilistene i snitt 689 kroner i måneden til nå i år, og de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. Flere med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hull i CV-en får jobb i politiet. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer er flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Fotball-VM nå for nøkkelen til de norske fotballherrene sin suksess kan være det gode forholdet mellom spillerne. Det mener i alle fall flere av de selv. Norge fikk forlenget VM-opphold etter sigeren mot Brasil. Nå venter England i kvartfinalen lørdag kveld. Noen av de som gleder seg til en veke til i VM er Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
2: Nei, altså, vi er bare så god gjeng, det er med kompisere, vi koser oss, vi har det gøy. Altså, det er ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
3: Vi har det bare gøy.
2: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
4: Det blir en uke til.
2: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
3: Og altså, det blir så gøy.
5: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet er Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
6: Alfa støtter på at de spillere til trenerteam, alle. Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: Reporter her var Marianne Ytreide, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
7: Dette er Ferievikarene med Jørn Haudemann Andersen i NRK P1+.
8: Uke 28 rører på seg og har servert oss den første tirsdagen i juli. Om den da danderes på sølvfat eller med slit og møye, så er i hvert fall ferievikarene på lufta, i lufta, uten den minste intensjon om å gjøre dagen dårligere. Tvert imot, jeg håper du har en fin sommerformiddag.

Den kom jo som en kule, den låten der. Sommertid der med gyllene tider, og jeg tror det var i rundt ja, tidlig 1980-tall, 1982. Kanskje at vi gikk og kjent rytmen og sang på akkurat den. Ferievikarene I dag kikker mot sjøsida og redningsselskapet som I beredskap for at tusenvis av båteiere skal kjenne seg trygg på sjøen. Hvor stor og god nå egentlig beredskapen sommeren 2026? Til Sæters drar vi I dag som I går, hvor Kristian Sakslund fører penna flittig om smått og stort som skjer der, for det skjer ting på I Sæter. Og det meste av livet fra fødsel til død kan jo speiles, eller telles, eller forklares, ikke minst, I form av statistikk. Ulf Andersen heter mannen som jobber med sådant I NAV, og han har med et muntert glimt av alvor skrevet boka om tallenes tale og hva de forteller om morgendagens Norge, ikke minst. Og husk nå på da du som lytter til PN+, at just nu så kan du få innfrid ønsket ditt om å høre den fineste sommermelodien du vet om. Send inn ønsket ditt I appen til ferievikarene. Og har du andre ting på hjertet så, kanskje om en bok ingen må finne på å la være å lese I sommer. Vi lutter øre om smått og stort som du opplever på din tur gjennom sommeren.

0: Michael Jackson, Billie Jean var det vi hørte i ferievikarene. Og da kan jeg jo godt slå et slag for været på den måten at jeg I det minste ønsker meg litt bedre vær på min adresse. I fjor var det hetebølgen som nærmest slo ut både liten og stor. Men statsmeteorolog Jon Smits, jeg har ikke hørt snakk om noe hetebølge I Norge hittil, eller varmeperiode, eller hva man skal kalle det.
1: Ja, det har faktisk vært hetebølge ifølge kriteriene på to stasjoner, da, på Nelaug og Kongsberg, som hadde fem dager på rad med 27 grader eller varmere. Det var I juni, 24. til 28. juni, så det den hete bølgen vi har hatt så langt. Men nå blir det varmere nå de neste dagene neste uka, så da kanskje vi får en ny en.
0: Ja,
1: men det får vi ta når det kommer.
0: ja,
1: vi får det. Det kanskje dagens vær vi skal snakke mest om.
0: Ja, vi skal jo det, så kjør på du.
1: Ja, vi I Spitsbergen, så det ganske varmt til Spitsbergen å være, da. Altså 10 grader I Longyearbyen, kanskje blir 11 på det varmeste I dag. Det god sommertemperatur, såpass langt nord. Så det ganske skyet på den østligste delen av øya. Der kan det være litt småregn også. Lenger vestover så det litt mer blandet skydekke. Noen flak av skyer ligger det der, men så det også store områder som ikke har skyer, og så flytter dette litt på seg, så det kan variere litt sannsynligvis, da. Når det gjelder Finnmark, så blåste det ganske bra I natt på kysten. Det opp I sterk kuling enkelte steder, og ellers litt svakere varianter av kuling, stort sett fra en østlig retning. Nå vinden I ferd med å minke, og den vil fortsette å minke utover dagen, og nedbøren som var I natt, den også dratt østover, så henger den kanskje noen få byger. Men ellers lettere skydekke og I kveld en del sol, og da kan temperaturene stige, så de kommer opp I rundt 20 grader I Kirkenes for eksempel. I går så var Nuvsvåg vest I Finnmark varmest I landet med 23,8, men der det kjøligere luft, så de havner langt under 20 I dag. I Troms også bare noen spredte regnbyger, kanskje litt mer skyer og litt flere regnbyger I de indre strøkene. Også her letter det ganske mye I kveld. Nordland, der også regnet fra I natt og regnbygden fra I går kveld, dels med torden faktisk, rundt I Ofoten-området. Den sluppet taket stort sett, men henger igjen litt ute I, særlig Lofoten, litt I Vesterålen fortsatt. Der blåser det nok nordlig opp I liten kuling på kysten, men det skal minke litt grann etter hvert. Og det blir bare noen spredte regnbyger etter hvert da. Men når vi kommer ned til Bodø omtrent, og lengre sørover, så det vindretning med fra vest og nordvest, og da står været inn. Og da blir det regn og regnbyger her og en vestlig senere nordvestlig frisk bris til liten kuling. Også frisk bris til liten kuling etter hvert fra nordvest I Trøndelag, og der blir det for det meste skyet I hvert fall. Det blir regn og regnbyger. Forløpig så det ikke så mye nedbør sør for Trondheim omtrent, men det på vei sørover, så det øker på utover dagen, og særlig ettermiddagen da, I de sørlige områdene. I Møre og Romsdal så det veldig få byger akkurat nå, men det vil nok kunne dukke opp enkelte regnbyger litt senere på dagen I dag, men ellers det også mulighet for å få litt grann perioder med sol da, mellom disse bygene. Vestlandet Sørforstad har en del regnbyger som på vei sørover. De ligger stort sett nå ifra litt sør for Nordfjord og sørover, stort sett I de yttre strøkene. Han har nådd ned til Stavanger cirka nå for øyeblikket, og dette byggeområdet det beveger seg videre sørover. Og når byggene har gitt seg, så venter vi lettere vær da, først I nord og senere også lengre sørover, så det blir nok oppholdsvær og periode med sol igjen senere på dagen etter at byggene har passert. Men det kan bli en del vind på kysten, særlig I sør da, på Rogalandskysten.

0: opp i en nordvestlig liten kuling. Nå vi litt lenger sørover mot Lista og Lindesnes, så kan det bli opp i stiv kuling. Og mange turister som drar ut på Lindesnes da, i dag rundt 15-16 grader og nordvest liten til stiv kuling der. Det betyr at de bør tenke på at vind og temperatur gjør at det føles enda kjøligere, så det greit å kle seg litt godt da hvis man har tenkt seg ut på fyret der. Ellers blir det for det meste oppholdsvær i Agder. Det kan være noen veldig få byger som passerer nå de neste timene, men de gjør ikke så mye ut av seg. For øvrig en god del sol. Og på Østlandet så har vi også dette samme greia med at det byger nå som har vært i de nordligste områdene. Nå de fleste bygene et eller annet sted rundt Mjøsa, østover mot svenske grensen, og så har det vært litt grann torden også borte på svensk side for Finnskogen. Det kan være når byggene kommer lengre sørover i dag, så at vi også får litt lokal torden lengre sør, for hele byggesystemet beveger seg gradvis sørover, så da blir det lettere vær i nord, men de kommer ned mot Oslo etter hvert også da Søndre Buskerud og Vestfold, Østfold og kanskje litt i Telemark, men i kveld så de kommet så langt sør at det oppholdsvær og lettere skydekke over det hele. Også i fjellet vil det gå enkelte bygger i de nordlige områdene, men ellers for det meste oppholdsvær. Og så kan det blåse en del ute i Oslofjorden, en liten kuling utsatte steder ytre Oslofjord, hvor det er ganske mange små fritidsbåter ute og seiler på den tiden av året.
1: Ja. Ja, vi skal snakke litt om fritidsbåtene og beredskapen fra redningsselskapet etter hvert, så vi skal til sjøs, men det du sa at noen må jo kanskje kle seg litt godt i løpet av dagen, fordi at det ikke blir så veldig varmt, men du verden, for et år siden så måtte vi jo kle av oss, folk gikk jo halvnaken i hvert fall 3 uker, tror jeg, så vidt jeg husker, og da var det så varmt at jeg kalte det hetebølge, men det jo en forskjell rent formelt på varmebølge og hetebølge, Jon, hva det forskjellen egentlig?
0: Ja, altså varmebølge og hetebølge vel nesten det samme, altså vi kaldt, og vi har valgt å kalle det hetebølge, vi kunne egentlig kalt det varmebølge også, men det kommer litt an på hvor det i verden, hva som en hetebølge. Vi prøver å definere det da, men mange vil oppleve som at når det mange varme dager i et område, så oppleves det som en hetebølge eller som en varmebølge da, hvis vi bruker det andre året. Og det for så vidt riktig utifra folks opplevelser. Når vi meteorologer driver og skal prøve å sette tall på ting, det må vi jo gjerne gjøre for å kunne lage statistikker etterpå, så da kan vi ikke bare ha det subjektivt. Ja, jeg husker det var ganske varmt noen dager i 1982, liksom. Det var flere dager og 30 grader. Men hva var det egentlig? Hvor mange dager var det, og hvor varmt var det? Nei, vi må måle, og vi må telle. Og så det jo, vi hører jo mye snakk om hetebølge litt lenger sørover. Nå det jo en ny en på gang innover den sørlige Europa, etter hvert opp mot de britiske øyer og Danmark, og kanskje en liten flik opp til sørlige del av Sør-Norge også. Og da det jo sendt ut farevarsler da, på forskjellige både oransje og rødt nivå for en del land lenger sør i Europa. Vi sender ikke sånne farevarsler enda, men vi har et prosjekt hvor vi prøver å tilnærme oss det for å se om det kan være aktuelt, og finne ut hva slags grenser bør vi sette. Og vi her i nord, vi jo ikke så godt med varme, selv om vi hadde en skikkelig varm periode som du nevnte i fjor da, på en 2-3 uker faktisk. Det var særlig Trøndelagsområdet som fikk den aller mest langvarige varmen, hvor det faktisk var 13 dager på rad på 2 av målestasjonene nord i Trøndelag, med 30 grader eller mer da, hver eneste dag av de 30 dagene. Mm. Og så lang 30 graders periode sammenhengende har vi ikke målt i Norge før. Vi hadde en fra Nesbyen i 1982 på 12 dager.
1: Det kan vi trygt kalle det hetebølge.
0: Det var en hetebølge, og det var også en hetebølge etter den definisjonen som vi har lagt oss på nå. Vi har sagt at hvis det 27 grader eller mer, altså på det varmeste, 5 dager på rad, så kaller vi det for en, vi har kalt det for en norsk hetebølge. Ja, fordi for å markere at her snakker vi om Norge. Hvis du reiser til Danmark, så definisjonen annerledes. Hvis du reiser til Sverige, så de en tredje definisjon. Det UK Met Office på de britiske øyer har en annen, hvor det forskjellige kriterier, avhengig av om du i Skottland, hvor det ikke så vant til varme, om du i midtre del av de britiske øyer, eller om du nede i England da, i sør. Og så det videre. Altså, alle land har hver sin definisjon, som på en måte tilpasset deres klima, hva de rigget for. Vi ikke rigget for så mye sterk varme i Norge, så derfor så har vi valgt oss på å legge oss på 27 grader. Da.
1: Men hva foretrekker du? Hva idealtemperaturen til en meteorolog?
0: Nei, det varierer med hvilken meteorolog det spør. Hvis du spør min kollega Terje, så vil han helst ha det så høyt som mulig. Hvis du spør meg, så sier jeg at blir det varmere enn 25, så begynner jeg å mistrives. Og jeg liker definitivt ikke at det tropenetter eller varmt om natta. Så jeg liker ikke noe særlig varme. Rundt 25, det helt pass for meg. Mens spør du

0: 200 mennesker, så det jo ikke fornøyd før det minst 35, høres det ut som i hvert fall, på det de skriver på de sosiale medier. Så det en del som kanskje burde fått gratis billetter til skikkelig glovarme strøk, da. Fordi de ikke fornøyd før det over 40, og luftfuktighet på 90%, liksom.
1: Jeg ønsker deg en behagelig dag, Jon Smits.
0: Takk, ligge måte. I dag så blir det veldig behagelig, blir det knapt 20 i Oslo, så det eksakt pass for meg.
1: Sånn det. Takk skal du ha. Og vi skal ut og svale oss til sjøs i mellomtida før vi drar ut, så skal vi høre Four Jets og Sommerdrøm, og der det akkurat passe varmt.

0: synes Forgets skildrer det godt sånn akkurat på den måten det jo gjerne vi vil ha det når det sommer. Og den jo I full gang. Den norske skjærgården koker vel av liv, men med mange folk på vattnet så øker også sjansen, faren for at ting skjer. Heldigvis det noen som passer på oss. Kristian Nygaard, beredskapssjef I Redningsselskapet. God formiddag til deg.
1: God formiddag, og veldig hyggelig å være her.
0: Ja, du selv ute I båt, sånn omtrent hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Du, akkurat nå ser jeg på Østfoldsiden I Oslofjorden, ned mot Rauar og Hanke, og jeg ser jo nettopp alle disse båtene som du snakket om, og som meteorologen snakket om tidligere. Det en del vind I dag, og likevel veldig mye båt ut på sjøen,
0: ja. Ja, men da vel seilene opp, da?
1: For de aller fleste som har seilbåt, så det fint å seile I dag, ja, med noen forbehold.
0: Ja. Du, det vel den absolutt travleste tida man går inn I nå I redningsselskapets tjeneste, I hvert fall. Hvordan dere rigget til å takle sommertrykket, for å kalle det, I sommer?
1: Ja, det helt riktig det, at når vi kommer til vår og sommer, så skifter hovedoppdragene fra Nord-Norge til Sørover. Og som alltid så har vi 52 stasjoner som klare til å rykke ut hele tiden, der halvparten av disse, 24, de bemannet av frivillige mannskaper, og den andre halvparten faste ansatte som der hele tiden. Og vi har jo gjort forberedelsene våre, vi også, som andre båtfolk, vi har gjort klare båtene våre, selv om de utgangspunktet klare hele tiden. Så har vi trent på de typiske oppdragene som vi får mest av nå på sommeren, spesielt på Sør- og Østlandet.
0: Mm. Du, hvor viktig de frivillige for at dere skal greie å holde julene I gang I løpet av en sommer?
1: Ja, totalt I løpet av et år så blir redningsselskapet kalt ut nærmere 10.000 oppdrag, og de frivillige mannskapene de løser omtrent 43% av disse oppdragene, 57% på de faste, så de utgjør jo en betydelig del av redningsselskapet sin kapasitet, som da bemannet av de frivillige skøytene våre, med omtrent 850 cirka frivillige, som gir av fritiden sin for å sikre kystredskapet.
0: Ja, og båtfolket ser jo her og der de her kjente røde og hvite skøytene deres overalt I sommer, men hva det dere kan bistå med når dere rykker ut? Hva slags utstyr og kapabiliteter, for å kalle det det, har dere ombord?
1: Ja, de aller fleste kjenner jo til at en redningsskøyt kan jo slepe, og kanskje hjelpe til dersom du har gått tom for strøm. Selvfølgelig så har vi jo lensepumper ombord. Men det vi også har anledning til å hjelpe til med I redningsskapet jo førstehjelp. Vi kan være med å flytte utstyr sammen med for eksempel politi, brann og helse. Vi flytter ambulansepersonell. Vi har store muligheter til å drive med feilsøking og kanskje hjelpe til litt ute. Vi ikke et verksted, men vi kan også gi gode råd for å finne ut av hva som feil på stedet, sånn at han kanskje ikke trenger å bli slept og kan få start igjen der som han ligger.
0: Erfaringsmessig, hva den typiske sommeroppgaven som dere må rykke ut til?
1: Ja, det grunnberøringer. Det det en god del av nå. Så det dessverre litt båtbranner, men det jo kanskje også det farligste for oss å være med på, når vi slukker båtbranner eller involverer oss I det. Så det folk som går tom for strøm, de har brukt opp strømmen på batteriene sine, og så det kanskje tom for drivstoff til å hente bensin eller diesel, som ofte de vanligste oppdragene som vi har nå på sommeren.
0: Mm. Dere vil jo at folk helst skal kose seg og slippe å få besøk av dere, men eller I hvert fall en klar oppfordring for sommeren da, til folk som kanskje ikke har all verdens erfaring med båt. Det finnes jo alltid debutanter på sjøen nå.
1: Ja, og de skal selvfølgelig bare kose seg på sjøen, men for disse som helt nye, så det kanskje lurt å lytte til meteorologen som bare på nå I sted. Sjekke været og forholdet for dit man har tenkt å seile eller kjøre med båten sin. Og så det bruke vest selvfølgelig, for der det påbudt. Egentlig så burde man gå med vest hele tiden.
0: Ja.
1: Og så det spesielt hvis du har båter som går fort, så må man kikke opp og ut, løfte blikket sitt og se at kart og terreng faktisk stemmer. Det veldig fort gjort å kikke for mye ned I kartlotteren sin, glemme å se ut rett og slett, og så går man på grunn da. Så sjekke forholdet, bruke vest og løfte blikket, så kommer man veldig langt og kan kose seg veldig mye på sjøen I Norge.
0: Løfte blikket, det var nærmest litt poesi det, men det en særdeles viktig regel når man ute I båt.
1: Ja, det tenker jeg ganske viktig, både for de badene rundt deg, skjæren du skal navigere deg rundt, og det hele tatt lurt å se ut, opp og ut, ja, løfte blikket.
0: For deg personlig da, Christian Nygaard, hva det beste med å være ute i båt?
1: Du, det den her frihetsfølelsen som du får, at du kan flytte deg rundt omkring. Den friske luften og ankre opp kanskje på et nytt sted. Jeg ligger aller mest på anker for min del, og det ser jeg det flere andre som gjør også. Ikke så glad i marinerne, men innimellom så må man inn dit. Men det å ligge ute på anker, seile en fin etappe, det synes jeg er fint.
0: God fornøyelse og fin sommer til deg og dine. Vi skal komme tilbake til redningsselskapet senere også i ferievikarene, men akkurat nå er det The Allisons Are You Sure?

Are you sure? The Allisons i ferievikarene. Og som jeg har spurt om, og som dere har vært lydhør på, det har kommet fine melodiønsker inn hit nå via radioappen, og jeg skal gå og plukke litt musikk litt kjapt, og så får Bjørn Eidsvåg søng Fly barn, fly, mens ønskemusikken former seg klar til kringkasting.

stakk seg bort og gjorde lovlige ting. De trosset forbud, de trosset skammen. De fløy arm i arm med hver sin vinge.

Men det var Bjørn Eidsvåg det. Rolig og litt sånn meditativt. Fly, barn. Fly, tittelen på den. Og det går jo an å meditere litt regn på sommerstid også. Her står det fra Alf Johan I Drammen. Idyll med postgirobygget og for den saks skyld neste sommer med Drillos. Det melodier som I mange år har hørt sommeren til. Hører gjerne en av dem, skriver Alf Johan.

0: Det var Postgiro bygge med idyll, og det hører vi jo godt, at sånn kan det godt være på sommeren. Litt rusk I halsen og litt smell I mikrofon, men man bare vikar. Det sånn at hver dag, året rundt, så finnes det en anledning for noen til å markere, feire en rund dag. Så vær så god, her kommer den faste posten som mange liker.
1: Dagens 50-åring på NRK P1 Plus.
2: Dagens 50-åring Tid Gjerdestad og albumet Franska Kort, som ble utgitt og kom på topp 10 I Sverige 8. juni. Det var Tids fjerde album, og var en av de aller mest populære svenske platene I Sverige sommeren 1976. I likhet med de tre foregående platene komponerte Tid musikken, broren Kenneth skrev tekstene, og Abba var med I bandet og på kor. Bjørn Ulveus og Benny Andersson var også produsenter, sammen med Tid og Mikael B. Tretoff. Gjerdesa var bare 20 år ved utgivelsen, men hadde siden 15-årsalderen hatt platekontrakt med Polar, og det var der, før Abba ble Abba, at samarbeidet dem imellom begynt. Og jeg hadde visst musikalsk talent lenge før det. Den første komposisjonen kom på trekspill som 6-åring, Som 8-åring opptrådte han på svensk CV med trekspill og egne komposisjoner. 11 år gammel spilte han trekspill I en amerikansk-italiensk film. Karrieren kunne dog ha tatt en annen vei, for som 14-åring var han Sveriges nest beste tennisspiller I klassen, bak Bjørn Borg. Men Tid Gjerdestad ble musikkartist, opplevde tenåringshysteri, hvor han fikk politieskorte og så videre. Og levd etter hvert et svært søkende og et svært plaget liv. I dag så hyller vi albumet Franska Kort sin 50-årsdag med melodien Chapeau Claque.

påfallende fin stemme altså, på den her 50-åringen I dag, Ted Gjerdestad, med franske kort som vi hørte som låt og presentert av kollega Rune Johansen. Så tilbake til et musikkønske som har kommet. Hei, ferievikarene, hyggelig å høre på dere. Sommeren for mange år siden så var jeg på ferie I London, som var en alletiders by. Så jeg tenkte at jeg ville foreslå at dere kunne spille Summer Holiday med Cliff Richard. Det hadde vært et fint minne fra den tida I London. Med hilsen Åke I Lillesand.

Ja, det helt klart det som Åke Lillesand skriver, den her inngir sommerstemning, selv om den ble laget for lenge siden. Cliff Richard, Summer Holiday. Du lytter til NRK P1+, og ferievikarene, og var det ikke nå det skulle spilles en reinlender, tror jeg.

Og jo da, det ble en renlender, og den etter Olaus Bratterud, fremført av Kongsberg Trekspillklubb. Hei, hei! Apropos meteorologen og det her med hetebølge versus varmebølge som dere snakket om. Hvor lenge må det regne sammenhengende før det kan kalles regntid, spør Lars. Ja, du kan så spørre. Sannsynligvis vil flere i Midt-Norge ubevisst gå over til skarre-r hvis det snart ikke gir seg. Ønskemelodi, en kombinasjon av Trøndelag og Vestland. Jeg vet til Bergen med det samme. Hilsen Lars innendørs. Nå. Ved Trondheimsfjorden.

0: Jeg vet det, Bergen, ja, jeg vil det også. Fint I Bergen, Knudsen og Ludvigsen var det som fremførte den. Men folk klær av seg uansett vær. Det finnes jo en nudiststrand her og der, naturiststrand heter det. Cornelius Fresvik følger oss inn mot NRK Nyheter. Ferievikarene fortsetter en time til. Nudistpolka.
1: Inte dansar jag vals, nej det passar dig alls.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Europas tryggleik blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Blant stats- og regjeringssjefene som tek turen statsminister Jonas Gahr Støre og USAs president Donald Trump. På førhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa i et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av NATO.
1: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien er man på vei til å klare i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
0: Det sa korrespondent Anders Børingbo, som i Tyrkia. En ung norsk kvinne mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Spania. Det bekrefter spansk politi til NRK. Spanske medium skriver at påkjørselen skjedde natt til i går. Utenriksdepartementet også kjent med saken, og sier det klare til å bistå de pårørende. Spansk politi tek hand om saken. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstrem regn. Det opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet rammer både sentralt og sør i Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett i verk i redningsarbeidet. I tillegg har det gått et alvorlig jordskred i Gansu nord i Kina i natt, der 16 mennesker fremleis saknet. Det så langt ikke kjent hva som utløste jordskredet. Fotball og VM til slutt. Flere av USAs landslagsspillere avviser at de ble påvirket av ballongen-saken etter de røk ut av VM etter tap mot Belgia. President Donald Trump bekreftet i går at han hadde ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få revurdert suspensjonen til den amerikanske spissen Folarin Balogun. Han fikk spillet, men til ingen nytte. Belgia vann 4-1. Likevel mente kaptein Tim Ream etter kampen at det hadde klart å skjerme seg fra utenom sportslig støy.
2: Outside noise, we've done a good job with this group of allowing outside noise to be outside noise. You know, we were fully focused on us as a group and as a team and fully focused on the game and not really worrying about what was being said or debated in the outside world.
0: Vi hadde fullt fokus på kampen og brydde oss ikke om hva som ble snakket om utenfor banen, det fortalte Ream. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette ferievikarene i NRK P1+.

0: of broken dreams. And the nightlife ain't a good life, but it's my life.
1: Finn den, Will Nelson, Nightlife I ferievikarene, hvor, ja, hvor vi skal snakke litt om statistikk I denne timen. Det meste av livet fra fødsel til død kan speiles, telles og forklares I form av statistikk. Og Ulf Andersen heter mannen som jobber med sådant I NAV, og han har med, ja, vil jo si, et muntert glimt av alvor skrevet I boka om tallenes tale og hva de kan fortelle om morgendagens Norge. Ganske snart skal vi I midlertid til Sæters, hvor Kristian Sakslund flittig fører dagbokpenna si om smått og stort som skjer.

0: det var muntert og fresht. Lilly Berglund var det som sang sol og vår. Ja, han budeie på Venabygdsfjellet ved Flaksjøen. Vi skal høre hva Kristian Sakslund har å fortelle, eller ikke minst referere fra dagboka si I dag.
1: Kjære setedagbok. Jeg skulle ønske jeg kunne fortelle om bunader, rømmegrøt, strålende solskinn på setervollen, turaut og bjelleklang. Ja, de der historiene veldig overdrevet. Det nemlig ikke sånn det foregår. Her starter da seterdagen og seterromantikken og bunadene med en kjeledress hvor glidelåsen gått I stykker. Så setter man føttene på et kaldt gulv, går ut, alle skvetter, så det å la bikkjene være igjen inne mens jeg går I fjøset og begynner å melke. Når alt ferdig I fjøset, så skal det da vaskes, og så går jeg inn og mater hundene. Det jo fire små hunder som gleder seg til å få mat, men de ikke så veldig sultne, for de spiser jevnt og trutt sauemøkket til veien. Ja, når vi har spist, så finner vi ut at vi går vår daglige frokosttur og tar på regnjakke, for jeg ser at det grått bort I berget. Har ikke gått lange stund, så begynner det å regne. Ja, før man vet ordet av det, så man jo klissvåt. Når man ikke har regnbukser, så det garantert at man blir våt. Og det ble verre og verre, og bikkjene hadde lyst til å snu, men da tenkte jeg, nå jeg våt, så nå kan jeg like godt fortsette. Ja, så vi gikk den vanlige turen, og dyvåte kom vi hjem, alle skulle tørke seg, og så skulle jeg fyre I ovnen. Det røk noe så inn I granskauen, og jeg harket og jeg hostet, og bikkjene harket og hostet, og vi prøvde å lyfte litt og sette opp dører og vinduer og sånn, og da tenkte jeg på toppen av pipen, der står det en slik røykhette, og den skal gå rundt med vinden. Så da var det å finne en krakk, og så var det å klatre opp med en lang, lang, lang stang som jeg fant, og se om jeg klarte å deise bort I den der røkheten. Og jammen klarte jeg det, sånn at den rørte seg, og I stedet for da at vinden blåste røyken ned, så blåste det da rundt, sånn at røyken gikk ut. Problem var løst. Så var det å henge opp kjeledressen, slik at den forhåpentligvis var tørr til kveldsstellet, Og så satte jeg meg litt til, og så midt på dagen så kom tankbilen. Den skulle hente melken. Det en kjempebil som kommer inn I disse små seterveiene. I dag var det to sjåfører. Det var den kvinnen som kjørte her I fjor. Og så hadde hun med en kollega som skal være weekendvikar. Og når man ser hvordan de håndterer arbeidet sitt og alt, altså kjempeproft. Alt går på rutine, det sånn pang, pang, pang, og de gjør det ordentlig og greit, og reiser igjen. Og når man har sett hvordan de håndterer denne digre bilen, da behøver man ikke være så forundret og sånt når det snakk om lykeparkering I Oslo, for det en bagatell I forhold. Ja, etter dette så var det å la dagen gå med litt lesing.

ting og litt radio og litt sånn. Og så var det kveldstid. Da går jeg ut og starter aggregat, og da står veldig mange, nesten alle kuene ved fjøsets utgang. Og da tenkte jeg, jeg må jo få det rundt i den andre enden. Så jeg prøver å snu dem og jage dem da den andre veien, men den gang ei, da er det noen kviger som finner ut at det regner nå så fælt at vi løper ned under noen trær. Og det var lengst ned på jordet. Ja, så måtte jeg gå etter og få dem opp igjen. Og de hadde ikke lyst i det hele tatt, så det var et stridtørn. Men den som gir seg, han dum, så jeg fikk alle med meg. Og da var det å starte å melke og gjøre alt. Det går ganske bra, men det jo arbeid. Og plutselig så var det to som skulle gjennom grinden på en gang, og da klarte jeg ikke å stoppe den bakerste, så da var det en for mye plutselig. Men hun ble sendt ut igjen, og så måtte hun stå da utenfor fjøsdøren og raute. Ordnet seg, fikk noe inn disse kreka og fikk melket i. Men så tenker jeg litt på, ja, hva gjør jeg egentlig her da? Jeg jo budeie, og jeg har jo ansvar for dyra og setra, og ikke minst at melken ok. Man må jo ha hodet på rette sted og følge med, så ikke det kommer noe skitt i melken, det hele tatt vaske grundig. Og da kommer jeg hun, og du lukker opp kjøleskapdøren, og du ser slike halvbløte, brune salater. De jo ikke så veldig delikate. Men har du sett noensinne en sjokolade som ser slik ut? Aldri. Derfor spiser jeg sjokolade. Og ikke bare er jeg glad i sjokolade, men sjokolade jo lavet primært av melk. Og det vil jo si at da støtter jeg norsk landbruk. I hvert fall hvis jeg spiser norsk sjokolade. Om det så sunt, det jeg ikke helt overbevist om. Men det kjempegodt. Og hvis man ser litt alvorlig på det, så støtter jeg norsk landbruk, og jeg støtter tannleger. Og det må da være ok, det rene kinderegget, støtter landbruket, støtter tannlegen og er lykkelig selv. Tre goder i en. Nå ønsker jeg deg en strålende dag. Jeg håper ikke du har sånn forferdelig surt vær som vi har, for jeg holder på å fryse ihjel. Litt overlevet, men det kaldt og guffen, og du ser at kua liker seg ikke. Ha en strålende dag videre, og husk, vær snill mot hverandre.

Gene Ammons, Patti Brown, med flere i ja, det som ble jazzinnslaget i dagens utgave av Ferievikarene, mens jeg heter den jeg la Soft Summer Breeze. Jeg skaffet meg en brukt bil for en tid tilbake. Den synes jeg var så fin at jeg har interessert meg for den på alle mulige vis. Den har fargen Fortana rød. Og det går såpass få av den, har jeg sett, at jeg har vært litt interessert i statistikken for hvor mange som egentlig har vært solgt i det året den kom. Men det svaret har jeg ikke funnet. Men det finnes utrolig mye annen statistikk som vi snart skal høre mer om, og levende gjør, fordi vi skal høre en del av historien om Norge som fortelles gjennom de tall vi lever og dør av, for å kalle det og si det sånn. Ulf Andersen heter mannen som har skrevet boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og det ikke måte på hva som finnes av tallenes tale. Men det skal vi gå inn i. Det ikke sikkert vi har et så godt bilde av hva statistikk sånn. Det jo et litt abstrakt begrep, men sannelig, vi skal høre. Climby Fisher, følg oss inn i tallenes og statistikkens verden med Rise to the Occasion.

0: Rise to the occasion, Crimey Fisher var det I ferievikarene. Han holdt det hemmelig I over et år, men nå vel katten ute av sekken. NAVs egen statistikksjef Ulf Andersen aktuell med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og der kan man glemme tørre tabeller og søvnløse mattetimer. For den saks skyld, her brukes tallene mer til å fortelle den levende historien om hvem vi hvordan vi lever og hvorfor fremtiden. Hvorfor fremtiden vår ser ganske annerledes ut enn den I dag. Ulf Andersen, god formiddag til deg.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Interessen for statistikk, fikk du den etter du hadde begynt I NAV, eller var det medfødt? Ja.
1: Den tror jeg medfødt. Det jo sånn interesse som ble vekket I studiene, men jeg hadde veldig flaks. Når jeg var fortsatt ung og lovende, som jeg ble å si, så ramlet jeg inn og fikk jobb I Norsk Galdhøp Institutt for 30 år siden. Og ble utrolig fascinert av det man kan lære og finne ut av med tall, og for så vidt bare ble værende med det. Så jeg egentlig jobbet med det I over 30 år, og kan aldri tenke meg å drive med noe annet. En rart det måtte høres ut. Det er jo, jeg pleier å si det noen ganger jeg holder foredrag, at det to ord I norske språk som folk får helt frysninger av. Det ene NAV, og det andre statistikk. Så det jo ikke bare å være statistikksjef I NAV I en sånn. Men jeg synes det synd, fordi NAV jo noe som berører hele alle I Norge på et eller annet tidspunkt, gjerne flere ganger, ikke sant? Fra barnetrygd og til sykepenger og arbeidsledighet og pensjon. Mens statistikk noe vi helt avhengig av, og som utrolig fascinerende. Så det å kombinere de to, det synes jeg fantastisk mulighet.
0: Når statistikken på sitt viktigste for liv, helse og samfunn?
1: Egentlig så det jo statistikk I utgangspunktet jo bare for å gi oss et overblikk eller et bilde på liksom, hvor vi på ulike områder, men aller viktigste det på en måte på to måter. Det ene å fortelle oss om vi har gjort noe riktig eller galt. Altså, et klassisk eksempel I Norge jo når mange husker sikkert den krybbedød epidemien ikke sant, på 80-tallet. Spedbarn døde uten at vi skjønte hvorfor. Helt til Trond Markestad på Haukeland sykehus gikk ut I 1990 og sa han, vet du hva, ungene må legges på ryggen. Ikke sant? Vi fikk disse her bodyene som ble delt ut med denne siden opp. Mm. Og I årene etter så viser statistikken at krybbedød stupte med 90%. Altså han har reddet tusenvis av spedbarnsliv. Og det kan vi da bruke statistikken for å se at det var jo helt riktig. Og det andre jo fremover, altså vi må vite hvor vi på ulike områder for å vite hvor vi skal gjøre grep, ikke sant? Og for eksempel sykehuskøer, det at vi vet at det lange køer på en del områder gjør at vi kan gjøre noe med det, ikke sant? Hvis vi ikke hadde hatt tall på det, så hadde vi jo vært litt sånn litt I blinde på en måte. Så det de to viktigste funksjonene våre.
0: Det områder hvor det ikke finnes statistikk, og hvor du gjerne skulle sett at det fantes?
1: Det sånn det alltid, men I Norge vi egentlig veldig heldige. Vi har gode tall på siden det sagt alt mulig rart, og det har jo fascinert meg at når folk spør meg om ting, så det ofte mulig å finne tall på det I Norge. Det vi, på en måte, ting vi kan telle, har vi god oversikt over. Det vi ikke har så god oversikt over, og som gjelder mange land egentlig, det hva folk tenker og mener og tror, ikke sant? For da man avhengig av å spørre konkret om det, om tror du på spøkelser for eksempel. Så hvordan befolkningen liksom vurderer forskjellige ting og hvordan det endrer seg, det har vi liksom dårligere tall på enn hva de faktisk gjør. Det har vi gode tall på.
0: Statistikk blir jo til mens man går eller kjører, eller hva man jo gjør. Du har ferie og I Lofoten, og bare det at du reiser dit kan jo vel bli statistikk av hist og pist?
1: Vesterålen, ja. Nei, altså jeg veldig glad I Norge. Vi har et feriehus her oppe, så vi flytter liksom bostedet vi til Vesterålen hver sommer for å kose oss her oppe. Min kone herfra. Men ja, det jo mye rart med det der greiene. Blant annet så har jeg sett liksom på det der med, Norge jo et hyttefolk, sant? Vi har jo nesten en halv million hytter I dette landet her. Men en morsom ting jo at vi har også ganske mange tidligere eneboliger og rekkehus som gjort om til fritidsboliger. Ja. Over 30 000. Og her I Bø I Vesterålen hvor jeg så gjelder det faktisk 4 av 10 eneboliger. Og det liksom litt... Det kan man for så vidt se når man kjører rundt. For at utenom sommeren så det jo mange hus som står tomme. Og de brukes jo bare I feriene. Og her i Bø er det ikke, jeg vil si, verst. Det er jo kommuner hvor det 70% av eneboligene er faktisk fritidsboliger, og da begynner det å bli problematisk hvis folk har lyst til å flytte dit, sant? Så det tall på alt.
0: Ja, det skal vi høre flere eksempler på etter hvert også. Det Ulf Andersen vi hører, som statistikksjef I NAV. Han mer på lager og lur. Vi skal høre Roulette nå med sol og sommer.

0: Sol og sommer, godt poengtert der av roulette. Vi har med oss og I selskap med statistikksjefen I NAV, Ulf Andersen, som aktuell med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og Ulf, vi hører at norske kvinner føder for få barn, og at vi dermed faller langt under reproduksjonsnivået. Hvilke tall det vi snakker om da, statistisk sett?
1: Ja, det såkalte fruktbarhetstallet, så det et anslag på hvor mange barn vi forventer at hver kvinne I fruktbar alder skal få. Og I Norge så det nå på rett under 1,5, 1,48, og det betyr at vi ikke klarer å opprettholde befolkningen, ikke sant? For at vi trenger litt over to I sånt såkalt fruktbarhetstall, fordi hvis du tenker deg, liksom ser bort fra innvandring da, og utvandring, så må en mann og en kvinne få to barn, da har de fornyet seg, og ikke noe mer. Og hvis det fortsetter, så vil liksom befolkningen være relativt stabil. Da. Får du over to, så vokser befolkningen. Sånn som Norge hadde på 1800-tallet, så var vi jo nesten oppe I 5 I fruktbarhetstall, og da vokste befolkningen enormt fort. Mens nå vi som sagt under 1,5, og det Da blir det færre og færre barn. Ja. Og det her ikke noe unikt for Norge. Dette skjer over hele den vestlige verden. Altså, det ingen land I Europa som over to. Så dette et kjent fenomen. Det for øvrig et sted, et land, kan man kanskje kalle det, I Europa som over to. De egentlig ikke et land, fordi at, selv om de landslag, og da vi faktisk på Færøyene. De det eneste stedet I Europa som over to, og det jo imponerende, men det en god forklaring på det. Ja. Faktisk, de jo et samfunn som veldig kristent konservativt, og I tillegg så har de aldri, de har fått sin første abortlov nå 1. juli, altså for en uke siden. Før det så var det nesten umulig å ta abort på Færøyene, så det jo forklaringen på hvorfor de har holdt det så høyt oppe. Mm.
0: Det blir født flere gutter da, enn jenter. Nå kan den jo, og før du svarer på det, lurer på hvordan det vil gå I Norge og I andre land når man ikke fornyes, altså menneskelig sett, fødselen.
1: Det får jo litt forskjellige utslag, litt avhengig av andre ting også. For I Norge så vokser vi fortsatt fordi vi har både innvandring og fordi vi har eldre mennesker som lever lengre enn før, sånn at befolkningen vokser totalt sett fortsatt I en del år videre. Men I andre land så kan det slå helt annerledes ut. For eksempel I Kina så har de nå et fruktbarhetstall på under 1, og der kommer nå, der driver befolkningen nå, de blir færre og færre, og ganske dramatisk også. Altså de vil redusere befolkningen med, ja, halvere befolkningen de neste 10 årene som kommer nå. Så det litt avhengig av hvor man på den kallet demografiske reisen da. Men Norge vil fortsatt vokse nå, ja, frem til rundt 2080, så vi ikke noe sånn sett problem. Men det klart, problemet kommer jo etter hvert fordi vi får veldig mange flere eldre. De store barnekullene fra krigens dager, og min generasjon for så vidt også, som vil trenge helse- og omsorgstjenester. Og når vi ikke får så mange flere barn, så vil vi også etter hvert da se at vi mangler arbeidskraft. For disse barna skal jo ut I arbeidslivet senere, og det blir en stor utfordring.
0: Vi skal komme litt tilbake til dere der med hender som det vil komme til å mangle på etter hvert. Men altså, flere gutter fødes enn jenter. Vi tilbake på fødestua, Ulf. Ja. Hva vet vi nå om årsaken til det?
1: Nei, bortsett fra at det har kanskje noe med evolusjon å gjøre. Det må spørre en biolog. Men det helt riktig. Det fødes alltid flere gutter enn jenter I Norge.

0: Typisk 51-52% av alle babyer gutter, og 48-49% jenter. Og jeg har faktisk sjekket, det ikke et eneste land I verden hvor det fødes flere jenter enn guttebabyer. Så dette gjengs for hele menneskeheten I hele verden. Og kanskje har det noe evolusjonsmessig med at fra gammelt da, så røykte på flere mannfolk enn kvinner, så evolusjonen sørget for en litt overvekt der, men Det vet jeg ikke, og det fører blant annet til da, at det alltid liksom 1000-2000 flere gutter og menn I alle årskull I Norge, helt opp til vi blir pensjonister egentlig, da tar kvinner overhånd og blir flertall. Og det handler om at menn dør før kvinner ofte, større grad av selvmord og så videre. Så, nei, det alltid flere gutter enn jenter,
1: ja. Vi lever jo lenger I Norge også, og det her oppstår det jo et slags paradoks for sykelønnsordning og eldreomsorg presses. Men så bygges det oppsiktsvekkende få sykehjem og eldreboliger. Hvordan ser du I tallene omkring det?
0: Ja, det litt bekymringsfullt. Altså, vi vil jo få enormt mange flere I Norge I årene fremover, som over 80 og 90, ikke sant? Og som I en til en viss grad vil da være målgruppen for sykehjemstjenester og hjemmehjelp og så videre. Første problemet vi kommer opp I at vi vil mangle arbeidskraft til å rett og slett jobbe innenfor den sektoren. Men det andre jo at vi, hvis utviklingen går som nå, for man husker det at Selv om vi stadig har bedre helse og lever lenger, så betyr ikke det at hjelpebehovene våre blir borte. I gjennomsnitt så har vi liksom et par tre år på slutten av livet våre, hvor vi har middelst store hjelpebehov. Så når vi lever lenger som befolkning, så utsetter vi egentlig bare når hjelpebehovene oppstår. Så de vil komme. Så da første problem, arbeidskraft. Men det andre jo selvfølgelig, ja, men vi kommer til å trenge over dobbelt så mange sykehjemsplasser I 2060 enn vi har I dag. Da har vi et problem, fordi De siste 10 årene så har vi bygd 0 ekstra sykehjemsplasser. Ikke sant? Vi har like mange nå som vi hadde for 10 år siden, så den har vi liksom ikke oppdaget enda. At her har vi noe vi må gjøre, altså.
1: Finns det noen statistikk på over hvor mange politikere som virkelig bryr seg om det her, da?
0: Jeg tror jo egentlig at de fleste på Stortinget og I lokalpolitikken skjønner dette, bekymret over dette. Noen ganger så tenker jeg at de blir litt fanget av kortsiktig hensyn, ikke minst fordi de på valg hvert fjerde år, og det å bruke masse penger nå for noe som vi først trenger eller ser effekten av noen ti år frem I tid, veldig vanskelig for politikerne våre. Ikke minst fordi vi som stemmer frem disse politikerne, også har de sånn kortsiktige hensyn som vi liker å prioritere fremfor de langsiktige. Så det der ikke bare politikernes skyld, det vår egen også.
1: Ulf Andersen, vi skal etter hvert ha en litt artig, et artig bilde av det her sjansene vi har til å vinne I lotto etter Chirpy, chirpy, cheap, cheap med Middle of the Road.

0: Middle of the Road vært med I ferievikarene I dag, og den låten der har du helt sikkert hørt mange ganger før, men så kan du den kanskje også nynne litt med. Ja, Ulf Andersen, statistikksjef I NAV. Det har streifet meg en gang at en påstand om at det blir født flere barn når det fullmåne, eller ved fullmåne, men ja, månen har jo litt kraft på både vann og litt forskjellig, men stemmer det?
1: Ja, nei, det ja, jeg har også hørt den. Jeg synes også den var litt pussig, at det skulle, månen skulle trekke på fostervann også, tenkte jeg var litt rart. Ja, jeg har sjekket det. Jeg tok alle fødslene fra 2020 til 2025 fordelt på dag. Det var en kvart million fødsel I Norge. Og så merket jeg alle de 62 dagene I den femårsperioden som var fullmåne, så skulle jeg sjekke om det stemmer at det fødes flere babyer når det fullmåne. Og det gjør det ikke. Det nøyaktig like mange hver dag I snitt, selv om det fullmåne. Så månen trekker ikke uten å fostre I Norge.
0: Nei, du var ganske sikker på at du skulle si det motsatte. At det jo, det en boom. Det ville vært en sensasjon da. Men du, med hensyn til at de små etter hvert fyller 90 og kanskje 100 år, så betyr det at vi trenger ganske flere, mange hjelpende hender I helse- og omsorgssektoren. Altså, hvilke tall det snakk om? Hvilke behov? Hvor det snakk om fremover?
1: Ja, regjeringen selv, I den såkalte perspektivmeldingen for et par år siden, anslo det behovet til å være 180.000 flere sysselsatte innenfor helse- og omsorgssektoren I 2060, sammenlignet med nå. Så det jo et helt ellevilt høyt tall. Og da kan du holde det opp mot at I den samme perioden, frem mot 2060, så blir vi bare cirka 30.000 flere I yrkesaktivalder. Vi mangler masse arbeidskraft. Så hvordan vi helt skal løse den, det egentlig det store, en av de store spørsmålene vi står foran nå I Norge.
0: Men kan det settes litt opp mot antallet innvandrere I Norge? For der det vel også rekord per dagens dato, det ikke det?
1: Jo, Norge har jo hatt ekstremt stor nytte av innvandring gjennom årene. Bare tenk dere selv. Altså, vi har jo rundt 1 million mennesker bosatt I Norge nå som født utlands, altså som innvandrere. Og over halvparten av de jobber, I arbeid. Og det jo I noen sektorer, sånn som I helse- og omsorgssektoren, så utgjør de hver femte som sysselsatt. Altså over 100.000 innvandrere jobber innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi hadde jo hatt store problemer I dag, hvis vi ikke hadde hatt de. Og I andre sektorer så det jo enda mer. Altså over halvparten av alle som jobber innenfor reiselivssektoren I Norge, for eksempel, gitt at det sommer, utenlandsfødt innvandrere. Så det hadde vært store utfordringer med å bo på hotell eller få servert mat på restaurant, hvis vi ikke hadde hatt innvandrerne. Så de avgjørende, mener jeg, da, for at vi skal lykkes med å finne arbeidskraft til alle de behovene vi har I fremtiden.
0: Hvilke land det som, fra hvilke land kommer flest innvandrere til Norge og I Norge I dag?
1: Polen den største innvandrergruppen vår. Vi har over 100.000 mennesker fra Polen I Norge. De kom jo I forbindelse med EU-utvidelsen I 2004, mange av dem innenfor bygg og anlegg. Og nummer tre, litt det samme, Litauen. Men nummer to ganske ny siste året, så den nest største befolkningsgruppen vi har I Norge nå fra utlandet faktisk ukrainere. Og det skjønner alle, det kommer jo fra krigen I Ukraina. Så vi har masse flyktninger fra Ukraina nå I Norge. Så de befolkningsgruppe nummer to.
0: Med tanke på alderdommen da, så kan det kanskje være greit å ha litt på bok, men...

0: er uhyre lav, og det er sikkert noen som har sett det, at sannsynligheten for å vinne 7 rette er 1 til 5,4 millioner. Det kan det er jo veldig liten sannsynlighet.
1: Men vi vil ikke se, det når at jeg leverer kupongen. Jeg synes ikke det er interessant. Nei,
0: og det skjønner jeg, og det er veldig vanskelig å forestille seg den sannsynligheten. Så jeg har et eksempel for å illustrere det, og det er sånn, de mange har kanskje kjørt Bergensbanen fra Oslo til Bergen. Den tar jo noen timer. Men tenk dere at jeg tar sånne vaskebøtter som du kjøper på Kiwi, helt standard vaskebøtter, og så setter jeg de på rad og rekke fra Oslo sentralstasjon langs Bergensbanen og til Bergen. Og alle de er grønne. Men jeg har byttet ut en av de er rød, og den et eller annet sted langs Bergensbanen, du vet ikke hvor. Og så i løpet av turen så skal du ta en tennisball og slippe ut av vinduet, og så skal du prøve å treffe den røde bøtta. Sannsynligheten for at du klarer det, den er 3 ganger bedre enn at du vinner i lotto. Så det, sannsynligheten for å vinne i lotto er dessverre veldig, veldig lav.
1: Men gi oss nå de rette 7 tallene for kommende lørdag da, med, som statistiker.
0: Det er kliss umulig. Og man husker kanskje de eldre av oss at når lotto begynte så var det veldig populære oppslag i VG og Dagblad og så videre, om disse tallene er de som har gått minst og mest og så videre. Det er helt tilfeldig. Du kan ikke velge det.
1: Nei, så det hjelper ikke å kjøpe seg en lottomaskin selv og så rulle av gårde sveiv på sveiva og få ut kulene. Det blir ikke noe.
0: Nei. Men igjen, det er stor underholdning og det må man gjerne fortsette med.
1: Ja. Og det er boka di også da, utifra det som jeg forstår når at du har skrevet den med titelen Norge i rødt, hvitt og statistikk, Ulf Andersen. Det var fint å få dykk litt ned i innholdet der, og du på ferie i Vesterålen, og fortsatt god sommer.
0: Tusen takk for det.

0: møte fram. Så sant vi har et skyssenbånd på Gjøvik, et som bare sender krens og telegram.
1: Ja, sånn var det med den saken. Et søskenbarn på Gjøvik. Alle har et. Alf Prøysen var det. Vi rusler ut av denne sendingen nå, og det med Sigmund Groven og bistro. Det kan jo være et tips. Man kan finne mye trivsel ved et kafébord, et bistrobord. Jørn Haudemann Andersen takker for laget, og så høres vi igjen rundt en ny sving.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer skadd, ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han huskadd. I dag faller dommen i ankesaken mot den franske ytre høyrepolitikeren Marie Le Pen. Utfallet kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Le Pen og partiet Nasjonal Samling anklaget for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU gjennom såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes vil 30 år gamle Johan Bardel overta stafettpinnen. Det sier politisk journalist i Nasjonen, Tone Vestheim.
1: Hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da 1 år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertepult for Le Pen. Eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år, det det som det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: En ung norsk jente i tenårene omkom i påkjørsel i Spania, det bekrefter spansk politi. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier at de klar til å bistå de pårørende. Det har vært en markant opptrapping i luftoperasjonene mellom Ukraina og Russland, det mener Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved luftkrigsskolen. For bare noen dager flere titalls sivile drept i Ukraina. Samtidig har det i natt vært omfattende ukrainske angrep mot Russland.
2: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot.
0: Norges VM-kvartfinale mot England påvirker Robin-konserten i Oslo. Den svenske artisten skal gjeste Unity Arena på lørdag, og nå avsluttes konserten klokka 20.30 i stedet for 23. Grunnen til det at kampstart mellom Norge og England klokka 23 lørdag kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommer på NRK PN+.

skal du være hjertelig velkommen til sommerstemning her i NRK P1+. Og det betyr 3 timer med den gode, stemningsfulle musikken, og jeg, Ove Gundersen, som smetter innom av og til og prøver å holde på denne stemningen. Det var Marvin Gaye med Mercy, Mercy Me, som slo an tonen. Litt sånn dystert på slutten av låten der, men selve låten jo veldig fin da. Mercy, Mercy Me. Ola Uteligger, han ser ut til å våkne opp til en ny dag. Han jo litt sent ute, det mulig at vekkerklokken ikke fungerte helt i dag. Men han har i alle fall, han har i hvert fall noen lænestoler han skal synge om. 4 fine lænestoler.

Du lytter til sommerstemning i NRK P1+, og dette var en låt med masse sommerstemning. Det var Østen Varnabring som sang En sommerdrøm. Ja, kan det bli mer sommer enn akkurat den låten der? Nå skal vi over til en melodi som, ja, det er egentlig en gammel tysk Melodi Grand Prix-låt, Eurovision Song Contest-låt, for å si det sånn. Og så vidt jeg kan se her, så ble den, ja, den representerte Tyskland i 1974, og det ble sagt at det var første gang at landet Tyskland sang sin låt, sin Melodi Grand Prix-låt, på engelsk. Du får den her, I See a Star med Moth & McNeil.

Ja, det knapt noen som synger så rolig og behagelig som Jim Reeves. Hvis du kjenner det litt sånn småstresset innimellom, så vil jeg anbefale å spille en melodi av Jim Reeves. Da kan det hende at du kjenner at roen kommer sigende. Og hvis du har behov for litt sånn mer action i sommeren, så hvorfor ikke høre på Birgit Strøm, som skal synge Gøy på landet. Og på landet, ja, bare hør på teksten, her kan det virkelig være gøy.

Ja, dette er den engelske gruppen Genesis med den vakre, fine kjærlighetsmelodien Follow You, Follow Me. En melodi som den legendariske gruppen ga ut i 1978, var det vel faktisk det. Vi skal ha, ja, snakk om kjærlighet. Da skal vi få inn en norsk gruppe, en god gammel, også legendarisk gruppe, Gluntan. Og de skal synge og spille Alle behøver en venn iblant. Og du hører denne melodien i NRK Sommerstemning, NRK P1+ sin sommerstemning. Og så får vi bare håpe at du har en riktig så fin dag.

er snedig navn på denne melodien. Dette var, ja, titlen på låten, Betula Pendula, og det var Linda Gytri Trio som spilte og spredde sin sommerstemning her i NRK P1 Plus med disse fine tonene. Og ja, vi skal få inn en gruppe her som heter Marmalade. De var kanskje mest kjent for de hadde en coverlåt av Beatles sin Obladi Oblada. De ga den ut på single, faktisk før Beatles ga den ut, og hadde stor suksess med den, Obladi Oblada. Men Marmalade, de hadde også flere melodier som egentlig ble ganske lite spilt, men det var en ganske fin gruppe, masse fine låter. Du skal få høre en av de her, Reflections of My Life.

for meg i dette her. Masse sommerstemning. Dette var Beach Samba, og det var Astrud Gilberto som sang på sin veldig karakteristiske måte. Vegard Dahl fra Røros og Benedikte Narum fra Einar på Toten, de har sunget inn en veldig fin låt.

0: Mai-Britt Andersen var dette sammen med kringkastingsorkesteret, og sammen så gjorde de melodien Et snev av evig. En skikkelig fin tekst på denne melodien, synes i hvert fall jeg da. Vi skal straks ha inn de siste nyhetene om noen få minutter, og i mellomtiden så kan du kose deg med gruppen The Monkees. Jeg hører her at de allerede holder på å snakke, de må snakke litt sammen først før de begynner å spille og synge, men de er straks klar. Her får du Daydream Believer.
1: It's because I'm sure I know.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. 32 NATO-land samles i dag til et to dager langt toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. USA varsler store kutt i militære bidrag til alliansen og ber Europa ta mer ansvar. Utenrikskorrespondent Gro Holm sier de andre NATO-landene er spente på hva slags humør Trump dukker opp i.
1: Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på.
0: Ukrainske myndigheter hevder nå at de har angrepet Russlands såkalte skyggeflåte i natt. 8 tankskip som Russland bruker til å omgå vestlige sanksjoner ble truffet av ukrainske droner, skriver en ukrainsk offiser på Telegram. Angrepene skjedde i Azovhavet, nord for Svartehavet og øst for Krimhalvøya. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går. Kvinnen er siktet for grov kroppsskade, opplyser politiet. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Kinas utenriksminister har ønsket å finne ut mer om forholdet mellom Norge og USA på hans rundreise i Norden, som ble avsluttet i går. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det er liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger i forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta på nytt spørsmål om å overta Grønland. Der er Kina særlig interessert i hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen.
0: Norges målvakthelt Ørjan Nyland sprang hele 6,7 kilometer i kampen mot Brasil. Offisielle tall fra FIFA viser at Nyland ikke bare står som en vegg, men at han har registrert fascinerende mange meter i hver eneste kamp han har stått. Spilleransvarlig Bredde Hangeland mener Nyland i snitt på over 6 kilometer per kamp i VM, tyder på at han passer til den aktive måten Norge spiller fotball på. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er sommer. I P1+. Sommer i P1+.

Du lytter til sommerstemning i NRK P1+. Og dette, det var gruppen Middle of the Road som sang Soleil, Soleil. Jeg husker vel denne gruppen, altså Middle of the Road, kanskje aller best for en annen melodi som var en stor farsott på 1970-tallet en gang. Og det var denne Cheapy, Cheapy, Cheap, Cheap som gikk som en farsott i ganske lang tid. I hvert fall da jeg var ja, i litt yngre dager da. Og det er en låt som nesten har spikret seg fast på en eller annen måte. Cheapy, Cheapy, Cheap, Cheap. Vel, sommerstid, det handler jo om å reise, og Reidar, ja, han reiser snart, og det er jo Øyvind Blunk som synger her om Reidar. Det vil si Øyvind Blunk, han var jo på en måte Reidar.

Ja, skal jeg tørre å si titel på denne melodien her da? Det var, jo, jeg får prøve meg. It's a bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Og det var Brian Hyland som sang denne melodien her i sommerstemning i NRK P1+. For det er akkurat det programmet du lytter til akkurat nå. Ja, disse klokkene her, det betyr at, som du hører, det klinger litt her. Det er Erik By som skal synge Skumvær-valsen.

dette er Level 42, en populær gruppe, ja, kanskje spesielt på 1980-tallet, men de holder på fremdeles. De har faktisk spilt i Norge nå i sommer, og ja, en populær gruppe, og her sang de Something About You. Vi skal få inn en polka. Hvorfor ikke like godt lytte til Carl Julabo, og da blir det i hvert fall sommerstemning.

du lytter til sommerstemning her i NRK P1+, og da passer det veldig bra å høre på Don Henley, mann fra Eagles, som her sang sin store sommerslager The Boys of Summer. Ja, som sagt, dette sommerstemning i NRK P1+, og svensken jo god på sommerstemning, og spesielt svensk visesang. Det har liksom noe sånn sommerlig preg over seg, og nå skal du få høre Fred Åkerström som synger Møte med musikk.

Lay back in the arms of someone, synger Smokey her i sommerstemning i NRK P1+. Og det er nok mange av oss som har mange gode minner fra, og sommerminner også fra denne gruppen Smokey, som hadde mange fine hits på, ja, 1970-tallet kanskje spesielt da. Vet du hvor mange skritt du har gått gjennom livet? Vel, de Lillos, de mener vel at i løpet av et liv så går vi halvveis rundt jorden. Men for å holde oss til de Lillos, så går de ikke alene, de går sammen med denne gruppen nummer 4. Og det kan sikkert bli et veldig trivelig selskap det, når man går sammen med venner.

hørte det nok så sikkert. Dette var vikingene som sang sin, en av sine mest kjente melodier til mitt eget Blue Hawaii. Du lytter altså til sommerstemning i NRK P1+, og vi skal være i det, skal vi si, maritime miljøet. Her er både måker, og her er det sjøluft, og her er det sommerstemning. Og nå skal du få høre en veldig vakker melodi som gruppen Procol Harum skal synge. Og den heter rett og slett Salty Dog. Den er skikkelig vakker.

det er inderlig, vakker, litt sånn doven musikk. Kanskje er det fint å for eksempel bare henge i en hengekøye og høre på Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. En hengekøye hvis været tillater det da, og hvis du orker å komme opp i den hengekøyen. Det kan jo være litt sånn strevsomt det, men uansett, det er en, ja, en låt som passer fint å høre også når det er sommer i Norge. Percy Sledge, han var jo en kjent soul-sanger, og han sang også en del liksom borte i gospel, og det gjør også neste artist, det vil si Roy Lønnhøyden. Han synger vel kanskje ikke helt sånn tradisjonell gospelmusikk, men han har en veldig fin melodi her, en mer, hva skal vi kalle det, åndelig melodi. Himmel har mine skatter.

du lytter til NRK P1 Plus, og dette er sommerstemning i kanalen vår. Og du lytter nettopp til Kari Iveland, her som tok sommeren på pulsen på et vis. For jordbær er jo veldig populært om sommeren. Det er nesten sånn det ikke kan være sommer uten at det er jordbær. Og jordbær og vin, som Kari her sang. Men jeg liker også jordbær, skal vi si is, jordbær og fløte, og jordbær og vin. For en herlig kombinasjon. Vel, nå skal du få en god gammel slager. Dette er Erik Clapton. Han skal synge I Shot the Sheriff.

dette må jo da være en av de mest spilte sommermelodiene gjennom alle tider. Og da måtte vi selvfølgelig også spille den her i sommerstemning i NRK P1+. Det var jo selvfølgelig Ella Fitzgerald og Louis Armstrong som sang. To velkjente kvalitetsartister, for å si det på det viset. Nå skal du få en melodi som, her er det fire venner som har slått seg sammen for å synge en fin låt. Det er Bjørn Afzelius, det er Mari Boine, det er Henning Kvitnes, og i spissen for denne vennegjengen, Åge Aleksandersen, og da må det bli Rosalita.

kransekakelotteri. Lefse, lumpe, stumpe, dumpe, snippe, snuppe, honningkake. Duppa i sukker og lake. Skrulla mi er feit og god, er kronenkake må

Ja, dette var den lystige hatide, eller kakelinna i parentes her, med Geir Lystrup og godt folk. Geir Lystrup som dessverre gikk bort denne sommeren etter lengre tids sykeleie. En folkelig artist som har gledet mange med sin musikk i mange, mange år. Vel, sommerstemningen her i NRK P1 Plus fortsetter nok her i kanalen, men jeg, Ove Gunnarsen, takker for laget akkurat i dag. Vi høres nok igjen, nok så snart. Men dette her til slutt her, ja, det plukker ut her Bonnie M med Daddy Cool, som kan gi deg lystig selskap mot de siste nyhetene. Ønsker deg en fin dag i fortsettelsen. She's crazy like a fool.

0: Dette NRK Nyheter klokka 14. Kvinner som er mistenkt for bombeangrepet i Monaco førre veke er funnet død i Ukraina. Kvinnen ble skoten og drepen av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste, sammen med en annen mistenkt i saken, sier riksadvokaten i landet. De to mennene er pågripne av politiet. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen kledde seg ut som en mann og plasserte en bombe ved inngangen til en bostadblokk i Monaco, opplyste Interpol. En ukrainsk forretningsmann var blant de skadde. Og Marine Le Pen i det franske ytre høyrepartiet Nasjonal Samling tapte ankesaker om misbruk av EU-midler og kan dermed ikke stille som partiets presidentkandidat neste år. Mer om saken kan du lese på nrk.no. Norge har inngått en rekke intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Avtalene er viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
1: Det er å samarbeide om litt av hvert. Det ene er jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varsler at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankinga de stiller til rådighet. Men også samarbeide om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Og så er det ikke minst også noe som jeg tror er veldig viktig å ha fokus på. Det er et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske.
0: Hamas har enda ikke sagt noe om hvorfor de i går villiga fra seg den politiske makten på Gazastripa. Det er første gang Hamas, som har styrt Gaza i nær 20 år, ytret et ønske om å overgi makten.
2: Eksperter her i Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn i denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å i hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Jama Wolosmal. Og til sist, København er kåret til verdens beste by å bo i. Det viser en analyse fra The Economist. Det er andre året på rad at den danske hovedstaden topper lista. København fikk toppskåret i vurderinger av stabiliteten, utdanningssektoren og infrastrukturen i byen. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: NRK P1+.

Jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Det er fremdeles uklart om Marine Le Pen kan stille i presidentvalget i Frankrike etter at hun i dag ble dømt i ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. To av dem er betinget, og et av dem må sones med fotlenke. Hun er også dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 måneder av utestengelsen har hun allerede sona. Noe som, ifølge franske medier, betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget i april neste år. Men det er ikke sikkert hun stiller, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: Marine Le Pen har tidligere

0: sagt at det blir i praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år i april 2027.
1: En norsk jente i tenåra fra Arendal omkommet etter å ha blitt påkjørt i Spania. Ifølge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett nær en nattklubb i Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal ha skjedd tidlig mandagsmorgen. Dette en dypt tragisk hendelse, sier fungerende ordfører i Arendal, Inger Brokka de Reuter.
2: Og tankene mine går til familien og vennene. Dette er utrolig trist, og det gjør dypt inntrykk på meg. Vi har mistet en av våre kjære innbyggere, og det også en ung innbygger. Så jeg oppfordrer alle nå til å ta vare på hverandre i denne tunge tida, og samles de som har behov for det. Og kriseteamet i Arendal kommune er nå aktivert og kunne bistå familien ved behov.
1: Norges fotballforbund har tjent 320 millioner kroner av FIFA så langt i VM, og det kan bli enda høyere om Norge slår England i kvartfinalen på lørdag. I den kampen alene en seier verdt nesten 80 millioner kroner. Skulle Norge vinne hele VM, premiepotten på over 500 millioner kroner. Skal det skje, må landslagets suksessformel med godt samhold fortsette. Noen av dem som gleder seg til enda en uke i VM Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
3: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompiser og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesyke.
4: Vi har det bare gøy.
3: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
5: Det blir en uke til.
3: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
4: Det blir så gøy.
6: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
7: Alfa støtter på at de spillere til trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt når vi har spilt såpass lenge også. Vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: Du hører på NRK PN+.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

0: Er det sånn lambada?
1: Lambada! Reier! Ja, nå orker ikke jeg å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Jeg har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, og sier det, ja.
0: Du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, setter jeg foran meg frem her og kjører. Altså,
1: vi kommer jo ingenting.
0: Hør på det her.

0: skal du gjøre på den nye her?
1: Kom deg opp på vegen, dagen!
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av særfrikant.
1: Hei!
0: Har du ikke særfrikant? Ja, jeg kan kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til folk.
1: Hei!
2: NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa USAs president Donald Trump på NATO-toppmøtet i Tyrkia i dag, melder Reuters. Grønland en del av Danmark, men har selvstyre. Landet har den siste tida vært under stort press etter at Trump flere ganger truer med at USA skal overta øya. Og blant NATO-landet det stor spenning knytt til humøret til Trump. Selv om møtet blir skildret som det viktigste i historien, skal det være kort. Toppmøtet inneholder en middag i kveld og et møte i morgen på bare 3 timer. Det blir holdt kort for å unngå konflikt, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møte og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her i Ankara.
0: Partileieren i Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem og stiller til nyvalg. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brott på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Farage mener skyldningene ikke stemmer og at granskingen et politisk verktøy. Nå sier han at velgerne må bestemme om han har gjort noe gale, og at han uskyldig om de røyster han fram igjen. Og partiet Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der av en grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne i rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
0: Og til sist orienteringsløper Kasper Fosser fossa inn til VM-gull på sprinten i orientering i dag. Det hans 5. individuelle VM-gull så langt i karrieren. Under dagens løp var Fosser 13 sekunder i mål før franskmannen Guillaume Verhove, som tok andreplass. Beste nordmann etter Fosser var Lukas Liland, som løp inn til en 24. plass. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL. Det har styret i den internasjonale olympiske komité IOC nå vedtatt. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom annet USA sin president Donald Trump og NATO sine øvrige stats- og regjeringssjefer. For møtet sier Støre at det har vært et år med utvikling der Europa skal ta mer ansvar for sikkerhet på kontinentet.
2: Dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror er det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Storting på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og er et sterkt signal fra Norge.
0: Norge støtter minerydding i Ukraina med opp til 400 millioner kroner, det opplyser Utenriksdepartementet. Minerydninger skal bidra til å verne sivile, gjøre jordbruksområdet trygge igjen og bidra til gjenoppbygging av landet, skriver regjeringen. Pengene er en del av de 274 milliardene i Nansen-programmet, som er et norsk støtteprogram for sivil og militær hjelp. Og til sist, Prince Harry har tapt søksmålet om personvern mot Associated Newspaper. Det har den britiske High Courten avgjort. Associated Newspapers gir ut flere store britiske medium, inkludert tabloidavisa Daily Mail. Prinsen og en rekke andre britiske kjendiser har skulda avisa for å hacke seg inn på telefonene deres, avlytte lydmeldinger og ført mennesker bak lyset i jakta på avsløringer om privatlivet deres. Dommeren mener at saksøkerne ikke har klart å bevise påstandene om at informasjonsinnhentinga var ulovlig. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Na, kolos.
4: Dette er Ferievikarene med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.
5: Uke 28 rører på seg og har servert oss den første tirsdagen i juli. Om den da danderes på sølvfat eller med slit og møye, så er i hvert fall ferievikarene på lufta, i lufta, uten den minste intensjon om å gjøre dagen dårligere. Tvert imot, jeg håper du har en fin sommerformiddag.
6: Sommer!

Den kom jo som en kule, den låten der. Sommertid der med gyllene tider, og jeg tror det var i rundt ja, tidlig 1980-tall, 1982. Kanskje at vi gikk og kjente rytmen og sang på akkurat den. Ferievikarene I dag kikker mot sjøsida og redningsselskapet som I beredskap for at tusenvis av båteiere skal kjenne seg trygg på sjøen. Hvor stor og god nå egentlig beredskapen sommeren 2026? Til Sæters drar vi I dag som I går, hvor Kristian Sakslund fører penna flittig om smått og stort som skjer der, for det skjer ting på I Sæter. Og det meste av livet fra fødsel til død kan jo speiles, eller telles, eller forklares, ikke minst, I form av statistikk. Ulf Andersen heter mannen som jobber med sådant I NAV, og han har med et muntert glimt av alvor skrevet boka om tallenes tale og hva de forteller om morgendagens Norge, ikke minst. Og husk nå på da du som lytter til PN+, at just nu så kan du få innfrid ønsket ditt om å høre den fineste sommermelodien du vet om. Send inn ønsket ditt I appen til ferievikarene. Og har du andre ting på hjertet så, kanskje om en bok ingen må finne på å la være å lese I sommer. Vi lutter øre om smått og stort som du opplever på din tur gjennom sommeren.

0: Michael Jackson, Billie Jean var det vi hørte i ferievikarene. Og da kan jeg jo godt slå et slag for været på den måten at jeg i det minste ønsker meg litt bedre vær på min adresse. I fjor var det hetebølgen som nærmest slo ut både liten og stor. Men statsmeteorolog Jon Smits, jeg har ikke hørt snakk om noe hetebølge i Norge hittil, eller varmeperiode, eller hva man skal kalle det.
1: Ja, det har faktisk vært hetebølge ifølge kriteriene på to stasjoner, da, på Nelaug og Kongsberg, som hadde fem dager på rad med 27 grader eller varmere. Det var i juni, 24-28 juni, så det den, den hetebølgen vi har hatt så langt. Ja, men nå blir det varmere nå de neste dagene neste uka, så da kanskje vi får en ny en.
0: Ja,
1: men det får vi ta når det kommer.
0: Ja, ja,
1: så, det. Det kanskje dagens vær vi skal snakke mest om.
0: Ja, vi skal jo det, så kjør på du.
1: Ja, vi begynner på Spitsbergen, så det ganske varmt til Spitsbergen å være da, altså 10 grader i Longyearbyen, kanskje blir 11 på det varmeste i dag, det er god sommertemperatur, såpass langt nord, så det ganske skyet på den østligste delen av øya, der kan det være litt småregn også, lengre vestover så det litt mer blandet skydekke, noen flak av skyer ligger det der, men så det også store områder som ikke har skyer, og så flytter dette litt på seg, så det kan variere litt sannsynligvis da. Når det gjelder Finnmark, så blåste det ganske bra i natt på kysten, har i sterk kuling enkelte steder, og ellers litt svakere varianter av kuling, stort sett fra en østlig retning. Nå vinden i ferd med å minke, og den vil fortsette å minke utover dagen, og nedbøren som var i natt, den har også dratt østover, så henger den kanskje noen få byger. Men ellers lettere skydekke, og i kveld en del sol, og da kan temperaturene stige, så de kommer opp i rundt 20 grader i Kirkenes for eksempel. I går så var Nuvsvåg, vest i Finnmark, varmest i landet med 23,8, men der det kjøligere luft, og de havner langt under 20 i dag. I Troms også bare noen spredte regnbyger, kanskje litt mer skyer og litt flere regnbyger i de indre strøkene. Også her lettere ganske mye i kveld. Nordland, der har også regnet fra i natt og regnbygden fra i går kveld, dels med torden faktisk, rundt i Ofoten-området. Den sluppet taket stort sett, men henger den litt ute i, særlig Lofoten, litt i Vesterålen fortsatt. Der blåser det nok nordlig opp i liten kuling på kysten, men det skal minke litt grann etter hvert. Og det blir bare noen spredte regnbyger etter hvert da. Men når vi kommer ned til Bodø omtrent, og lengre sørover, så det vindretning med fra vest og nordvest, og da står været inn. Og da blir det regn og regnbyger her, og en vestlig, senere nordvestlig frisk bris til liten kuling. Også frisk bris til liten kuling etter hvert fra nordvest i Trøndelag, og der blir det for det meste skyet i hvert fall. Det blir regn og regnbyger. Forløpig så det ikke så mye nedbør sør for Trondheim omtrent, men det på vei sørover, så det øker på utover dagen, og særlig ettermiddagen da, i de sørlige områdene. I Møre og Romsdal så det veldig få byger akkurat nå, men det vil nok kunne dukke opp enkelt regnbyger litt senere på dagen i dag, men ellers så det også mulighet for å få litt grann perioder med sol da, mellom disse bygene. Vestlandet Sørforstad har en del regnbyger som på vei sørover. De ligger stort sett nå ifra litt sør for Nordfjord og sørover, stort sett i de ytre strøkene. Har nådd ned til Stavanger cirka nå for øyeblikket, og dette byggeområdet det beveger seg videre sørover. Og når byggene har gitt seg, så venter vi lettere vær da, først i nord og senere også lengre sørover, så det blir nok oppholdsvær og periode med sol igjen senere på dagen etter at byggene har passert. Men det kan bli en del vind på kysten, særlig i sør da, på Rogalandskysten, opp i en nordvestlig liten kuling, og vi litt lenger sørover mot Lista og Lindesnes, så kan det bli opp i stiv kuling, og mange turister som drar ut på Lindesnes da, i dag rundt 15-16 grader, og nordvest liten til stiv kuling der, det betyr at de bør tenke på at vind og temperatur gjør at det føles enda kjøligere, så det greit å kle seg litt godt da, hvis man har tenkt seg ut på fyret der. Ellers blir det for det meste oppholdsvær, ja, det kan være noen veldig få byger som passerer nå de neste timene, men de gjør ikke så mye ut av seg, for øvrig en god del sol. Og på Østlandet så har vi også dette samme greia med at det byger nå som har vært i de nordligste områdene. Nå de fleste bygene et eller annet sted rundt Mjøsa, østover mot svenske grensen, og så har det vært litt i andre torden også borte på svensk side for Finnskogen. Det kan være når byggene kommer lengre sørover i dag, så at vi også får litt lokal torden lengre sør, for hele byggesystemet beveger seg gradvis sørover, så da blir det lettere vær i nord, men de kommer ned mot Oslo, og etter hvert også da Søndre Buskerud og Vestfold, Østfold og kanskje litt i Telemark, men i kveld så de kommet så langt sør at det oppholdsvær og lettere skydekke over det hele. Også i fjellet vil det gå enkelte bygger i de nordlige områdene, men ellers for det meste oppholdsvær. Og så kan det blåse en del ute i Oslofjorden, en liten kuling utsatte steder ytter Oslofjord, hvor det nå ganske mange små fritidsbåter ute og seiler på den tiden av året.
0: Ja. Ja, vi skal snakke litt om fritidsbåtene og beredskapen fra redningsselskapet etter hvert, så vi skal til sjøs, men det du sa at noen må jo kanskje kle seg litt godt i løpet av dagen, fordi at det ikke blir så veldig varmt, men du verden, for et år siden så måtte vi jo kle av oss, folk gikk jo halvnaken i hvert fall 3 uker, tror jeg, så vidt jeg husker, og da var det så varmt at jeg kalte det hetebølge, men det jo en forskjell rent formelt på varmebølge og hetebølge, Jon, hva det forskjellen egentlig?
1: Ja, altså varme bølge og hetebølge vel nesten det samme. Altså, vi kaldt, og vi har valgt å kalle det hetebølge. Vi kunne egentlig kalt det varmebølge også. Men det kommer litt an på hvor det en verden, hva som en hetebølge. Vi prøver å definere det da, men mange vil oppleve som at når det mange varme dager i et område, så oppleves det som en hetebølge eller som en varmebølge da, hvis vi bruker det andre året. Og det for så vidt riktig utifra folks opplevelser. Når vi meteorologer driver og skal prøve å sette tall på ting, det må vi jo gjerne gjøre for å kunne lage statistikker etterpå, så da kan vi ikke bare ha det subjektivt. Ja, jeg husker det var ganske varmt noen dager i 1982, liksom. Det var flere dager og 30 grader. Men hva var det egentlig? Hvor mange dager var det, og hvor varmt var det? Nei, vi må måle, og vi må telle. Og så det jo, vi hører jo mye snakk om hetebølge litt lenger sørover. Nå det jo en ny en på gang innover den sørlige Europa, etter hvert opp mot de britiske øyer og Danmark, og kanskje en liten flik opp til sørlige del av Sør-Norge også. Og da det jo sendt ut farevarsler da, på forskjellige både oransje og rødt nivå for en del land lenger sør i Europa. Vi sender ikke sånne farevarsler enda, men vi har et prosjekt hvor vi prøver å tilnærme oss det for å se om det kan være aktuelt, og finne ut hva slags grenser bør vi sette. Og vi her i nord, vi jo ikke så godt med varme, selv om vi hadde en skikkelig varm periode som du nevnte i fjor da, på en 2-3 uker faktisk. Det var særlig Trøndelagsområdet som fikk den aller mest langvarige varmen, hvor det faktisk var 13 dager på rad på 2 av målestasjonene nord i Trøndelag, med 30 grader eller mer da, hver eneste dag av de 30 dagene. Mm. Og så lang 30 graders periode sammenhengende har vi ikke målt i Norge før. Vi hadde en fra Nesbyen i 1982 på 12 dager.
0: Det kan vi trygt kalle et hetebølge.
1: Det var en hetebølge, og det var også en hetebølge etter den definisjonen som vi har lagt oss på nå. Vi har sagt at hvis det 27 grader eller mer, altså på det varmeste 5 dager på rad, så kaller vi det for en, vi har kalt det for en norsk hetebølge. Ja, fordi for å markere at her snakker vi om Norge. Hvis du reiser til Danmark, så definisjonen annerledes. Hvis du reiser til Sverige, så de en tredje definisjon. Det UK Met Office på de britiske øyer har en annen, hvor det forskjellige kriterier, avhengig av om du i Skottland, hvor det ikke så vant til varme, om du i midtre del av de britiske øyer, eller om du nede i England da, i sør. Og så det videre. Altså, alle land har hver sin definisjon, som på en måte tilpasset deres klima, hva de rigget for. Vi ikke rigget for så mye sterk varme i Norge, så derfor så har vi valgt oss på å legge oss på 27 grader. Da.
0: Men hva foretrekker du? Hva idealtemperaturen til en meteorolog?
1: Nei, det varierer med hvilken meteorolog det spør. Hvis du spør en kollega Terje, så vil han helst ha så høyt som mulig. Hvis du spør meg, så sier jeg at blir det varmere enn 25, så begynner jeg å mistrives. Og jeg liker definitivt ikke at det tropenetter eller varmt om natta. Så jeg liker ikke noe særlig varme. Rundt 25, det helt pass for meg. Mens spør andre mennesker, så det jo ikke fornøyd før det minst 30.

0: 5 høres det ut som I hvert fall på det de skriver på de sosiale medier. Så det en del som kanskje burde fått gratis billetter til skikkelig glovarme strøk da, fordi de ikke fornøyd før det over 40 og luftfuktighet på 90% liksom.
1: Jeg ønsker deg en behagelig dag, Jon Smits.
0: Takk, ligge måte. I dag så blir det veldig behagelig, det blir knappt 20 I Oslo, så det eksakt passe for meg.
1: Sånn det. Takk skal du ha. Og vi skal ut og svale oss til sjøs I mellomtida før vi drar ut, så skal vi høre Four Jets og Sommerdrøm, og der det akkurat passe varmt.

0: synes Forgets skildrer det godt sånn akkurat på den måten det jo gjerne vi vil ha det når det sommer. Og den jo I full gang. Den norske skjærgården koker vel av liv, men med mange folk på vattnet så øker også sjansen, faren for at ting skjer. Heldigvis det noen som passer på oss. Kristian Nygaard, beredskapssjef I redningsselskapet. God formiddag til deg.
1: God formiddag, og veldig hyggelig å være her.
0: Ja, du selv ute I båt, sånn omtrent hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Du, akkurat nå ser jeg på Østfoldsiden I Oslofjorden, ned mot Rauer og Hanke, og jeg ser jo nettopp alle disse båtene som du snakket om, og som meteorologen snakket om tidligere. Det en del vind I dag, og likevel veldig mye båt ut på sjøen,
0: ja. Ja, men da vel seilene opp, da?
1: For de aller fleste som har seilbåt, så det fint å seile I dag, ja, med noen forbehold.
0: Ja. Du, det vel den absolutt travleste tida man går inn I nå I redningsselskapets tjeneste, I hvert fall. Hvordan dere rigget til å takle sommertrykket, for å kalle det, I sommer?
1: Ja, det helt riktig det, at når vi kommer til vår og sommer, så skifter hovedoppdragene fra Nord-Norge til Sørover.

0: Og som alltid så har vi 52 stasjoner som er klare til å rykke ut hele tiden. Der halvparten av disse, 24, de er bemannet av frivillige mannskaper, og den andre halvparten er faste ansatte som er der hele tiden. Og vi har jo gjort forberedelsene våre, vi også, som andre båtfolk. Vi har gjort klare båtene våre, selv om de utgangspunktet er klare hele tiden. Så har vi trent på de typiske oppdragene som vi får mest av nå på sommeren, spesielt oppe Sør- og Østlandet.
1: Du, hvor viktig er de frivillige for at dere skal greie å holde julene i gang i løpet av en sommer?
0: Ja, totalt i løpet av et år så blir redningsselskapet kalt ut nærmere 10.000 oppdrag. Og de frivillige mannskapene, de løser omtrent 43% av disse oppdragene og 57% på de faste. Så de utgjør jo en betydelig del av redningsselskapet sin kapasitet, som er bemannet av de frivillige skøytene våre, med omtrent 850 cirka frivillige, som gir av fritiden sin for å sikre kystberedskapen.
1: Ja, og båtfolket ser jo her og der de her kjente røde og hvite skøytene deres overalt i sommer, men hva er det dere kan bistå med når dere rykker ut? Hva slags utstyr og kapabiliteter, for å kalle det, har dere ombord?
0: Ja, de aller fleste kjenner jo til at en redningsskøyt kan jo slepe, og kanskje hjelpe til dersom du har gått tom for strøm. Selvfølgelig så har vi jo lensepumper ombord. Men det vi også har anledning til å hjelpe til med i redningsskapet er jo førstehjelp. Vi kan være med å flytte utstyr sammen med for eksempel politi, brann og helse. Vi flytter ambulansepersonell. Vi har store muligheter til å drive med feilsøking og kanskje hjelpe til litt grann ute. Vi er ikke et verksted, men vi kan også gi gode råd for å finne ut av hva som er feil på stedet, sånn at han kanskje ikke trenger å bli slept og kan få start igjen der som han ligger.
1: Erfaringsmessig, hva er den typiske sommeroppgaven som dere må rykke ut til?
0: Ja, det er grunnberøringer. Det er det en god del av nå. Så er det dessverre litt båtbranner, men det er jo kanskje det farligste for oss å være med på når vi slukker båtbranner eller involverer oss i det. Så er det folk som går tom for strøm. De har brukt opp strømmen på batteriene sine. Og så er det kanskje tom for drivstoff, da, enten bensin eller diesel, som ofte er de vanligste oppdragene som vi har nå på sommeren.
1: Dere vil jo at folk helst skal kose seg og slippe å få besøk av dere, men hva er to klare, eller i hvert fall en klar oppfordring for sommeren da, til folk som kanskje ikke har all verdens erfaring med båt? Det finnes jo alltid debutanter på sjøen også.
0: Ja, og de skal selvfølgelig bare kose seg på sjøen, men for disse som er helt nye, så er det kanskje lurt å lytte til meteorologen som bare på noe sted. Sjekke været og forholdet for dit man har tenkt å seile eller kjøre med båten sin. Og så er det bruke vest selvfølgelig, for der det er påbudt. Egentlig så burde man gå med vest hele tiden.
1: Ja.
0: Og så er det, spesielt hvis du har båter som går fort, så må man kikke opp og ut, løfte blikket sitt, og se at kart og terreng faktisk stemmer. Det er veldig fort gjort å kikke for mye ned i kartlotteren sin, glemme å se ut rett og slett, og så går man på grunn da. Så sjekke forholdet, bruke vest og løfte blikket, så kommer man veldig langt og kan kose seg veldig mye på sjøen i Norge.
1: Løfte blikket, det var nærmest litt poesi det, men det er en særdeles viktig regel når man er ute i båt.
0: Ja, det tenker jeg er ganske viktig. Både fordi badene rundt deg, skjæren du skal navigere deg rundt, og det hele tatt er lurt å se ut, opp og ut, ja, løfte blikket.
1: For deg personlig da, Christian Nygaard, hva er det beste med å være ute i båt?
0: Du, det er den her frihetsfølelsen som du får, at du kan flytte deg rundt omkring. Den friske luften og ankre opp kanskje på et nytt sted. Jeg ligger aller mest på anker for min del, og det ser jeg det flere andre som gjør også. Ikke så glad i marinerne, men innimellom så må man inn dit. Men det å ligge ute på anker, seile en fin etappe, det synes jeg er fint.
1: God fornøyelse og fin sommer til deg og dine. Vi skal komme tilbake til redningsselskapet senere også i ferievikarene, men akkurat nå er det The Allisons Are You Sure?

Are you sure? The Allisons i ferievikarene. Og som jeg har spurt om, og som dere har vært lydhør på, det har kommet fine melodiønsker inn hit nå via radioappen, og jeg skal gå og plukke litt musikk litt kjapt, og så får Bjørn Eidsvåg søng Fly barn, fly, mens ønskemusikken former seg klar til kringkasting.

Og så fint de lekte sammen. De stakk seg bort og gjorde lovlige ting. De trosset forbud, de trosset skammen. De fløy arm i arm med hver sin ving. Hjem bort i kroker, kott og under bord, fant de opp språket som ikke trengte.

Men det var Bjørn Eidsvåg det. Rolig og litt sånn meditativt. Fly, barn. Fly, er titelen på den. Og det går jo an å meditere litt regn på sommerstid også. Her står det fra Alf Johan I Drammen. Idyll med postgirobygget, og for den saks skyld neste sommer med Drillos. Det melodier som I mange år har hørt sommeren til. Hører gjerne en av dem, skriver Alf Johan.

0: Det var positivt å bygge med idyll, og det hører vi jo godt. At sånn kan det godt være på sommeren. Litt rusk I halsen og litt smell I mikrofon. Men jeg bare vikar. Det sånn at hver dag, året rundt, så finnes det en anledning for noen til å markere, feire en rund dag. Så vær så god. Her kommer den faste posten som mange liker.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Tid Gjerdestad og albumet Franska kort, som ble utgitt og kom på topp 10 I Sverige 8. juni. Det var Tids fjerde album, og var en av de aller mest populære svenske platene I Sverige sommeren 1976. I likhet med de tre foregående platene komponerte Tid musikken, broren Kenneth skrev tekstene, og Abba var med I bandet og på kor. Bjørn Ulveus og Benny Andersson var også produsenter, sammen med Tid og Mikael B. Tretoff. Gjerdesa var bare 20 år ved utgivelsen, men hadde siden 15-årsalderen hatt platekontrakt med Polar, og det var der, før Abba ble Abba, at samarbeidet dem imellom begynt. Og jeg hadde visst musikalsk talent lenge før det. Den første komposisjonen kom på trekspill som 6-åring, Som 8-åring opptrådte han på svensk CV med trekspill og egne komposisjoner. 11 år gammel spilte han trekspill I en amerikansk-italiensk film. Karrieren kunne dog ha tatt en annen vei, for som 14-åring var han Sveriges nest beste tennisspiller I klassen, bak Bjørn Borg. Men Tid Gjerdesa ble musikkartist, opplevde tenåringshysteri, hvor han fikk politieskorte og så videre. Og levd etter hvert et svært søkende og et svært plaget liv. I dag så hyller vi albumet Franska kort sin 50-årsdag med melodien Chapeau Claque.

påfallende fin stemme altså, på den her 50-åringen I dag, Ted Gjerdestad, med franske kort som vi hørte som låt og presentert av kollega Rune Johansen. Så tilbake til et musikkønske som har kommet. Hei, ferievikarene, hyggelig å høre på dere. Sommeren for mange år siden så var jeg på ferie I London, som var en alletiders by. Så jeg tenkte at ville jeg foreslå at dere kunne spille sommer, Summer Holiday med Cliff Richard. Det hadde vært et fint minne fra den tiden I London. Med hilsen Åke I Lillesand.

Ja, det helt klart det som Åke Lillesand skriver, den her inngir sommerstemning, selv om den ble laget for lenge siden. Cliff Richard, Summer Holiday. Du lytter til NRK P1+, og ferievikarene, og var det ikke nå det skulle spilles en reinlender, tror jeg.

Og jo da, det ble en renlender, og den etter Olaus Bratterud, fremført av Kongsberg Trekspillklubb. Hei, hei! Apropos meteorologen og det her med hetebølge versus varmebølge som dere snakket om. Hvor lenge må det regne sammenhengende før det kan kalles regntid, spør Lars. Ja, du kan så spørre. Sannsynligvis vil flere i Midt-Norge ubevisst gå over til skarre-r hvis det snart ikke gir seg. Ønskemelodi, en kombinasjon av Trøndelag og Vestland. Jeg vet til Bergen med det samme. Hilsen Lars innendørs. Nå. Ved Trondheimsfjorden.

0: Men folk klær av seg uansett vær. Det finnes jo en nudiststrand her og der. Naturiststrand heter det vel. Cornelius Fresvik følger oss inn mot NRK Nyheter. Feriebikarene fortsetter en time til. Nudistpolka.
1: Inte dansar jag vals, lady passar jag alls I

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Det er ikke nok, sier Ukraina sin president om militærstøtta Ukraina får. President Zelenskyj har hatt møte med statsminister Jonas Gahr Støre i dag. De to er samlet i Ankara i Tyrkia for et toppmøte i forsvarsalliansen NATO. Tidligere i dag kunngjorde regjeringen at Norge skal bidra med 3 milliarder til Ukraina sitt luftforsvar. Krigen varer for lenge, sier Støre.
1: Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelenskyj. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet i Stortinget, leder an i å sette Ukraina i stand til å forsvare seg selv. Og det kommer til å bli også et tema her, veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå er ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei. Det er mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som er viktige for vårt eget forsvar.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité, IOC, bestemt i dag. Russland har vært suspendert fra å delta siden oktober i 2023, som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brudd på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret dermed ledertrøya. For en dag å være i livet, sa Uno X-rytteren til TV 2. Kombinert er ikke på planen for neste vinter-OL, det har styret i IOC vedtatt i dag. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt via OL. Under Milano-Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Spørsmålet har vært om en skal ta inn igjen kvinnene i greina, eller fjerne det helt. Det ble altså sistnemnde. Marine Le Pen kan teknisk sett stille til presidentvalget i Frankrike, etter hun i dag ble dømt i ankesaken om å ha misbrukt EU-penger og får 3 år i fengsel. 2 av årene skal hun sone på vilkår, det er at hun kan stille, men det blir i tilfelle med fotlenke. Dette er veldig dramatisk, både politisk og for Le Pen selv, sier tidligere Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen.
2: Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre i Frankrike i mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling i 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er ferievikarene i NRK P1+.

Broken dreams and the nightlife ain't a good life, but it's my life. Finn den, Will Nelson, Nightlife I ferievikarene, hvor, ja, hvor vi skal snakke litt om statistikk I denne timen. Det meste av livet fra fødsel til død kan speiles, telles og forklares I form av statistikk. Og Ulf Andersen heter mannen som jobber med sådant I NAV, og han har med, jeg vil jo si, et muntert glimt av alvor skrevet I boka om tallenes tale og hva de kan fortelle om morgendagens Norge. Ganske snart skal vi I midlertid til Sæters, hvor Kristian Sakslund flittig fører dagbokpenna si om smått og stort som skjer.

0: Ja, det var muntert og fresht. Lilly Berglund var det som sang sol og vår. Ja, han budeie på Venabygdsfjellet ved Flaksjøen. Vi skal høre hva Kristian Sakslund har å fortelle, eller ikke minst referere fra dagboka si I dag.
1: Kjære setedagbok, jeg skulle ønske jeg kunne fortelle om bunader, rømmegrøt, strålende solskinn på setervollen, turaut og bjelleklang. Ja, de der historiene veldig overdrevet. Det nemlig ikke sånn det foregår. Her starter da setedagen og seteromantikken og bunadene med en kjeledress hvor glidelåsen godt stykker, så setter man føttene på et kaldt gulv, går ut, alle skvetter, så det å la bikkjene være igjen inne mens jeg går I fjøset og begynner å melke. Når alt ferdig I fjøset, så skal det da vaskes, og så går jeg inn og mater hundene. Det jo fire små hunder som gleder seg til å få mat, men de ikke så veldig sultne, for de spiser jevnt og trutt sauemøkket til veien. Ja, når vi har spist, så finner vi ut at vi går vår daglige frokosttur og tar på regnjakke, for jeg ser at det grått bort I berget. Har ikke gått lange stund, så begynner det å regne. Ja, før man vet ordet av det, så man jo klissvåt. Når man ikke har regnbukser, så det garantert at man blir våt. Og det ble verre og verre, og bikkjene hadde lyst til å snu, men da tenkte jeg, nå jeg våt, så nå kan jeg like godt fortsette. Ja, så vi gikk den vanlige turen, og dyvåte kom vi hjem, alle skulle tørke seg, og så skulle jeg fyre I ovnen. Det røk noe så inn I granskauen, og jeg harket og jeg hostet, og bikkjene harket og hostet, og vi prøvde å lufte litt og sette opp dører og vinduer og sånn, og da tenkte jeg på toppen av pipen, der står det en slik røykhette, og den skal gå rundt med vinden. Så da var det å finne en krakk, og så var det å klatre opp med en lang, lang, lang stang som jeg fant, og se om jeg klarte å deise bort I den der røkheten. Og jammen klarte jeg det, sånn at den rørte seg, og I stedet for da at vinden blåste røyken ned, så blåste det da rundt, sånn at røyken gikk ut. Problemet var løst. Så var det å henge opp kjeledressen, slik at den forhåpentligvis var tørt til kveldsstellet, Og så satte jeg meg litt til, og så midt på dagen så kom tankbilen. Den skulle hente melken. Det en kjempebil som kommer inn I disse små seterveiene. I dag var det to sjåfører. Det var den kvinnen som kjørte her I fjor. Og så hadde hun med en kollega som skal være weekendvikar. Og når man ser hvordan de håndterer arbeidet sitt og alt, altså kjempeproft. Alt går på rutine, det som pang, pang, pang, og de gjør det ordentlig og greit, og reiser igjen. Og når man har sett hvordan de håndterer denne digre bilen, da behøver man ikke være så forundret og sånt når det snakk om lykeparkering I Oslo, for det en bagatell I forhold. Ja, etter dette så var det å la dagen gå med litt lesing og litt radio og litt sånn, og så var det kveldstid. Da går jeg ut og starter aggregat og Da står veldig mange, nesten alle kuene, ved fjøsets utgang. Og da tenkte jeg, jeg må jo få det rundt I den andre enden. Så jeg prøver å snu dem og jage dem da den andre veien, men den gang ei, da det noen kviger som finner ut at det regner nå så fælt at vi løper ned under noen trær. Og det var lengst ned på jordet. Ja, så måtte jeg gå etter og få dem opp igjen. Og de hadde ikke lyst I det hele tatt, så det var et stridtørn. Men den som gir seg, han dum, så jeg fikk alle med meg. Og da var det å starte å melke og gjøre alt. Det går ganske bra, men det jo arbeid. Og plutselig så var det to som skulle gjennom grinden på en gang, og da klarte jeg ikke å stoppe den bakerste, så da var det en for mye plutselig. Men hun ble sendt ut igjen, og så måtte hun stå da utenfor fjøsdøren og raute. Ordnet seg. Fikk nå inn disse kreka og fikk melket de. Men så tenker jeg litt på, ja, hva gjør jeg egentlig her da? Jeg budeie, og jeg har jo ansvar for dyra og setra, og ikke minst at melken ok. Man må jo ha hodet på rette sted og følge med, så ikke det kommer noe skitt i melken, eller det hele tatt vaske grundig. Og da kommer jeg hun, og hun lukker opp kjøleskapdøren, og du ser slike halvbløte, brune salater. De er jo ikke så veldig delikate. Men har du sett noensinne en sjokolade som ser slik ut? Aldri. Derfor spiser jeg sjokolade. Og ikke bare er jeg glad i sjokolade, men sjokolade er jo lavet primært av melk. Og det vil jo si at da støtter jeg norsk landbruk. I hvert fall hvis jeg spiser norsk sjokolade. Om det er så sunt, det er jeg ikke helt overbevist om. Men det er kjempegodt. Og hvis man ser litt alvorlig på det, så støtter jeg norsk landbruk, og jeg støtter tannleger. Og det må da være ok, det er rene kinderegget. Støtter landbruket, støtter tannlegen, og er lykkelig selv. Tre goder i en. Nå ønsker jeg deg en strålende dag. Jeg håper ikke du har sånn forferdelig surt vær som jeg har, for jeg holder på å fryse ihjel. Litt overlevet, men det er kaldt og guffen, og du ser at kua liker seg ikke. Ha en strålende dag videre, og husk, vær snill mot hverandre.

Gene Ammons, Patti Brown, med flere i ja, det som ble jazzinnslaget i dagens utgave av Ferievikarene, mens jeg heter den ene gjelda Soft Summer Breeze. Jeg skaffet meg en brukt bil for en tid tilbake. Den synes jeg var så fin at jeg har interessert meg for den på alle mulige vis. Den har fargen Fortana rød. Og det går såpass få av den, har jeg sett, at jeg har vært litt interessert i statistikken for hvor mange som egentlig ble solgt i det året den kom. Men det svaret har jeg ikke funnet. Men det finnes utrolig mye annen statistikk som vi snart skal høre mer om, og levende gjør, fordi vi skal høre en del av historien om Norge som fortelles gjennom de tall vi lever og dør av, for å kalle det og si det sånn. Ulf Andersen heter mannen som har skrevet boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og det ikke en måte på hva som finnes av tallenes tale. Men det skal vi gå inn i. Det ikke sikkert vi har et så godt bilde av hva statistikk sånn. Det jo et litt abstrakt begrep, men sannelig, vi skal høre. Climby Fisher følger oss inn i tallenes og statistikkens verden med Rise to the Occasion.

0: Rise to the occasion, Crimey Fisher var det I ferievikarene. Han holdt det hemmelig I over et år, men nå vel katten ute av sekken. NAVs egen statistikksjef Ulf Andersen aktuell med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og der kan man glemme tørre tabeller og søvnløse mattetimer. For den saks skyld, her brukes tallene mer til å fortelle den levende historien om hvem vi hvordan vi lever og hvorfor fremtiden. Hvorfor fremtiden vår ser ganske annerledes ut enn den I dag. Ulf Andersen, god formiddag til deg.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Interessen for statistikk, fikk du den etter du hadde begynt I NAV, eller var det medfødt? Ja.
1: Den tror jeg medfødt. Det sånn interesse som ble vekket I studiene, men ja, det veldig flaks. Når jeg var fortsatt ung og lovende, som jeg ble å si, så ramlet jeg inn og fikk jobb I Norsk Gallup Institutt for 30 år siden. Og ble utrolig fascinert av det man kan lære og finne ut av med tall, og for så vidt bare ble værende med det. Så jeg egentlig jobbet med det I over 30 år, og kan aldri tenke meg å drive med noe annet enn en rart det måtte høres ut. Det er jo, jeg pleier å si det noen ganger jeg holder foredrag, at det to ord I norske språk som folk får helt frysninger av. Det ene NAV, og det andre statistikk. Så det jo ikke bare å være statistikksjef I NAV I en sånn. Men jeg synes det synd, fordi NAV jo noe som berører hele alle I Norge på et eller annet tidspunkt. Gjerne flere ganger, ikke sant? Fra barnetrygd og til sykepenger og arbeidsledighet og pensjon. Mens statistikk noe vi helt avhengig av, og som utrolig fascinerende. Så det å kombinere de to, det synes jeg fantastisk mulighet.
0: Når statistikken på sitt viktigste for liv, helse og samfunn?
1: Egentlig så det jo statistikk I utgangspunktet jo bare for å gi oss et overblikk eller et bilde på liksom, hvor vi på ulike områder, men aller viktigst det på en måte på to måter. Det ene å fortelle oss om vi har gjort noe riktig eller galt. Altså, et klassisk eksempel I Norge jo når

0: Mange husker sikkert den krybbedød-epidemien, ikke sant, på 80-tallet. Spedbarn døde uten at vi skjønte hvorfor. Helt til Trond Markestad på Haukeland sykehus gikk ut i 1990 og sa han, vet du hva, ungene må legges på ryggen. Ikke sant? Vi fikk disse her bodyene som ble delt ut med denne siden opp. Mm. Og i årene etter så viser statistikken at krybbedød stupte med 90%. Altså, han har reddet tusenvis av spedbarnsliv. Og det kan vi da bruke statistikken for å se at det var jo helt riktig. Og det andre jo fremover, altså vi må vite hvor vi på ulike områder for å vite hvor vi skal gjøre grep, ikke sant? Og for eksempel sykehuskøer, det at vi vet at det lange køer på en del områder gjør at vi kan gjøre noe med det, ikke sant? Hvis vi ikke hadde hatt tall på det, så hadde vi jo vært litt sånn litt i blinde på en måte. Så det de to viktigste funksjonene våre.
1: Det områder hvor det ikke finnes statistikk og hvor du gjerne skulle sett at det fantes?
0: Det sånn det alltid, men i Norge vi egentlig veldig heldige. Vi har gode tall på nær sagt alt mulig rart, og det har jo fascinert meg at når folk spør meg om ting, så det ofte mulig å finne tall på det i Norge. Det vi på en måte, ting vi kan telle, har vi god oversikt over. Det vi ikke har så god oversikt over, og som gjelder mange land egentlig, det hva folk tenker og mener og tror, ikke sant? For da man avhengig av å spørre konkret om det, om tror du på spøkelser for eksempel. Så hvordan befolkningen liksom vurderer forskjellige ting og hvordan det endrer seg, det har vi liksom dårligere tall på enn hva de faktisk gjør. Det har vi gode tall på.
1: Statistikk blir jo til mens man går eller kjører, eller kan man jo gjøre. Du har ferie og i Lofoten, og bare det at du reiser dit kan det vel bli statistikk av hist og pist?
0: Vesterålen, ja. Nei, altså jeg veldig glad i Norge. Vi har et feriehus her oppe, så vi flytter liksom bostedet vi til Vesterålen hver sommer for å kose oss her oppe. Min kone herfra. Men ja, det jo mye rart med det der greiene. Blant annet så har jeg sett liksom på det der med... Norge jo et hyttefolk, sant? Vi har jo nesten en halv million hytter i dette landet her. Men en morsom ting jo at vi har også ganske mange tidligere eneboliger og rekkehus som gjort om til fritidsboliger, ja. Over 30 000. Og her i Bø i Vesterålen hvor jeg så gjelder det faktisk 4 av 10 eneboliger. Og det liksom litt... Det kan man for så vidt se når man kjører rundt, for at utenom sommeren så det jo mange hus som står tomme, og de brukes jo bare i feriene. Og her i Bø det ikke verst. Det jo kommuner hvor det 70% av eneboligene faktisk fritidsboliger, og da begynner det å bli problematisk hvis folk har lyst til å flytte dit. Sant? Så det tall på alt.
1: Ja, det skal vi høre flere eksempler på etter hvert også. Det Ulf Andersen vi hører, som statistikksjef i NAV. Han mer på lager og lur. Vi skal høre Roulette nå med sol og sommer.

0: Sol og sommer, godt poengtert der av roulette. Vi har med oss og I selskap med statistikksjefen I NAV, Ulf Andersen, som aktuell med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og Ulf, vi hører at norske kvinner føder for få barn, og at vi dermed faller langt under reproduksjonsnivået. Hvilke tall det vi snakker om da, statistisk sett?
1: Ja, det såkalte fruktbarhetstallet, så det et anslag på hvor mange barn vi forventer at hver kvinne I fruktbar alder skal få. Og I Norge så det nå på rett under 1,5, 1,48, og det betyr at vi ikke klarer å opprettholde befolkningen. Ikke sant? For at vi trenger litt over 2 I sånt såkalt fruktbarhetstall, fordi hvis du tenker deg, ser bort fra innvandring da, og utvandring, så må en mann og en kvinne få 2 barn, da har de fornyet seg, og ikke noe mer. Og hvis det fortsetter, så vil befolkningen være relativt stabil. Da. Får du over 2, så vokser befolkningen. Sånn som Norge hadde på 1800-tallet, så var vi jo nesten oppe I 5 I fruktbarhetstall, og da vokste befolkningen enormt fort. Mens nå vi som sagt under 1,5, og det Da blir det færre og færre barn. Ja. Og det her ikke noe unikt for Norge. Dette skjer over hele den vestlige verden. Altså, det ingen land I Europa som over 2. Dette et kjent fenomen. Det for øvrig et sted, et land, kan man kanskje kalle det, I Europa som over 2. De egentlig ikke et land, fordi at, selv om de landslag, og da vi faktisk på Færøyene. De det eneste stedet I Europa som over 2, og det Det jo imponerende, men det en god forklaring på det. Ja. Faktisk, de jo et samfunn som veldig kristent konservativt, og I tillegg så har de aldri, de har fått sin første abortlov nå 1. juli, altså for en uke siden. Før det så var det nesten umulig å ta abort på Færøyene. Så det jo forklaringen på hvorfor de har holdt det så høyt oppe. Mm.
0: Det blir født flere gutter da, enn jenter. Nå kan jo, og før du svarer på det, lurer på hvordan det vil gå I Norge og I andre land når man ikke fornyes, altså menneskelig sett, fødselen.
1: Det får jo litt forskjellige utslag, litt avhengig av andre ting også. For I Norge så vokser vi fortsatt fordi vi har både innvandring og fordi vi har eldre mennesker som lever lengre enn før, sånn at befolkningen vokser totalt sett fortsatt I en del år videre. Men I andre land så kan det slå helt annerledes ut. For eksempel I Kina så har de nå et fruktbarhetstall på under 1, og der kommer nå, der driver befolkningen nå, de blir færre og færre, og ganske dramatisk også. Altså de vil redusere befolkningen med, ja, halvere befolkningen de neste 10 årene som kommer nå. Så det litt avhengig av hvor man på den kallet demografiske reisen da. Men Norge vil fortsatt vokse nå, ja, frem til rundt 2080, så vi ikke noe sånn sett problem. Men det klart, problemet kommer jo etter hvert fordi vi får veldig mange flere eldre. De store barnekullene fra krigens dager og min generasjon for så vidt også, som vil trenge helse- og omsorgstjenester. Og når vi ikke får så mange flere barn, så vil vi også etter hvert se at vi mangler arbeidskraft. For disse barna skal jo ut I arbeidslivet ja. Senere. Og det blir en stor utfordring.
0: Vi skal komme litt tilbake til dere der med hender som det vil komme til å mangle på etter hvert. Men altså, flere gutter fødes enn jenter. Vi tilbake på fødestua, Ulf. Ja. Hva vet vi nå om årsaken til det?
1: Nej, bortsett fra at det har kanskje noe med evolusjon å gjøre. Det må spørre en biolog. Men det helt riktig. Det fødes alltid flere gutter enn jenter I Norge. Typisk 51-52% av alle babyer gutter, og 48-49% jenter.

0: Og jeg har faktisk sjekket, det ikke et eneste land I verden hvor det fødes flere jenter enn guttebaby. Så dette gjengs for hele menneskeheten I hele verden. Og kanskje har det noe evolusjonsmessig med at fra gammelt da, så røykte på flere mannfolk enn kvinner, så evolusjonen sørget for en litt overvekt der, men det vet jeg ikke. Og det fører blant annet til da, at det alltid liksom 1000 til 2000 flere gutter og menn I alle årskull I Norge, helt opp til vi blir pensjonister egentlig, da tar kvinner overhånd og blir flertall. Og det handler om at menn dør før kvinner ofte. Større grad av selvmord og så videre. Så, nei, det alltid flere gutter enn jenter,
1: ja. Ja. Vi lever jo lenger I Norge også, og det her oppstår det jo et slags paradoks for sykelønnsordning og eldreomsorg presses. Men så bygges det oppsiktsvekkende få sykehjem og eldreboliger. Hvordan ser du I tallene omkring det?
0: Det litt bekymringsfullt. Altså, vi vil jo få enormt mange flere I Norge I årene fremover, som over 80 og 90, ikke sant? Og som I en til viss grad vil da være I målgruppen for sykehjemstjenester og hjemmehjelp og så videre. Første problemet vi kommer opp I at vi vil mangle arbeidskraft til å rett og slett jobbe innenfor den sektoren. Men det andre jo at vi, hvis utviklingen går som nå, for man husker det at Selv om vi stadig har bedre helse og lever lenger, så betyr ikke det at hjelpebehovene våre blir borte. I gjennomsnitt så har vi liksom et par-tre år på slutten av livet våre, hvor vi har middels til store hjelpebehov. Så når vi lever lenger som befolkning, så utsetter vi egentlig bare når hjelpebehovene oppstår. Så de vil komme. Så da første problem, arbeidskraft. Men det andre jo selvfølgelig, ja, men vi kommer til å trenge over dobbelt så mange sykehjemsplasser I 2060 enn vi har I dag. Da har vi et problem, fordi De siste 10 årene så har vi bygd 0 ekstra sykehjemsplasser. Ikke sant? Vi har like mange nå som vi hadde for 10 år siden. Så den har vi liksom ikke oppdaget enda. Her har vi noe vi må gjøre, altså.
1: Finns det noen statistikk på over hvor mange politikere som virkelig bryr seg om det her, da?
0: Jeg tror jo egentlig at de fleste på Stortinget og I lokal politikken skjønner dette og bekymret over dette. Noen ganger så tenker jeg at de blir litt fanget av kortsiktig hensyn, ikke minst fordi de på valg hvert fjerde år, og det å bruke masse penger nå for noe som vi først trenger eller ser effekten av noen ti år frem I tid, veldig vanskelig for politikerne våre. Ikke minst fordi vi som stemmer frem disse politikerne, også har de sånn kortsiktige hensyn som vi liker å prioritere fremfor de langsiktige. Så det der ikke bare politikernes skyld, det vår egen også.
1: Ulf Andersen, vi skal etter hvert ha en litt artig, et artig bilde av denne sjansen vi har til å vinne I lotto etter chirpy, chirpy, cheap, cheap med middle of the road.

0: Middle of the Road vart med I ferievikarene I dag, og den låten der har du helt sikkert hørt mange ganger før, men så kan du den kanskje også nynne litt med. Ja, Ulf Andersen, statistikksjef I NAV. Det har streifet meg en gang at en påstand om at det blir født flere barn når det fullmåne, eller ved fullmåne, men ja, månen har jo litt kraft på både vann og litt forskjellig, men stemmer det?
1: Ja, nei, det, ja, jeg har også hørt den. Jeg synes også det var litt pussig, at det skulle, månen skulle trekke på fostervann også, tenkte jeg var litt rart. Ja, jeg har sjekket det. Jeg tok alle fødslene fra 2020 til 2025, fordelt på dag. Det var en kvart million fødsel I Norge. Og så merket jeg alle de 62 dagene I den femårsperioden som var fullmåne, så skulle jeg sjekke om det stemmer at det fødes flere babyer når det fullmåne. Og det gjør det ikke. Det nøyaktig like mange hver dag I snitt, selv om det fullmåne. Så det månen trekker ikke uten å fostre I Norge.
0: Nei, du var ganske sikker på at du skulle si det motsatte. At det jo, det en boom. Det ville vært en sensasjon da. Men du, med hensyn til at de små etter hvert fyller 90 og kanskje 100, så betyr det at vi trenger ganske flere, mange hjelpende hender I helse- og omsorgssektoren. Altså, hvilke tall det snakk om? Hvilke behov det snakke om fremover?
1: Ja, I regjeringen selv, I den såkalte perspektivmeldingen for et par år siden, anslo det behovet til å være 180 000 flere sysselsatte innenfor helse- og omsorgssektoren I 2060, sammenlignet med nå. Så det jo et helt ellevilt høyt tall. Og da kan du holde det opp mot at I den samme perioden, frem mot 2060, så blir vi bare cirka 30 000 flere I yrkesaktiv alder. Vi mangler masse arbeidskraft. Så hvordan vi helt skal løse den, det egentlig det store, en av de store spørsmålene vi står foran nå I Norge.
0: Men kan det settes litt opp mot antallet innvandrere I Norge? For der det vel også rekord per dagens dato, det ikke det?
1: Jo, Norge har jo hatt ekstremt stor nytte av innvandring gjennom årene. Bare tenk dere selv. Altså, vi har jo rundt 1 million mennesker bosatt I Norge nå som født utlands, altså som innvandrere. Og over halvparten av de jobber, I arbeid. Og det jo I noen sektorer, sånn som I helse- og omsorgssektoren, så utgjør de hver femte som sysselsatt. Altså over 100 000 innvandrere jobber innenfor helse- og omsorgssektoren. Vi hadde jo hatt store problemer I dag, hvis vi ikke hadde hatt de. Og I andre sektorer så det jo enda mer. Altså over halvparten av alle som jobber innenfor reiselivssektoren I Norge, for eksempel, gitt at det sommer, utenlandsfødt innvandrere. Så det hadde vært store utfordringer med å bo på hotell eller få servert mat på restaurant hvis vi ikke hadde hatt innvandrerne. Så de avgjørende, mener jeg, da, for at vi skal lykkes med å finne arbeidskraft til alle de behovene vi har I fremtiden.
0: Hvilke land det som, fra hvilke land kommer flest innvandrere til Norge og I Norge I dag?
1: Polen den største innvandrergruppen vår. Vi har over 100 000 mennesker fra Polen I Norge. De kom jo I forbindelse med EU-utvidelsen I 2004. Mange av dem innenfor bygg og anlegg. Og nummer tre, litt det samme, Litauen. Men nummer to ganske ny siste året. Så den nest største befolkningsgruppen vi har I Norge nå fra utlandet faktisk ukrainere. Og det skjønner alle, det kommer jo fra krigen I Ukraina. Så vi har masse flyktninger fra Ukraina nå I Norge. Så de befolkningsgruppen nummer to.
0: Med tanke på alderdommen da, så kan det kanskje være greit å ha litt på bok, men noen, det ikke så mange som kan regne med å få de pengene gjennom en lottogevinst, en

0: Lotto og Gevinn. 19 millioner har jeg et sånt tall i bakhodet om at det må jeg kanskje vinne når Norsk Tipping en dag ringer. Men sjansen for å få de sju rette da, eller på annen måte vinne i Lotto, du har et bilde på det som gjør at man kanskje legger det vekk.
1: Nei, folk må gjerne kose seg med det, men se på det som underholdning. Ikke satse på at pensjonen står og faller på at du skal vinne, for den sannsynligheten er uhyre lav. Og det er sikkert noen som har sett det, at sannsynligheten for å vinne sju rette er 1 til 5,4 millioner. Det er jo veldig liten sannsynlighet.
0: Men vi vil ikke se det, når jeg leverer kupongen. Jeg synes ikke det interessant. Nei,
1: og det skjønner jeg, og det veldig vanskelig å forestille seg den sannsynligheten. Så jeg har et eksempel for å illustrere det, og det er sånn, de mange har kanskje kjørt Bergensbanen fra Oslo til Bergen. Den tar jo noen timer. Men tenk dere at jeg tar sånne vaskebøtter som du kjøper på Kiwi, helt standard vaskebøtter, og så setter jeg de på rad og rekke fra Oslo sentralstasjon langs Bergensbanen og til Bergen. Og alle de er grønne. Men jeg har byttet ut en av de. En av de er rød, og den er et eller annet sted langs Bergensbanen, du vet ikke hvor. Og så i løpet av turen så skal du ta en tennisball og slippe ut av vinduet, og så skal du prøve å treffe den røde bøtta. Sannsynligheten for at du klarer det, den er tre ganger bedre enn at du vinner i Lotto. Så sannsynligheten for å vinne i Lotto er dessverre veldig, veldig lav.
0: Men gi oss nå de rette sju tallene for kommende lørdag da, med, som statistiker.
1: Det er kliss umulig. Og man husker kanskje de eldre av oss at når Lotto begynte så var det veldig populære oppslag i VG og Dagblad og så videre, om disse tallene er de som har gått minst og mest og så videre. Det er helt tilfeldig. Du kan ikke velge det.
0: Nei, så det hjelper ikke å kjøpe seg en sånn lottomaskin selv, og så rulle av gårde sveiv på sveiva og få ut kulene, det blir ikke noe.
1: Nei. Men igjen, det er stor underholdning, og det må man gjerne fortsette med.
0: Ja, og det er boka di også da, utifra det som jeg forstår når at du har skrevet den med titelen Norge i rødt, hvitt og statistikk, Ulf Andersen. Det var fint å få dykke litt ned i innholdet der, og du er på ferie i Vesterålen, og fortsatt god sommer.
1: Tusen takk for det.

Norges vei. For se, ja, det gikk tålig bra for både deg og meg. I Hordaslaget går vi an, men vi synk fort i kni. I fine selskap har vi ikke stort å komme med. Som slektstavle fra gylden løves dag. Men så kremte vi

0: møte fram, så sant vi har et skyssenbånd på Gjøvik, et som bare sender krens og telegram.
1: Og sånn var det med den saken. Et søskenbarn på Gjøvik. Alle har et. Alf Prøysen var det. Vi rusler ut av denne sendingen nå. Og det med Sigmund Groven. Og bistro, det kan jo være et tips. Man kan finne mye trivsel ved et kafébord. Et bistrobord. Jørn Haudemann Andersen takker for laget. Og så høres vi igjen rundt en ny sving.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Grønland er ikke til salgs, sier statsminister i Danmark Mette Frederiksen. President Donald Trump gjentar at USA bør styre øya. NATO-landene er samlet til toppmøte i Tyrkia. Trump gjentok kritikken sin mot Danmark da han tidligere møtte pressa sammen med Tyrkia sin president.
1: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is, it's not going to happen. It was Greenland that, in my, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark.
0: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskip på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet er det tredje som rammer skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer. De har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. VM nå. Messi har bommet på straffespark, mens Egypt har skåret, og med det ligger Egypt altså oppe 1-0 til pause. Yasser Ibrahim skåret det eneste målet i kampen.
2: Nå kommer Egypt med et kort hjørnespark og feier ballen innover i Argentins 16 meter, og så ligger den i mål! Så ligger den i mål! En heading, og det er Yasser som løper ned og jubler med fansen!
0: Det sa kommentator Olav Tråen. Resten av kampen følger du på NRK Sport. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brudd på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret medaljetrøya. Mange har vært med på å bygge opp dette laget, sier Uno X-sjef Tor Hushovd.
3: Torstein var liksom, og Jonas Abrahamsen var de første inn i laget og var med fra dag 1. Og så er det de to som har hatt suksess i Tour de France. Så det viser bare at det er mulig. Begynner de små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen er kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom deg. Du finner flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK PM+.

0: Dette NRK P1+.
1: Dette Messing og Treblås med Ann Jones I NRK P1+.
2: For en gave at en hel familie deler samme entusiasme for å spille musikk på tvers av generasjonene. Slik det hos lytteren som har ønsket seg åpningsmarsjen vår I dag, korpsveteran Oddvar Folmo I Drammen.
3: Jeg har spilt I korps siden 1948. Jeg har hatt hele familien med. Jeg har hatt både sønn og barnebarn spiller samme instrument. Vi spiller alle tre av fonien. Og det har vært veldig hyggelig. Og alle barnebarna har spilt I korps.

Forsvarets stabsmusikkorps spilte gladiatorenes inntogsmarsj. Men hvorfor har marsjen den titlen? Den tjekkiske komponisten Julius Fučík, han var fascinert av antikkens Roma og de romerske gladiatorene som slåss både mot hverandre og med ville dyr. Dette var populær folkeforlystelse i Romerriket, blant annet på Colosseum i Roma, og vi kan tenk oss at Julius Fučík så for seg hvordan gladiatorene marsjerte inn på arenaen før slåsskampen.

Denne kjenner du sikkert, om den unge mannen som frir til Daisy og vil frakte bruden sin på en sykkel for to, a bicycle made for two. Historien forteller at da han som skrev sangen, britiske Harry Dacre, reiste til Amerika for en periode, så måtte han betale import toll på sykkelen som han hadde med seg. Ja, flaks for deg at ikke du hadde med deg en tandem da, en sykkel for to, spøkte kameraten hans, for da ville det sikkert blitt dobbelt toll. Og dermed hadde Dacre en tekstlinje til sangen Daisy Bell. En sykkel for to, bicycle for two. The River City Brass Band spilte.

Hva får du hvis du setter sammen det spanske ordet for frihet, libertad, og ordet tango? Jo, du får Libertango, som titelen på dette stykket av den berømte tangokomponisten Astor Piazzolla. Piazzolla ville fornye den argentinske tangoen, modernisere den, og titelen Libertango gir signal om frigjøring, om løsrivelse fra den klassiske, tradisjonelle tangoen. De som spilte, de kom ikke fra Argentina, men fra Schweiz, Swiss Army Central Band. Og så reiser vi litt lenger nord på kartet til Nederland og Amsterdam Wind Orchestra, Marche du Lille.

I en scene I filmen The Mission ser vi jesuitpresten Gabriel ta seg fram I fuktig søramerikansk jungel. Han stopper, setter seg ned og tar fram oboen sin. Og så spiller han denne vare, vakre melodien som har fått navnet Gabriels obo. Men som du hørte, den blir flott uten obo også. Her var det bare messinginstrumenter, nemlig German brass.

Canadian Brass med en av ragtime-kongen Scott Joplins komposisjoner, Maple Leaf Rag. Og nå litt filmmusikk fra Breakfast at Tiffany's, Moon Rag.

Der fikk du både Moon River og Baby Elephant Walk, to av Henry Mancinis kjente komposisjoner med The Australian Army Band. Det hender at musikkstykker skifter titel. Den svenske marsjen du får høre nå, den het først Gyllene Ørnen, etter nålen som fallskjermjegerne blir dekorert med når de har bestått alle prøver ved arméens fallskjermsjegerskola. Men i dag heter den Fallskjermsjegere Marsj.

hørte fallskjermsjegermarsj. Den offisielle marsjen til arméens fallskjermjegerskole i Sverige. Det var messing og treblås for denne gang. Jeg heter Anne Jones. På igjen.

Hvis følelsen av varm sommervind kan beskrives i musikk, så var det akkurat det Frank Sinatra gjorde her. Summer Wind fra 1966. Velkommen til NRKs platearkiv. Åse Lundan i sommermodus og har plukket fram mange fine sommerlige melodier til den timen vi inne i. Claudine Longet blant de viskende og litt barnslige franske stemmene fra 60-tallet, og på sitt album fra 1968 synger Who Needs You?

Crosby, Stills, Nash & Young, 4 & 20 fra 1970. I 1966, altså for 60 år siden, kom Beatles-albumet Revolver, og på side 2 finner vi en munter liten sak, primært skrevet av John Lennon, «And Your Bird Can Sing».

Blossom Dearie sang Letong, og den var fra albumet My Gentleman Friend, som hun ga ut i 1959. I 1977 kom James Taylor med albumet JT. Han var fremdeles gift med Carly Simon, og sammen gjorde de Terra Nova.

Det var Santana fra 1982 og melodien Hold On. Vi skal nå til 1975 og albumet No Way to Treat a Lady, som Helen Reddy ga ut det året. Her 10 to 8.

Doobie Brothers med Michael McDonald I spissen. Vi hørte What a Fool Believes fra 1978. Så skal vi helt tilbake til oktober 1949, da Charlie Parker gikk I studio sammen med orkesterleder Jimmy Carroll, Stan Freeman, Buddy Rich, Ray Brown og en gjeng med strykere, og spilte inn albumet Charlie Parker with Strings. I didn't know what time it was.

Det var Michael Franks fra 1983, When Sly Calls. Den har et omkved med et budskap som han skulle ha trøbbel med å få gjennom i dag. Don't touch that phone. Fra Saint Etienne's album Tales from Turnpike House fra 2005 skal vi høre Side Streets.

Nat King Cole, Blue Gardenia fra 1953. Vi skal til 1965 og visesangeren Judy Collins. Her In the Heat of the Summer.

73. Perler fra platearkivet nærmer seg slutten for i dag, men Åse Lundan er naturligvis tilbake neste lørdag med en ny platebunke fra NRKs platearkiv. Dagens siste perle kommer fra Peter Allen. Her er Fly Away.

i Norge. Åse Lundam dykker hemmingsløst etter perler. Perler fra Platearkivet hver lørdag.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 21. Marine Le Pen skal stille til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen er leder for ytre-høyre-partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av åra skal hun sone med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det er uaktuelt å da føre valgkamp, men hun skal altså prøve likevel. Le Pen er dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Politi og ambulanse har rykt ut til Sinsen terrasse i Oslo etter en melding om slagsmål med kniv, det opplyser politiet. De tror ikke det er noen alvorlig skadde, fordi en av de skadde prøvde å rømme fra dem, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold.
1: Det vi jobber på nå er at vi prøver å få kontroll på alle de involverte partene. Vi har kontroll på noen av de, men vi er ikke sikre på om vi har kontroll på alle per nå.
0: Russiske atleter får delta i vinter-OL i 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité IOC bestemt i dag. Russland har vært suspendert for å delta siden oktober i 2023. Dette er som følge av Russlands krigføring i Ukraina. Norges idrettsforbund er uenige i avgjørelsen, og president Zainab Al-Samarai skriver at de tar det til etterretning og må anerkjenne at deres syn er i mindretall i internasjonal idrett. Argentina er videre til kvartfinale i fotball-VM etter en enorm snuoperasjon. Stillingen ble til slutt 3-2. Målet kom fra Romero, Messi og Fernandes. Mo Salah og kompani må altså reise hjem. Senere i kveld får vi vite hvem Argentina møter. Schweiz og Colombia er klare til kamp klokka 22. Kampen ser du på NRK 1. Og flyselskapet Norse setter opp nok et fly fra Oslo til VM. Både Norse og SAS har allerede satt opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk om billetter til den historiske kampen, mens Espen Nystad måtte prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort en billett.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg sa jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billettene.
2: Hæ? Er det ekte?
3: Ja, ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karlsson.
4: Sommer på NRK PN+.
5: Da Kongelige Slott, Oslo, like etter midnatt, 9. april 1940. Adjutanten, den kongelige rådgiveren, har satt opp og lest hele kvelden. En tung og interessant studie om politikeren Machiavelli. Adjutanten gnir seg i øynene og river seg om siden laus fra den tjukke boka han har i fanget og legger den på nattbordet. Han slukker lyset, legger seg ned og lukker øynene. Alt er stille. Men så ringer plutselig telefonen. Den gjennomtrengende lyden får adjutanten til å skvette opp i sengen, og før han vet ordet av det, står han med telefonrøret i hånden. Dette er utenriksministeren, sier stemmen i den andre enden. Jeg ville bare meddele at norske styrker er i kamp med inntrengende krigsskip. Vil de meddele kongen, dersom det passer?
6: Dette er historien om kong Håkon den 7. Den danske prinsen som aldri var meint til å regjere, men som tok sjansen da han bøy seg, ble en konge av folket og ga alt for Norge.

0: Kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: I motsetning til de fleste andre konger har Håkon den 7. av Norge faktisk valgt jobben selv. Som en ung mann overtok han makten i en nasjon der folket måtte gi han tillatelse til det. Et folk som nettopp hadde blitt frie og selvstendige for første gang på nesten 500 år. Han har lovet å gi alt for dette landet. Og nå, når kongen 67 år gammel, blir løftet satt på en større prøve enn noen gang. For landet står i fare for å miste selvstendigheten. Kong Håkon mottar beskjeden om fremmede skip i Oslofjorden med fatning. Ikke fordi det ikke er alvorlig, men fordi angripende krigsskip i norske farvann bare kan bety én ting. Det er tyske styrker som er på vei inn i fjorden. Den engelske marinen har også vært interessert i norske kysten, men britene ville aldri skutt mot nordmennene. Båndene til England er alt for sterke, og personlige. Det ville vært et hån mot alt kong Håkon har stått for i sine snart 35 år på tronen. Men historien om den norske folkekongen startet faktisk ikke i Norge, og heller ikke i England. Den startet i Danmark. Mannen som skal bli kong Håkon den 7. av Norge blir født i København i august 1872. Han får det spreke navnet Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Axel. Men det er for langt til at vi orker å ramse opp hele hver gang. Det syns visst familien hans også, så de kaller han bare for Carl. Besteforeldrene til Carl er kongen og dronningen av Danmark, mens foreldrene hans er kronprins og kronprinsesse. Storebroren Christian skal en dag bli konge i sin tur. Men hvordan er det egentlig å være konge på denne tida?
2: Kongehusene har en helt annen rolle enn i dag. De har en helt annen posisjon, en opphøyd posisjon, og monarkene har fremdeles ganske stor politisk makt og innflytelse, særlig på utenrikspolitikkområdet, som liksom er tradisjonelt kongens domene, da. De er liksom opphøyd over resten av samfunnet, og de gifter seg med hverandre. De blander seg ikke med resten av folket.
1: Dette er Carl Emil Fugt, historiker og forfatter bak biografien om kong Håkon den 7., heltekongen Håkon.
2: Det borgerlige samfunnet er jo på en måte i ferd med å slå igjennom da, mot andre halvdel av 1800-tallet, sånn at den franske revolusjonen den hvilte jo over kongehusene på den tiden der som en trussel, rett og slett.
1: Men for lille Carl er ikke tanken om revolusjon en bekymring. Sammen med søsknene vokser han opp ved det danske hoffet. Sammenlignet med mange andre barn på samme tid, lever de et sorgløst liv, med alt de trenger av mat, medisiner og skolegang. Men noe kjærlig og fortrolig hjem er det ikke. Som barnebarn av det regjerende kongeparet, kreves det en viss standard. Og besteforeldrene er ikke redde for å si sin mening.
2: Kongeparet legger seg veldig opp i særlig barneoppdragelsen til prins Carl, da. De er svært misfornøyde med at barna blir oppdratt alt for slappt. De burde vært holdt mye hardere liksom, i ørene, da. Det er kanskje hovedankepunktet da, mot kronprinsesse Louise og i og for seg også kronprinsen.
1: Moren til Carl, kronprinsesse Louise, er opprinnelig svensk prinsesse og sliter med forholdet til svigerforeldrene. Kongen og dronningen synes barnebarna er uoppdragende og engstelige, og at læreren som moren Louise har valgt ut til dem, er alt for dårlig. Stemningen mellom kongeparet og kronprinsparet er altså ikke helt på topp, og det merker barna. Men tross ustabile rammer i oppveksten, kommer Carl til å bli både stødig og trygg. Karaktertrekk som kommer til å bli helt avgjørende for hele det norske folk. Mens storebroren forbereder seg på å bli konge, kan Carl følge den vanlige veien for kongssønn nummer to, langt unna familiekonfliktene. Han skal inn i militæret. 14 år gammel begynner han som aspirant for å komme inn på sjøkrigsskolen. Og selv om det er hardt, elsker han å være på havet. Der er han sammen med borgerlige medstudenter og blir behandlet som alle andre, i alle fall etterpå.

0: at noen kongelige særordninger har hjulpet han inn på skolen. Men selv om han trives med å være vanlig, finnes det lyspunkter i de royale familietilstelningene.
1: Slottet Bernstorff, København, sommeren 1892. Prat, latter og lyden av spinnende hjul kan bli hørt langveis fra. Flokken med ungdommer sykler fortere og fortere før de runder en sving, og Karl må passe seg for ikke å krasje med sin greske fetter. Han unngår å treffe bakhjulet til fetteren, og så tråkker han enda hardere. Han har nemlig blikket festet på en engelsk kvinnerygg lenger fremme. Hun er kledd i en lys bluse, et praktisk skjørt, og har hatt og hårnett på hodet. Sakte men sikkert jobber han seg fremover i feltet, og til slutt kommer han helt opp på siden av henne. Han sa nå et lite smil, og hun smiler tilbake.
0: De siste årene har storfamilien fra hele Europa samlet seg på slottet Bernstorff utenfor København for å nyte av sommeren. Og her har den yngre generasjonen fått øynene opp for en av århundrets store tekniske nyvinninger, sykkelen. Turene langs danske landeveier medfører riktig nok både sammenstøt og velt, men også mye latter. Og ikke nok med det. Carl har blitt forelsket.
2: Carl og Maud, de kjenner hverandre fra de var små, egentlig, fordi de er fetter og kusine. Så Carl og Maud treffer hverandre hver sommer på sommerferie i Danmark.
0: Å forelske seg i sitt eget søskenbarn høres kanskje rart ut for oss i dag, men for de royale på slutten av 1800-tallet er det ikke så uvanlig. Prins Carl har så mye som 30 søskenbarn fordelt ut av vår ulike kongehus, og Maud er et av de.
2: Maud vokser opp som prinsesse i verdens mektigste stat, Storbritannia, som datter av den engelske kronprinsen, Prince of Wales. Hun har en utrolig privilegiert oppvekst. Hun hadde hester og elsket teori. Hun hadde ikke noen sånn særlig intellektuelle interesser, egentlig. Hun var en ganske sånn bortskjemt overklasse kvinne på mange måter. Litt ute av tiden og veldig engelsk, som sagt da.
0: Bryllupet står i Buckingham Palace sommeren 1896. Til stede er dronning Victoria, pluss et beskjedent antall andre gjester. Kun et par hundre stykker. Carl er 23 år, Maud er 25, og nå skal livet deres sammen begynne.
2: Familien i Danmark var veldig opptatt av at ekteparet Carl og Maud skulle bo i Danmark. Og det skyldtes at Carl var ikke første tronarving, men om noe skulle skje, så var han nødt til å overta tronen, og derfor skulle de bo i Danmark. Og så var det selvfølgelig tradisjonelt også slik at en kvinne bodde med sin mann generelt i samfunnet, rett og slett. Så det var forventet at de skulle etablere seg i København.
0: Men for Maud er det ikke så lett å finne seg til rette i et helt nytt land.
1: København, 1897. Maud setter det beste fotografiet forrest. Et bilde av hun og Carl en sommerdag i parken utenfor Appleton House. Nå er det i alle fall noe i denne stua som hun har valgt selv. For svigermor sin smak er jo ikke akkurat siste mote. Fra gata rett utenfor hører hun mennesker som farter forbi i den evig sure og fuktige vinden. Hun blir forkjølet bare av tanken på å gå ut. Det er vekesvis til Carl som er hjemme fra sjøen, og i kveld har hun fått streng beskjed av svigerfar om å innfinne seg på et foredrag med en eller annen polfarer som heter Nans. Ingenting er som hjemme.
0: Når hjemlengselen griper tag i Maud, er det som om hun ikke klarer å tenke på noe annet. Hun savner hjemmet sitt, Appleton House, og familien sin, spesielt moren og søsteren, som hun står veldig nær.
2: Altså, Maud synes jo det var helt forferdelig I Danmark, og delvis så skyldtes jo det at de miljøene hun kom inn I var så små. I Storbritannia så var det romsligere, rett og slett større forhold, og ikke minst så hadde hun vært vant til å bo på det store godset til kongfamilien I Sandringham, som var omgitt av grønne parker, og det var en fantastisk, idyllisk, liten, innelukket del av verden, rett og slett. I København så ble hun nødt til å bo I en leilighet I et palé ved Amalienborg slott der, og det synes hun I grunnen var ganske størselig. Sant? Hun synes det var kjedelig I Danmark, og følte det veldig trangt og innestengt, rett og slett.
0: Selv om hun og Carl har det fint sammen, blir Maud mer og mer miserabel. Carl jobber som offiser I marinen, og ute på sjøen I lange perioder av gangen. Da ser Maud sitt snitt til enten å reise til England og sitt kjære Appleton House, eller få besøk av moren og søsteren I København. Egentlig trives Carl også best I England, men det kan han jo ikke si til familien sin. Foreldrene synes han en tøffel som ikke protesterer mot at Maud rømmer hele tiden. Etter hvert det også et annet problem som melder seg. I 1902 har Carl og Maud vært gift I 6 år, uten å ha fått barn. Maud sliter med helsen. Hun har menstruasjonsproblemer og smerter I mage og nerver. Om dette grunnen til barnløsheten, vet vi ikke. Men året etter skjer mirakelet. 33 år gammel føder nemlig Maud en sunn og frisk sønn den 2. juli 1903. Gutten får navnet Alexander og titelen prins. Men det betyr ikke annet enn at han av kongelig slekt. Nei, han ingen tronarving. Ennå. På den andre siden av Nordsjøen, I det uselvstendige landet Norge, har ting begynt å røre på seg. Norge som, merkelig nok, skal få stor betydning for vår hovedperson, den danske prins Carl og sønnen Alexander. Men hvorfor? Vel, vi må nesten gå litt tilbake I tid for å få mer oversikt. Etter at Danmark sto på den tabende siden I Napoleonskrigene, ble Norge gitt til Sverige I krigsbytte I 1814. Det samme året fikk Norge sin egen grunnlov, nasjonalforsamling og regjering, som de har beholdt I union med Sverige. Så hva det egentlig som binder landene sammen?
2: Det bare kongen som binder Norge og Sverige sammen, pluss utenrikspolitikken. Det var en svært løs union, rett og slett, der det norske Stortinget bestemte alt, og vi hadde en egen regjering I Norge. Da.
0: Men utover I unionsårene begynner det å knage I forføyningene mellom de to landene. Uroen skyldes blant annet at Norge må ha 2 statsministre, en I Norge og en I Sverige.
2: Vi hadde en såkalt norsk statsminister I Stockholm, helt fra 1814 og unionen ble inngått. Men dette var mer som en slags, hva skal vi si, den norske regjeringens representant overfor kongen I Stockholm. Kongen hadde jo den gangen stor politisk makt. Men regjeringen I Kristiania, som hovedstaden het, bestemte jo alt.
0: Men selv om den norske regjeringen bestemmer, så det statsministeren I Sverige som blir regnet som offisiell norsk statsminister. I hvert fall av svenskene. Men Norge begynner å bli lei av å være lillebror som ikke får styre over egen utenrikspolitikk, ikke har egne mynter eller eget flagg. Svenskene gjør jo ingenting for norske interesser. Etter å ha kranglet om disse tingene I flere 10 år, topper det seg I 1905. Den norske regjeringen vedtar å opprette sitt eget konsulatvesen og drive egen utenrikstjeneste. Men den svenske kongen legger ned veto igjen. Da kontrer den norske regjeringen med å gå av. Både høyre- og venstresiden på Stortinget sier at de ikke kommer til å danne en ny regjering hvis kongen fortsetter å nekte Norge en egen utenrikstjeneste. Det blir en skikkelig floke. Kongen vil ikke godta noe av dette, for han kan ikke skaffe Norge en ny regjering hvis alle på Stortinget nekter. Nei vel, sier nordmennene. Hvis kongen ikke har noen norsk regjering å styre over lenger, og på den måten ikke fungerer som konge over Norge, da kan vel ikke unionen fortsette å eksistere heller?
2: Unionen oppløses jo egentlig ved et pennestrøk.

0: kan du si. Altså, det den utrolig smarte norske statsministeren Christian Michelsen på den tiden, en veldig dyktig norsk jurist fra Bergen, skipsreder. Han løser denne floken ved å sørge for at Stortinget erklærer kongen for avsatt. Og når du avsetter kongen, som det eneste som binder Norge og Sverige sammen, så unionen faktisk oppløst.
1: 7. juni 1905 vedtar Stortinget at unionen mellom Norge og Sverige oppløst. Manøveren ble kalt en revolusjon uten våpen.
0: Altså, svenskene ville jo benekte dette da, ikke sant, og følte dette som et slags kupp. Svenskogen synes jo dette forferdelig. Det en virkelig urett som begås mot ham. Han ikke realitetsorientert i det hele tatt. Norge og Sverige svært nær krig, faktisk. Det mange i Sverige som ønsker å sette hardt mot hardt, rett og slett.
1: Men heldigvis ender det fredelig. Norge får selvstendighet. Og ettersom nordmennene i praksis har styrt seg selv gjennom hele unionstiden med Sverige, har de egentlig alt som trengs for å være et selvstendig land. De mangler bare en ting. En konge.
2: København, 29. juni 1905, klokka 22.30. I ly av nattemørket løfter prins Karl ei hånd og banker forsiktig på døren. Han har vært i dette huset mange ganger før, men aldri blitt bedt om å komme her så sent. Det verten selv som åpner døren og ønsker velkommen med lav stemme. Huset helt stille. Alle tjenerne må ha lagt seg. Karl følger etter verten og blir ført inn i et rom hvor en ukjent mann står og venter. Mannen forteller at han norsk diplomat og har et tilbud ingen andre må få vete om. Prinsen lytter oppmerksomt, og de blir sittende og snakker gjennom hele natten.
1: Leidingen etter et nytt kongsemne til den norske tronen begynner allerede før unionen offisielt oppløst. Det likevel flere i Norge som mener at kongedømmet gammeldags. Et alternativt styresett kan være å innføre republikk med president og hindre at makt går i arv. Men denne tanken viser seg å være for radikal.
0: For det første så var det jo radikalt nok at Norge skulle kunne skilles fra unionen med Sverige. Om vi også hadde blitt republikk, hadde det blitt for mye for stormaktene, særlig Tyskland og Russland. Men også i Storbritannia ville dette med republikk blitt sett på som for radikalt, da. Så man valgte en løsning der kongen først og fremst bare var et symbolsk statsoverhode. Han ble på mange måter en president med krone på hodet, for å si det sånn, altså. Og en ren sånn et seremonielt statsoverhode uten nesten politisk innflytelse i det hele tatt.
1: For å blidgjøre svenskene det de som blir spurt først. Nordmennene foreslår at en av de svenske kongssønnene kan bli konge i Norge, mot at han frasier seg retten til å arve tronen i Sverige. Men svenskene takker nei. De gidder ikke overta et land hvor de skal være gallionsfigurer uten makt. Da går forespørselen videre til en som aldri var meint til å bli konge.
0: Og da falt valget nok så tidlig på danske prins Karl, da, som jo ikke var første tronarving, men prins av en skandinavisk kongefamilie. Han forsto skandinavisk språk, kjente forholdene til en viss grad. Og man må jo også huske på at den danske kongefamilien jo også hadde vært kongefamilie i Norge bare 100 år tidligere. Sånn at det en viss tradisjon der også, egentlig. Men du kan si den aller viktigste grunnen til at man valgte akkurat prins Karl var kanskje at han var gift med en brittisk prinsesse. Altså at han hadde tette forbindelser til verdens mektigste stat, Storbritannia, med sitt imperium. Ikke minst så gikk veldig mye norsk handel over til Storbritannia, sånn at det å ha en konge i Norge som hadde familie og tette forbindelser til kongen av England, det var veldig gunstig.
1: Etter det nattlige møtet med utsendingen fra Norge, går Carl I tenkeboksen. Det en stor avgjørelse å ta, både for han selv og familien, og overfor det norske folket. Faren til Maud, som nå har blitt kong Edvard den 7. Av England, oppmuntrer han til å si ja. Han vil gjerne at datteren skal bli dronning. Da var også han selv mer innflytelse. Carl har dessuten sine egne grunner til å ønske seg vekk fra Danmark. Forholdet til foreldrene har blitt mer og mer anspent, blant annet på grunn av situasjonen med Maud. Nå det ikke lenge til foreldrene overtar som konge og dronning, og da blir det ikke bare overhoder for danskene, men også for familien. Det bare å innse at Maud aldri kom til å trives I Danmark. Og selv kommer Carl aldri til å oppnå noen posisjon I England hvis de flytter dit. Det mye å tenke på for en 32 år gammel prins. Han har lyst til å takke ja, men hvordan kan han være sikker på at befolkningen I Norge enig med politikerne sine om at monarki den beste løsningen? Det det aller viktigste spørsmålet for Carl. Så løsningen blir å la folket avgjøre saken for han. 12. Og 13. November 1905 går det norske folk til stemmeurnene. De som kan I alle fall. Det fortsatt noen år før kvinner får stemmerett I Norge. Men tallenes tale klar. 21% stemmer nei, 79% stemmer ja. Nordmennene vil ha Carl til konge.
2: København, 20. November 1905. Prins Carl tar et steg fram og stiller seg opp framfor de norske, fint kledde herrene. Han kremte. Den første helsingen fra representantene for det norske folk som har valgt meg til sin konge, har rørt meg djupt. Folket har med dette vist meg en tillit som jeg håper stadig må vokse seg sterkere, ettersom de lærer hustruen min og meg å kjenne. Som kjent var det på mitt ønske at den nettopp avsluttet folkeavstemningen fant sted. Jeg vil ha sikkerhet for at det var et folk, og ikke et parti, som ønsket meg til konge, da oppgaven min framfor alt bør være å samle, ikke splitte. Livet mitt vil jeg via til Norges vel. Og med full tillit kan jeg da, som mitt valgspråk, bruke alt for Norge.
1: Talen Carl holder når han offisielt aksepterer kongetitlen, vekker oppsikt. Det vanlige for en konge på denne tiden å rettferdiggjøre makten sin med å være konge av Guds nåde. Men Carl nevner ikke Gud en eneste gang. Han konge av folkets nåde. Men en ting ikke helt optimalt med den nye kongen. Navnet. For kongen av Norge kan vel ikke hete Carl? Nei, det sitter liksom ikke helt. Og det samme gjelder sønnen og tronarvingen Alexander.
3: Det jo et svært lite norskklingende kongenavn, for å si det sånn. Selv om det mange nordmenn som heter Alexander, så kunne nok ikke en tronarving hete det. Carl kunne kanskje passert, men det lød litt sånn svensk på et vis. Altså Carl Johan, ja. Sånn at man fant ut at norske regjeringen fant ut at de ønsket å finne gode norske kongsnavn, og da gikk man tilbake til sagalitteraturen og Snorres kongesagaer og sånne ting, og valgte seg da navn til tronfølgeren Alexander, han kunne hete Olav, og Håkon ble navnet Carl fikk da.
1: Prins Carl forvandles til kong Håkon den 7. Av Norge. Alexander blir til kronprins Olav, mens Maud, ja, hun fortsetter å hette Maud. Og det disse tre som blir den nye norske kongefamilien, som I 1905 lover å gi alt for det nye hjemlandet sitt. Men det løftet kommer til å bli satt på prøve. 25. November 1905 setter den nye kongefamilien beina på norsk jord. Både Håkon og Maud har vært I landet før, men bare om sommeren og som gjester. De kommer med skib til hovedstaden Kristiania, der flere titals tusen mennesker har trosset snøværet for å møte opp på bryggen og I gatene mot slottet. En betydelig del av hovedstadens innbyggere, som på denne tida ikke mer enn 230 000 mennesker. Etter nesten 500 år I union, først med Danmark og så Sverige, skulle en kanskje tro at norsk kultur ikke var særlig mye å snakke om. Men det feil. De siste 60 årene har nasjonalfølelsen fått blomstre I fri utfoldelse. Mye kommer fra den tradisjonelle bondekulturen, hvor folketoner, eventyr og folkedans har eksistert I skyggen av dansketiden. Ibsen og Bjørnson dikter, Grieg komponerer, Nansen oppdager verden, Tidemann og Gude maler, Asbjørnsen og Mo samler eventyr, og Ivar Aasen samler dialekter. Drøyt 2,3 millioner bor I det landstrakte landet. De fleste I distriktet, men industrialiseringen gjør at flere og flere flytter inn til byene. Og hvordan står det til med økonomien?
3: Mange tror jo at Norge var et fattig land. Det var vi selvfølgelig hvis vi sammenligner med I dag. Men hvis du sammenligner med de andre statene I Europa, så var Norge blant de rikeste landene I Europa. 1800-tallet hadde vært en helt enorm utvikling, industri, landbruket var effektivisert, dødeligheten var gått ned, for eksempel. De første tendensene til velferdsstat hadde vokst frem. Det norske demokratiet var I ferd med å utvikles. Man hadde fått partier etter innføringen av parlamentarismen I 1884. Folk flest kunne lese, så at den oppfatningen av at Norge var veldig fattig og ble rik først etter funnet av olje på 60-tallet gal, rett og slett. Vi var et ganske velstående og velfungerende land allerede I 1905.
1: Kongefamiliens ankomst til Norge blir en skikkelig folkefest. Men bare fest det ikke. Etter to dager I landet avlegger kongeparet ed til grunnloven på Stortinget. Og I juni året etter blir de krona I Nidarosdomen I Trondheim. Håkon, Maud og lille Olav flytter inn på slottet øverst I Karl Johans gate, som tidligere har tilhørt den svenske kongefamilien. Til kongehus og vær holder de en nøysom stil. Hoffet ikke større enn det må være, og utgiftene holdes lave. Det ville jo ikke sett helt bra ut for en folkevalgt konge å bruke for mye av midlene til den nye nasjonen. De første årene går med på å bli kjent med landet, politikken, folket og kulturen.
3: De blir veldig godt tatt imot. Særlig prinsen enormt populær. Han var bare 2 år faktisk da de kom til Norge. Sånn at han fikk jo muligheten til å bli helt norsk da, og det var veldig viktig. Sånn at kongefamilien fikk veiledere på en måte som skulle lære dem å bli norske og en av dem var jo blant annet Fridtjof Nansen da som lærte dem å gå på ski ikke sant? Det ble tatt bilder av dem hvor de ute og går på ski og skal vise seg som skikkelige nordmenn og det var veldig viktig for dem å reise rundt I landet og bli kjent med folk rundt overalt og det fulgte jo Håkon hele livet han reiste enormt mye I Norge
1: Samtidig prøver Håkon å manøvrere best mulig som konge uten makt.
3: Kong Håkon har et godt samarbeid med regjering og storting, stort sett. Han aksepterer det at han kun har en symbolsk rolle.
1: Men I 1914 bryter Første verdenskrig ut I Europa. Norske politikere vedtar at Norge skal være nøytrale. Og det skaper konflikt mellom regjeringen og kongen.
3: Kong Håkon var britiskvennlig. Altså han fremstod ikke som nøytral I det hele tatt. Kongen ble sett på som et sikkerhetsproblem, rett og slett, fordi de mente at han hadde veldig tette kontakter med den britiske ambassaden, blant annet, hvor det var etterretningsagenter som jobbet. Han klarte ikke å se ting fra norsk side, da.
1: Gunnar Knudsen statsminister I Norge ved Første verdenskrig. For å hindre kongen fra å spolere nøytraliteten, begynner regjeringen å holde kongen utenfor drøftinger om utenrikspolitikk. De stoler rett og slett ikke på han. Men Norge ikke det eneste nøytrale landet. Sverige og Danmark tar heller ikke del I krigen. For å styrke samarbeidet reiser kong Håkon til Malmø, der han møter svenske kong Gustav den 5. Og danske kong Christian den 10. Eller Håkon sin storebror, for å si det litt mindre formelt. Alle tre har med seg utenriksministerne sine, og de kommer til enighet om felles nøytralitetspolitikk.
3: Ja, og det var jo nettopp poenget for regjeringen Knudsen, da, at de skulle klare å opprettholde denne nøytraliteten, mens kongen nok var for at vi skulle slutte oss tett til Storbritannia, og kanskje gå inn i krigen da, på brittisk side, rett og slett.
1: Tross uenighetene opprettholder Norge nøytraliteten gjennom hele krigen. I mellomtida vokser kronprins Olav opp til å bli en reinspikka nordmann. Etter videregående fortsetter han med 3 år på krigsskolen og begynner å studere i Oxford. Han viser seg å være en habil idrettsutøver. Han elsker å gå på ski, deltar i hopprenn i Holmenkollen, og i 1928 vinner han OL-gull i seiling i Amsterdam. Den eneste gullmedaljen Norge får i hele mesterskapet. Dessuten finner han kjærligheten, og det med den svenske prinsessen Märta.
3: Märta blir sett på som et godt parti. Hun er prinsesse av Sverige, og meget representativ. Og også det norske folket tar imot Märta med åpne armer. Og kong Håkon selv ble veldig, veldig glad i sin svigerdatter Märta, og tett knyttet til henne. Sånn at også personlig så var det veldig vellykket, det ekteskapet der da, i den norske kongefamilien.
1: I 1929, 25 år gammel, gifter Olav seg med kusinen Märta fra det svenske kongehuset.
3: Det er en voldsom begivenhet i Norge. Det blir solgt, alle blir suvenirer, det er oppslag i alle aviser. Det er rett og slett en kjempestor folkelig fest rundt det bryllupet til Olav og Märta. De blir superstjerner rett og slett, og inntar en sånn posisjon som, hva skal vi si, en slags mønsterfamilie som hele folket involverer seg i.
1: I løpet av et par år får kronprinsparet barna Ragnhild, Astrid og til slutt Harald i 1937. Dermed er den videre tronfølgen sikra. Og mens den nye kronprinsessen finner seg mer og mer til rette i Norge, fortsetter dronning Maud med de årlige reisene sine til England. Høsten 1938 reiser hun som vanlig til London. Planen er å bli der frem til midten av desember, og å komme tilbake til Norge for å feire jul. Men så tar situasjonen en brå vending. Den 13. november får kong Håkon beskjed fra London om at Maud har blitt syk, og at han må komme så fort han kan. Det går ingen ruteskip som passer, så kongen hiver seg på nattoget samme kveld. I 3 dager reiser han via Berlin og Brussel til Calais i Frankrike, hvor han omsider får tatt en båt over kanalen til London. Håkon blir værende hos henne i de dagene hun ligger på sykehus, og nøyaktig klokka 2 på natten den 20. november får han beskjeden. Maud har hatt et hjerteinfarkt og mistet livet, 69 år gammel. En uke senere går båten tilbake. Dronning Maud av Norge, for alltid prinsesse av England, begraves på norsk jord som den første dronningen siden 1312.
3: Det preger jo kong Håkon veldig. Han blir en svært ensom mann. Kong Håkon sitter som monark alene på tronen, da, og får jo på den måten veldig mye oppmerksomhet og ansvar, kan du si. Men på den andre siden hadde jo ikke Maud deltatt i alt mulig av plikter heller, da. Hun hadde jo ikke det. Men det er klart det blir et veldig sånn maskulint miljø på slottet, og da knytter han seg jo enda tettere til svigerdatteren egentlig, da, Märta. Så de to er veldig fortrolige. Og også sønnen Olav har han et veldig tett forhold til, da.
1: Kongen sørger over sin kjære Maud. Men det er ikke det eneste han har å tenke på. For ute i Europa er mørke skyer i ferd med å bygge seg opp. Andre verdenskrig bryter ut i september 1939. Som forrige verdenskrig er Norges strategi å være nøytrale. Britene tar kontakt flere ganger for å få til et militært samarbeid, men den norske regjeringen står på sitt. De skal ikke bli innblandet. Og selv om Håkon står det engelske kongehuset veldig nær, støtter han beslutningen. Problemet er bare at det er flere enn britene som synes at den norske kysten er strategisk viktig. Og det er nå det skjer. Telefonen som tvinger adjutant Ording opp av senga på slottet og inn til kongen midt på natta. Den 9. april 1940 blir Norge angrepet av Tyskland. Hva som går gjennom hodet på Håkon denne dagen vet vi ikke. Men at han er klar for å kjempe, det er sikkert. Hele Oslo og fjorden rundt er mørklagt. Kongen og regjeringen har møter gjennom natten, mens de prøver å få oversikt over situasjonen. Meldinger om tyske angrep kommer fra hele norske kysten. Forsvaret blir bedt om å mobilisere det de har av styrker, selv om det ikke er mye. Ut på natten kommer tyskernes sendemann Kurt Breuer for å snakke med utenriksministeren. Hvis Norge legger våpnene ned og overgir makten til Tyskland, blir det ikke krig, sier han. Men nordmennene vil ikke overgi seg. Kongen og regjeringen skjønner at de er nødt til å flykte før tyskerne tar dem. Og herifra er det bare å holde seg fast, for nå skjer det mye på kort tid. Det tyske krigsskipet Blücher blir senket i Drøbaksundet og forsinker det tyske angrepet mot Oslo. Det gir kongefamilien, stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene tid til å ta toget grytidlig om morgenen den 9. april. Først reiser de til Hamar, men på veien må toget evakuere. En flyplass blir bomba omtrent samtidig som de kjører forbi. Så går ferden videre til Elverum. Derifra blir kronprinsesse Martha og barna sendt til Sverige, mens kronprins Olav og kong Håkon blir igjen. Ingen vet når, eller om de kommer til å se hverandre igjen. I Elverum får stortingsrepresentantene samlet seg. De gir regjeringen fullmakt til å styre Norge alene, helt til Stortinget får muligheten til å samles på nytt. Den norske regjeringen må krype til korset og akseptere hjelp fra britene. Nøytraliteten er brutt. Om natten nærmer de tyske soldatene seg Elverum. Selv med et ganske lite forsvar, klarer norske forsvarsstyrker å holde tyskerne tilbake. Følge til kongen må flykte videre og reise til Nybergsund ved Trysil. I mellomtida har Vidkun Quisling gått ut i radio fra Oslo og utropt seg selv til regjeringssjef. Det er riktig nok ikke noe han har avtalt med tyskerne, selv om partiet hans nasjonalsamling støtter okkupasjonsmakten. Men tyskerne velger å bruke Quisling til sin egen fordel. Og nå kommer Kurt Breuer på banen igjen.
3: Kongen får beskjed 10. april om at Hitlers utsending Kurt Breuer vil møte ham på Elverum. Han har ikke noe ønske om å møte ham alene, så han får med seg utenriksminister Kott og møter Kurt Breuer på Elverum Folkehøyskole 10. april 1940.
1: 36 år gamle kronprins Olav blir igjen i Nybergsund, mens kongen drar tilbake til Elverum for å møte Breuer. I tilfelle noe skulle skje, ville det vært dumt om begge to ble rammet. Og nå er kravene til tyskerne større enn sist.
3: For det første så må Norge kapitulere, men regjeringen Nygaardsvold skal avsettes, Arbeiderpartiregjeringen. Og kongen må også utnevne Vidkun Quisling til statsminister.
1: Der og da har kong Håkon mulighet til å bestemme over Norges skjebne, og han lytter til det Kurt Breuer har å si.
3: Han ga ikke Breuer noe endelig svar da. Han sa at han måtte konferere med regjeringen sin. Jeg må snakke med regjeringen min, sa han. Sånt. Det kong Håkon gjør i 1940 er jo hele tiden å forholde seg til de demokratiske spillereglene og systemet da, på en veldig lojal måte. Og han er lojal mot regjeringen.
1: Kong Håkon vil ikke avgi et svar før han har gjort sånn som det står oppført i grunnloven. Han lar folket bestemme om det så skal koste han jobben.
2: Nybergsund, 10. april 1940. Kong Håkon lener seg over bordet. Både stemmen og blikket er fast når han taler til regjeringsmedlemmerne. Regjeringen skal ha avgjørelsen, men stillingen min er klar. Jeg kan ikke gå med på de tyske kravene. Det ville stride mot alt det som jeg har oppfattet som min plikt som Norges konge siden jeg kom til landet for snart 35 år siden. Jeg kan ikke utnevne Quisling til statsminister, som jeg vet ingen tillit har, hverken i vårt folk som helhet eller i Stortinget. Kongen ser lenge på sønnen sin, kronprinsen. Han har tårer i øynene når han sier «Hvis regjeringen derfor skulle bestemme seg for å gå med på de tyske kravene, så er det ingen annen utvei for meg enn å abdisere».
1: Det er ikke ofte kong Håkon har latt sin personlige mening skinne gjennom i styret av landet. Det er en del av avtalen. Men da han godkjente forespørselen om å bli konge i 1905, sa han at hans oppgave skulle være å forene, ikke splitte. Nå er det om å gjøre å holde kongemakt og folkemakt sammen, og ikke la tyskerne splitte dem. Så, kongen sier nei. Det gjør regjeringen også.
3: Som en direkte konsekvens av dette neiet, så bomber jo tyskerne det bitte lille stedet Nybergsund, der de vet kongen og regjeringen oppholder seg. Og den eneste grunnen er at de prøver å ta livet av kongen og regjeringen. Så at kongen og regjeringens nei da, hadde enorme konsekvenser. Det førte til at krigen fortsatte, og det førte til at uskyldige mennesker døde mange steder.
1: Biler og bygninger blir ødelagt, og over 30 mennesker blir drept. Dessuten kommer det meldinger om at Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand er okkupert, i tillegg til Oslo. Tyskerne haler innpå. Det er bare å flykte videre med de tyske troppene i hælene. Kongen og kronprinsen reiser dag og natt. På veien får de tilgang til en radiosender, og kongen holder for første, men ikke siste gang, en appell til befolkningen. Budskapet er at kampen fortsetter. Og etter 15 dager på flykt når Håkon og Olav fram til Molde den 23. april. De ligger i dekning der i en uke, men så blir byen og områdene rundt utsatt for bombeangrep.
3: Da har de blitt riktig nok styrket av allierte styrker, da, britter, men likevel så har de ikke noe annet å gjøre enn å trekke seg tilbake. Sånn at i slutten av april er felttog i Norge slutt, og kongen og regjeringen evakueres fra Molde. Så blir de evakuert til Nord-Norge, ombord på et brittisk krigsskip, og de etablerer seg da der.
1: Håkon, Olav og regjeringsmedlemmene blir liggende i skjul i private hytter og hus i områdene rundt Tromsø. Den eneste beskyttelsen de har er frivillige fra lokalbefolkningen med våpen. Herifra fortsetter de kampen mot tyskerne, og de reiser i timesvis for å møtes og avholde statsråd i omkringliggende hytter. Samtidig kjemper den norske hæren sammen med britene for å vinne tilbake kontrollen over de tapte landområdene.
3: Felttoget i Nord-Norge går bedre en stund, men så skjer jo det da at den internasjonale situasjonen forandres ved at Nazi-Tyskland angriper Nederland, Belgia og Frankrike. Og da er de allierte nødt til å trekke ut styrkene sine fra Norge, rett og slett, så beslutningen blir tatt om at Norge skal oppgis.
1: Nå er det bare et spørsmål om tid før Tyskland har kontroll over hele Norge. For kongen og regjeringen blir det et spørsmål om å bli igjen blant folket og risikere å bli tatt til fange av tyskerne, eller å rømme til Storbritannia.
3: Verken kong Håkon eller kronprins Olav ønsket å forlate Norge. Kong Håkon ville bli i Norge og dele skjebne med folket. I praksis så fikk de ikke noe valg. Britene så på det som egentlig en umulig situasjon hvis de skulle blitt i Norge. De ville blitt tyske gisler, de ville ikke hatt noen frihet, og det ville vært veldig uheldig da.
1: Det norske forsvaret holder det gående akkurat så lenge at kongen kommer seg unna. Den 7. juni 1940, på dagen 35 år etter at unionen mellom Norge og Sverige ble erklært oppløst, forlater kong Håkon landet sitt. Og 3 dager senere kapitulerer styrkene. Norge tapt. De neste 5 årene kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen i England, mens kronprinsesse Martha og barna har dratt videre til USA.
3: Den første tiden blir kong Håkon tatt veldig godt imot i den brittiske kongefamilien. Både han og kronprins Olav blir tatt godt imot i Buckingham Palace og får bo der. Kongen bidrar mer politisk egentlig enn han har gjort noen gang, ikke minst gjennom talene sine over radioen hjem til Norge. Utrolig viktig.
4: Norske kvinner og menn. Det med vemodige følelser jeg da taler til det norske folk.
3: Kongen hadde en samlende funksjon da, for motstanden mot den tyske okkupasjonen og Quislings regime. Han deltar i alle statsrådsmøter, sånn som vanlig, og kommer veldig tett på regjeringen. Og det blir nesten en slags symbiose mellom kongen og Arbeiderpartiregjeringen da.
1: Hitler har vunnet kampen om landet, men taper kampen om det norske folket. Selv om de innfører nye lover, klarer ikke tyskerne å gjøre Norge til et nazistisk land. Planen om et riksråd som skal erstatte Stortinget mislykkes, og Quisling sitt parti, Nasjonal Samling, får ikke på plass noen fredsavtale med Tyskland. Altså Norge fremdeles under okkupasjon. Svarte kampanjer mot kongen fungerer heller ikke. Folk har fått med seg både kongens nei, flukten og angrepene underveis. Monogrammet til kongen, en H med et 7-tall i midten, blir malt på vegger, rissa inn i trestammer og tegna i snøen. Særlig ettersom pressen overtas av tyskerne, og ytringsfriheten blir innskrenka. Uttrykket «leve kongen» viskes når okkupantene ikke hører det. Mange gjemmer unna ulovlige radioapparater, og lytte til de norske sendingene fra London i smug. På den måten sprer kongens ord seg til befolkningen.
2: Karl Johans gate, Oslo, 3. august 1942. Denne dagen det like folksomt som på 17. mai, men ikke et eneste hurrarop å høre. En mann og en dame passerer hverandre i mengden før blikkene der møtes. Begge har festet en blomst i knappehålet på jakken. De smiler raskt og anerkjennende før de fortsetter i hver sin retning. 2 politikonstabler i nærheten har fått øye på blomstrene, og den ene av dem tar tak i mannen, rir blomsten hardhendt ut av knapphålet og kaster den i rennesteinen. Mannen protesterer, men da gir den andre konstabelen han en ørefik og tvinger armene hans bak ryggen før de drasser med seg bortover gata. Men rundt dem spasserer det minst 100 andre som også har plassert diskret blomster i knapphålet. De mange, og de hyller kongen sin.
1: 3. august 1942 fyller kong Håkon 70 år. I forkant går det ut en radiokampanje hvor alle nordmenn oppfordres til å markere dagen ved å gå med en frisk blomst i knapphullet. De som hører beskjeden på radio blir bedt om å skrive den ned og sende den til minst 5 bekjente som til å stole på. Folk lystrer og demonstrerer over hele landet. På den måten blir blomsterkampanjen lagt merke til av alle, også tyskerne.
3: Det gjorde inntrykk på tyske etterretningen. De så at det var styrke i motstandsbevegelsen. De så at de kunne mobilisere. Så at det ble sett på som en markering også fra motstandsbevegelsen av å vise at de hadde styrke, og på mange måter så viste det at de hadde vunnet kampen om nordmannens sjel på mange måter. Det var veldig tydelig at den kampen hadde Quisling tapt og kong Håkon vunnet.
1: Som konsekvens av blomsterkampanjen ble flere 1000 arrestert. Mange får hardhendt behandling, og landet over blir blomsterforretninger stengt av støttespillerne til tyskerne. Våren 1945 går krigen inn i sin siste fase. Nå det bare et spørsmål om tid før Tyskland kapitulerer. Kongefamilien og regjeringen og hele det norske folket begynner å planlegge den kommende freden. Den offisielle

0: første tida. Ordføreren i Oslo, Einar Gerhardsen, har selv kommet hjem fra konsentrasjonsleir i Tyskland. Nå går han løs på planleggingen for kongens hjemkomst. Rådhusplassen skal pyntes, og det samme gjelder gatene rundt. Flagg må sys, paviljonger bygges, emblemer skjæres ut og males. Håndverkere av alle tenkelige fag blir engasjert. Oppstilling av soldater og andre viktige personer må planlegges i detalj. Høytalere settes opp, og sperringer organiseres. Og ikke minst må sikkerheten sørges for. Tilsammen koster hele sirkuset rundt 222 000 kroner, noe som tilsvarer omtrent 5 millioner i dag.
1: Kongen var nok, og regjeringen også, var nok hele tiden redd for at den tyske okkupasjonen hadde rammet norske folket veldig mye hardere enn den i virkeligheten hadde. For folk flest hadde jo klart seg greit. Sånn at de hadde nok en viss dårlig samvittighet for å ha forlatt landet da, og overlatt befolkningen til tysk okkupasjon.
0: Men kong Håkon har ingen grunn til å være nervøs. Når han kommer med skip fra England den 7. juni 1945, blir han møtt av et folkehav som bare kan sammenlignes med ankomsten i 1905. Og denne gangen er det mye større. 400 000 mennesker har samlet seg i Oslo sentrum for å hylle kongens hjemkomst.
1: Han hadde jo en helt unik posisjon under hele 2. verdenskrig som samlende skikkelse, og det er jo først da han for alvor blir, hvis vi kan kalle det folkekonge, selv om det er en litt utslitt term, så blir han jo en veldig samlende og viktig figur for motstanden og for hele befolkningen i Norge da. Og det vises jo veldig tydelig i denne 7. juni 1945 hvordan alle omtrent slutter opp om ham da.
0: Ettersom alt dette foregår i Oslo, gjennomfører kongen og kronprinsen reiser rundt i resten av landet den neste tida. På den måten vil kongen nå gjenerobre hele landet, og forsikre folket utenfor hovedstaden om at han er konge for de også.
1: De kongelige dyttes jo opp på en sånn piedestall på en måte for å være statsoverhoder og symboler. Sånn at det er en veldig stor kontrast da, mellom privatmannen og liksom den offentlige figuren, kongen. Og i Håkons tilfelle så blir det så ekstremt, fordi han blir den store helten og symbolet på motstanden mot okkupanten da, under 2. verdenskrig. Men egentlig var han en vanlig fyr som likte å omgås helt vanlige mennesker og hadde det fint når han var sammen med sjømenn og arbeidere og hørte på deres historier og sånne ting.
0: Kong Håkon regjerer i drøyt 10 år til, før han blir syk og må overlate oppgavene til kronprins Olav. 2 år senere, i september 1957, sovner han inn på slottet i Oslo, 85 år gammel. Om danske prins Karl hadde sett for seg at han en dag skulle bli nødt til å kjempe med livet som innsats for Norges selvstendighet, er vel lite trolig. Men at han holdt løftet om å gi alt for det nye hjemlandet sitt, er det ingen tvil om. Etter krigen kom han tilbake til Norge som den ubestridte folkekongen, til jubel og gledestårer fra folket han regjerte over. Han var kongen uten makt, som likevel spilte en avgjørende rolle for å hindre at landet falt i fiendens hender, og ga alt for Norge.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Marte Filland, Eivind Skrødal, Morten Kristensen og Fredrik Vågenes. Klipp Pål Omland Eilefsjøen. Lydlegging, Tova Østmann.

0: Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK.
1: Her er NRK Nyheter klokka 22. USA sin president Donald Trump gjentok i ettermiddag trusselen mot Grønland. NATO sine medlemsland er samlet til toppmøte i den tyrkiske hovedstaden Ankara.

0: Møtet var allerede preget av intern splitting I alliansen og usikkerhet rundt USA sin lojalitet til NATO. Flere europeiske ledere har kommentert Trumps trussel, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlige lenger, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskipet på gjennomfart I Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet ble det tredje som rammet skipstrafikken I området I dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer og de har ikke offisielt tatt på seg ansvar for angrepet. Partilederen I Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem. Dette fører igjen til at det blir utlyst nyvalg I valgkretsen han representerer. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Om Farage vinner plassen på nytt, viser han at han har støtte blant folk, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han sier jo at dette valget et, altså hvis han vinner det, så det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette I dag, og mener at dette et desperat stunt fra det som da Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom dem. En mann I slutten av 10-årene fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 165 km I timen I 80-sone I Ogna I Rogaland, men dette kan endre seg etter at politiet har sjekket en video av kjøringen. Patruljen tur hastigheten var opp mot 200 km. Så kampen mellom Schweiz og Colombia I gang. Det altså åttendedelsfinale. NRK Nyheter, Magnus.

0: adresserer, trakterer, kondolerer, monterer. Bare noen få av mange språklige ting som skaper spørsmål I det ganske land. Hva en som ganske med et land, da? En ting som ganske sikkert at jeg, Lydia, vil si hjertelig velkommen til en time med språksnakk. Og her I språksnakk så det faktisk du, altså du som hører på, som styrer hva programmet skal handle om. For når du lurer på noe innenfor temaet språk, så ønsker vi at spørsmålet sendes inn til oss I appen NRK Radio. Og så produsent Jørgen og jeg vært I innboksen og hentet ut spørsmålene. Men det hjelper jo at noen kan svare ordentlig, for det kan ikke jeg. Og her kommer panelet inn. Og I dag har vi forsker og leksikograf I ordbøkene.no ved UiB. Klara Sjo her.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. I tillegg til førsteamanuensis I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, Brita Ramsevik Riksem.
2: Hallo, ja.
0: Hallo, hallo. Og sist men ikke minst, hovedredaktør I Norsk Akademis ordbok, Hanne Laustad.
3: Hallo, hallo.
0: Det jo litt sånn tung krøllet å lese opp de flotte titlene deres. Det mye ord. Og nå har lytter Marianne sendt inn et spørsmål I form av en egen tungekrøll som jeg skal prøve å lese. I spørsmål 1. Ifølge Norsk Akademis ordbok kan man traktere et instrument, og traktøren kan traktere sine gjester med traktet kaffe eller spirituosa. Dette kan skje I både bynære strøk og fjelltrakter. Det lett å se at et velsmakende traktement noe å trakte etter, men det virker også som

0: Det er en forbindelse til betrakteren via middelnedertysk. Hvordan henger egentlig de ulike trakteksemplene sammen hvis de gjør det da? Hanne, du fikk kanskje med deg mer spørsmålet, for jeg var mer opptatt av å lese rett her. Men henger de sammen?
1: Ja, de gjør jo det, og det er litt innfløkt. Så vi kan begynne med verbet traktere.
0: Ja.
1: Det ble tidlig lånt inn i norsk, allerede i norrøn tid, som man kaller det, eller i middelalderen. Og det er da lånt fra latin, traktare, som betyr å behandle.
0: Mm.
1: Og også i norsk kan man bruke ordet traktere om det å behandle på flere måter. Og som innsenderen skriver, kan man jo traktere et instrument. Der har vi i Det Norske Akademis ordbok et sitat fra Knut Hamsun, som skriver at «Bare piano slår ikke an hvor godt det enn trakteres», skriver han i Segelfoss by.
0: Ja.
1: Og da mener han altså at det er ikke nok med piano, samme hvor godt man spiller på det. Og har flere instrumenter også, da.
0: Ja, det hadde de lært å strides der. Men Hamsun likte visst ikke solopianiste.
1: Tydeligvis ikke.
0: Nei.
1: Og en annen betydning av traktere, som nå er foreldret, som ikke brukes mer, det er å behandle og oppføre seg på en bestemt måte overfor noen mer generelt.
0: Ja.
1: Og her har da Det Norske Akademis ordbok, eller NAOB, som vi kaller det, et sitateksempel fra Hans Nielsen Hauge, fra en kirkehistorie av han, fra tidlig på 1800-tallet, hvor han skriver «Kongen hadde lenge trakteret ham», altså en han skriver om, «med hånhet», altså hånfullhet betyr det.
0: Ja.
1: Så kongen hadde behandlet en fyr med hånfullhet.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke noe vi ville... skrive i dag.
0: Men da er traktering og behandle, rett og slett.
1: Det samme.
0: Både en person og en ting, eller en sak.
1: Du kan liksom traktere både det ene og det andre, ja. Både personer og ting, ja. Og i dag så kan du jo traktere piano eller fele, eller, men du trakterer ikke andre mennesker på den måten, da. At du trakterer dem dårlig, for eksempel, eller...
0: Nei. Men man kan si det selv om kanskje ikke alle skjønner det.
1: Kan si det da, men du blir jo kanskje misforstått hvis du sier det. Så det er selvfølgelig lov å si det. Men språket er jo sånn at flere må være enige om hva det skal bety på en måte. Så man kan ikke bare finne på noe selv eller være alt for original. Da blir man kanskje misforstått.
0: Ja.
1: Og så er det den betydningen som er mest alminnelig i dag å traktere, nemlig å servere eller spandere mat eller drikke på noen.
0: Mm.
1: Og det kan vi jo si er en slags spesialbetydning av det å behandle noen på en bestemt måte, kan man jo si.
0: Ja.
1: For å ta et par sitateksempler fra NAOB, så har vi fra Jonas Lie, familien på Gilje, hvor det heter «Punsjen kan du gladelig traktere fogden med». Her er vi i gamle dager da.
0: Ja.
1: Og så har vi for eksempel Karin Sveen, «Klassereise» heter den boken. De trakterte med øl og dram til maten. Det er et mer moderne eksempel da.
0: Det jeg blir servert, eller behandlingen jeg får, er traktemangen. Mm-hmm.
1: Ja,
0: traktemangen.
1: Ja,
2: og det er et ord som vi bør bruke mye mer, spør du meg.
0: Ja, det skal ikke se bort fra at jeg bruker det mer. Kanskje feil, men vi skal prøve.
1: Et morsomt ord da. Jeg fikk et godt traktemang i selskapet i går. Hun nevner også ordet betrakte, hun innsenderen.
0: Ja.
1: Og det er i slekt med traktere, men det er en litt kronglete forbindelse. For betraktet er lånt for seg inn da, i norsk fra middelnedertysk, betrakten, og det betyr da å ta under overveielse. Altså at man liksom, ja, overveier noe da. Og så i neste trinn der så har vi det middelnedertyske verbet trakten, som vi i norsk da kjenner fra uttrykket å trakte etter noe, altså å hige eller strebe etter noe.
0: Ja.
1: Trakter etter å bli berømt, kan man si. For eksempel.
0: Det er ikke noe trakt etter, men ja.
1: Ja, ikke sant. Og det er også lånt fra latin traktare, da. Altså, ja. Det er det samme verbet som er opphavet til traktere, men de er lånt inn, da. Traktere er lånt inn for seg, og betrakte er lånt inn. Og så kan du jo klare å si litt mer, da. Om
0: ja, fordi de har samme utgangspunkt, men har gått litt i hver sin retning, eller?
2: Ja, og dette er jo et godt eksempel på at det er flere veier til Rom. Det har vi jo ofte oppdaget når vi har det. Mange ganger så har vi ord som ser like ut, men som har forskjellig opphav.
0: Ja, for man skulle jo trodd at alt har gått gjennom samme trakt.
2: Ja, og det jo en helt annen trakt. Men sant, å traktere og betrakte, og dette å trakte, dette kommer alle sammen fra det latinske ordet traktare, eller traktor, som igjen da er en avledning av traho, som betyr å trekke. Mm. Men de har kommet inn forskjellige runder med eller uten via tysk, altså nedre tysk. Mens trakt, den har kommet inn fra, ja, den har også kommet igjen nedre tysk, men annerledes. Den kommer ikke fra traktare.
0: Nei.
2: Den kommer fra senlatin trajektorium, noe som blir kastet ned fra traho, som er stadiet før. Så,
0: ikke sant?
2: Så de hadde traktor alle på allerede i gamle dager. Så det er kaffetraktoren. Mm. Og så har du også et trakt som i et sted.
0: Ja.
2: Altså, i disse trakter er det veldig vakkert.
0: Ja, sant. Marianne skriver jo fjelltrakter. Mm.
2: Og det er også av traho, altså samme som denne trakten. Altså, traho betyr å trekke og hale, og traktus, det betyr noe som er trekt eller halt ut. Og hva får du da? Du får det et sted. Altså et strekk av jordsjø, av himmel.
0: Ja, ikke sant? Et område som da strekker seg, som er traktert.
2: Yes.
0: Jeg skjønner.
2: Men sant, så dette, disse to kommer fra traho, og de andre kommer fra traktor. Men begge disse to er jo egentlig i slekt sammen da. Så ja. Det er samme trekk. Det er en slags trekkemetafor og strekt metafor her bak.
0: Men er det derfor traktor heter traktor? Fordi det gjerne trekker et eller annet sånn dings i åkeren?
2: Ja, akkurat det. Og det er et ekstra latinsk ord da. Så allting som slutter på ord er gode latinske ord.
0: Ikke sant? Så Marianne har jo virkelig vært inne på noe her, og kjenner selv at fra å lese spørsmål og være sånn, er jeg plutselig blind, og så bare ser alle ordene bare smelt ihop. Så er det jo egentlig allerede smeltet ihop.
2: Ja, og det er så fantastisk. Og jeg synes jo det, Mariannes spørsmål var jo nydelig formulert.
0: Ja.
2: Nesten så jeg skulle gjort det selv. For hun har fått med alle traktene vi kunne traktere. Hun har traktert oss med alle traktene vi kunne trakte etter.
0: Ja, der sa det Klara. Takk, Marianne. Det fortsatte selvfølgelig med språk her i Språksnakk. Og neste spørsmål lyder som følger. Hvorfor heter det skuespillerinne og ikke skuespillerske? Hvorfor heter eller het det sykepleierske og ikke sykepleierinne? Hvorfor heter det montør og ikke monterer? Hvorfor heter det billakkerer og ikke billakkør? Med vennlig hilsen en som foreløpig ønsker å være anonym. Mange hvorfor her, Brita. Hvor vil du begynne?
3: Jo, jeg vil begynne med å si at her er vi fint inne i morfologiens verden. Det er en veldig spennende plass å være.
0: Ja.
3: Da snakker vi om orddanning i norsk. For det de eksemplene her viser er jo hvordan vi kan lage nye ord i norsk ved å ta en rot eller en ordstamme, altså et eksisterende ord, legge til noe nytt og få et nytt ord med ny betydning. Og det er det vi da kaller for avleying eller avledning da.
0: Ja.
3: Og sånne avledninger, det kan vi få ved å legge til noe før ordstammen. Vi kan gå fra venn til uvenn ved å legge til en u. Men vi kan også legge til noe etter ordstammen, det som da heter et suffiks. Og det er sånne suffiks som det her spørsmålet retter seg mot da. For hvordan suffiks skal vi egentlig velge i de ulike tilfellene?
0: Ja, for da bare kjapt, hva var da et suffiks?
3: En endelse.
0: Ja, altså, det er halen. Hvis uen i uven er...
3: Det er et prefiks.
0: Prefiks,
3: ja. For da legger du den til før ordstammen, mens et suffiks det er bak, eller etterpå da.
0: Se der.
3: Ja. Ja, alle de her eksemplene som innsenderen, den anonyme innsenderen, har gitt oss, det beskriver jo person eller yrke, og så har de ulike sånne suffiks. Og så er spørsmålet, hva er det vi velger til hva tid?
0: Mhm.
3: Og her må jeg egentlig bare tenke litt høyt om ulike faktorer som kan påvirke.
0: Så det passer veldig bra, for vi er et lydprogram.
3: Og så får jo Hanne og Klara eventuelt skyte inn hvis det er enda mer å legge til. Men en faktor i hvert fall som påvirker hva slags fiks vi velger, det er produktivitet. Altså sånne avledninger som det her, de kan være mer eller mindre produktive. Noen de bruker vi fortsatt når vi lager nye ord, mens andre blir bare brukt i et gitt eller et visst utvalg ord, og er ikke tilgjengelige for å lage nye ord.
0: Mm.
3: Og et sånt produktivt avledningssuffiks, det er ER, som vi bruker, eller AR på nynorsk da. Og det bruker vi når vi skal vise til den som utfører handling. Sånn du kan ha det å bake,

0: Og så når du skal vise til den som utfører handlingen, så har du en baker.
1: Ja, ikke mer komplisert som så.
0: Nei. Oi. Og det her bruker vi jo på nyår også. Vi har jo gaming, og den som driver med det blir ofte kalt for en gamer. Så det produktivt, vi lager nye ord med det. Og det kan jo være med på å forklare hvorfor veldig mange ord som viser til personer har denne ER-endingen. En annen faktor, det kan jo være opphavet til ordet. Denne ER-endingen kommer, så vidt jeg forstår, fra fransk.
1: Oui, oui.
0: Eller OR da, fra latin, som vi så vidt var innom i forrige spørsmål. Og den blir brukt i et mindre utvalg ord. Og hvis du søker opp en del av disse ordene da, med ER, som i frisør eller arrangør, montør, så kommer også de fra fransk, eller fra latin.
1: Med sånn EU, montør,
0: ja, nettopp.
1: Frisør.
0: Ja, oui. Fint at du tek uttalen av deg og ikke meg.
1: Men oui.
0: Ja. Så her kan du se for seg at vi har lått inn hele ordet med avledningssuffikset allereie på.
1: Mm.
0: Og at vi på en måte, at det ikke er produktivt i norsk, men at vi har tatt det inn som en enhet da. Når det gjelder det her inne og erske, som begge viser til kvinner da, så synes i hvert fall jeg det var vanskelig å forklare det på en lignende måte. Altså inne har flere bruksområder enn erske, kanskje mer produktivt.
1: Mm.
0: Samtidig sånne her damemerkelapper er jo litt gammeldags, så jeg vet ikke hvor produktive det egentlig er.
1: Nei.
0: Allikevel.
2: Jeg sitter jo og knurrer hver gang jeg hører noen kalle meg en lærerinne.
0: Ja, ikke sant.
2: Leksikografinne. Ja.
1: Men det kunne jo vært lærereske, da.
3: Ja.
0: Ja, men her er du en tredje faktor som kan spille inn, nemlig, for det utformingen til det ordet som det blir koblet på. Og hvis en ser i norsk referansegrammatikk, så står det at det her suffikset inne ofte blir brukt når ordet det er koblet på slutter på er. Så derfor du får lær erinne, eller sang erinne.
1: Ikke
0: så det kan jo være en forklaring der også.
3: Ja, jeg tror det er litt mer komplisert da, fordi ske, altså det er jo litt gammeldags nå, men der hadde man jo typisk sånn, man kunne si sangerske også i gamle dager, selv om sangerinne var vanligere. Og man hadde blomsterhandlerske, for eksempel.
1: Mm.
3: Så syerske. Så det var avledet av sånne ord på ER, altså handler, blomsterhandler, og så blomsterhandlerske. Og så kunne det også være naboerske i gamle dager, og det, da er jo ikke grunnordet, slutter jo ikke på ER, en nabo, men det er litt mer uvanlig da.
1: Ja, naboinne.
0: Naboinne, ja.
3: Men så er det jo sånn at inne, det er jo, altså ofte er det jo gammeldags, man snakker jo ikke så mye om lærerinner og sånn mer, og ikke amerikanerinner heller.
1: Nei.
3: Man kaller alle for amerikanere, alle for lærere, men man kan jo godt si at en dame er vertinne, og man kan si at man har en god venninne,
1: ja.
3: Og man kan jo si at en mann har en elskerinne, og der er det jo nødvendig å bruke inne, vil jeg påstå, da. Fordi ellers, så, man vil ikke si hun er elskeren hans. Det er jo kanskje litt sånn engelsk påvirket, da. Lover, liksom. Men det er ikke det typiske.
1: Det er jo fint og kjønnsløst, da.
3: Det er jo kjønnsløst, men det er ikke så vanlig at man bruker det foreløpig i hvert fall, da.
2: Men du kan ikke si sånne ting som elskerske. Og, altså det er også et fonetisk element her. På noen av de kan funke begge deler, men det er ikke alle som funker.
3: Nei, eske har liksom, de brukes til færre ting, da. Og det er jo mer gammeldags også.
1: Mm.
3: Så at venninne og vertinne og elskerinne og sånn, det lever jo. Og også skuespillerinne. I Naup har vi et sitat fra en ny roman, fra 2024 av Andrea Brein Hovig, hvor det er snakk om skuespillerinne som skulle spille Thea Elvsted og Hedda Gabler.
1: Ja, og der vet jeg jo også at det er veldig forskjellig, akkurat sånn som lærerinne Klara, som du ikke synes smaker noe særlig godt, at det er jo mange kvinnelige skuespillere som heller ikke vil bli kalt skuespillerinne.
3: Det er nok veldig forskjellig.
2: Skal jeg vel egentlig mye blandet sammen med noe fransk baki der. For inne er jo det som vi har tatt mest fra tysk.
1: Mm.
2: Og vi er jo, det er mye mer produktivt i norsk. Vi bruker det mye mer enn det vi gjør ske.
3: Absolutt.
2: Også, altså, det klinger jo bedre. Du kunne hekte det på langt flere ordtyper, fordi at du får en velklingende i det. Ingen forlorologi skal ikke gå inn i dette. Vi har fått et mønster, og så funker inne på det meste.
1: Ikke sant?
2: Men det er veldig lite i bruk blant ungdommer nå. Men for 5 år siden så var det en sang som het Sykepleierinne.
1: Ja.
2: Sykepleierinnen. Og alle dere jo, vil jo tenke, det heter jo ikke det, det heter jo sykepleierske, hvis du skal absolutt skal ha det i hundkjønn.
1: Mm.
2: Så det er jo spørsmålet, kan ungdommer faktisk ikke disse etter suffiksene?
1: Ja, det var det store spørsmålet.
2: Jeg har ikke nok sjekket, vi finner noen eksempler på sykepleierinne tidligere, men poenget var at han her sa at, ja, men han kalte det sykepleierinne fordi at det klang bedre når han skulle lage denne låten.
1: Det er lettere å rime inne enn eske.
2: Poenget var jo det at han ikke reagerte på at sykepleierinne er feil, fordi at han har ikke sykepleierske i vokabularet sitt.
3: Nei, ikke sant.
2: Det var min hypotese.
1: Ja, ja, men det kan godt være, altså hvis man ikke er vant til at det skal høres rart ut, så høres det ikke rart ut heller. Brita, det er da altså, bare sånn at jeg har forstått riktig, det er noe morfologi her.
0: Ja, det her er...
1: Og suffiks.
0: Ja, det her er jo morfologi, og så er det, spørsmålet er jo hva slags ending, hvordan suffiks skal den velge.
1: Og det kanskje handler om da hvor ordet originalt kommer fra.
0: Ja, det er produktivitet, altså det er tilgjengelig for å lage nye ord, og da er jo ER og INNE da, det er mest aktuelle, vi funnet ut. Og så kan det av og til ha med oppbyggingen til det ordet det står til, hva det ordet slutter på, litt med uttalen som Clara var inne på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Når noen mister noen, så sier en kondolerer. Men jeg synes ordet virker så lite følsomt, startet neste melding vi har fått i appen NRK Radio. I alle fall, når alle sier det, da mister det verdi, fortsetter innesenderen med... Hvor kommer ordet kondolerer ifra, og hva betyr det? Og er det noe jeg kan si i stedet? Ja, Hanne, det er ikke alltid så enkelt å vite hva en skal si i situasjoner der kondolerer oppstår. Skal vi begynne med selve ordet, kanskje?
3: Ja, selve ordet kondolere, det kommer fra latin condolere, som betyr å ha medfølelse.
1: Mhm.
3: Så det passer jo da å si.
1: Ja.
3: Og ordet er da sammensatt av kon, som betyr med, og dolere, som betyr lide. Så når man sier kondolerer, så sier man altså at man har medfølelse, medlidenhet med noen.
1: Ja.
3: Ikke sant? Det er den samme betydningen.
1: Og det er jo gjerne det en prøver å formidle også.
3: Ja. Men er det sånn at et ord mister verdi eller innhold når det blir mye brukt? Jeg bare, vil bare spørre alle, for jeg tenker jo kanskje at det ikke nødvendigvis gjør det, men det er vel litt, kanskje litt forskjellig hva man syns om det.
1: Ja.
3: Jeg vil si, hva med gratulerer? Jeg blir glad når noen sier gratulerer til meg.
1: Ja.
3: Selv om det er, du kan si det er mye brukt, og det er for slitt, på sett og vis, men også koselig da å... Så jeg synes ikke nødvendigvis at det mister verdi.
1: I hvert fall hvis noen men gratulerer. Men det er jo litt sånn klassisk, sånn i USA så er det sånn I love that, I love it, I love you. Det er mye love, love, love. Og i Norge så klarer vi så vidt å si at jeg liker det.
3: Ja, ikke sant.
1: Så det er jo på en måte...
3: Ja, det er jo et kjent fenomen, det at det kan gå inflasjon i ting.
1: Mm.
3: Men hvis man virkelig mener kondolerer da, så tror jo jeg at folk tar det til seg som en vennlig oppmerksomhet da.
1: Ja, for det blir jo litt annerledes det.
3: Men i talemålet så er nok kondolerer forholdsvis nytt, og da med nytt så mener jeg da at det kanskje er 100 år eller litt over det, hvor det har vært vanlig i talemålet.
1: Mm.
3: Og jeg har sjekket i norsk ordbok som dekker nynorsk av dialektene. Og her har de to litterære kilder for ordet, og den ene er fra en bok av Jon Leirfall, som var født i 1899 og døde i 1998, han ble nesten 100 år.
1: Oi.
3: Og han skriver da sånne memoarer, «Mangt eg minnest om ei tid som var», i 1973, og der nevner han kondolerer.
1: Ja.
3: Og Edvard Hoem, i en av de tidlige romanene sine, så skriver han i romanen «Anna-Lena» fra 1971, så er det noen som sier du skal vite at vi kommer i gravfæra, og så må du si kondolerer når du kommer hjem fra oss her. Så da er det altså en hilsen, og det jo ganske sene eksempler da, på ja. Bruken av ordet kondolerer i talemål. Og jeg har sjekket litt på nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket, hvor man har mange aviser og tidsskrifter og bøker digitalisert. Og der kan man, når man sjekker det, da jeg sjekket det, så kunne jeg se at ordet kondolerer gradvis kom i bruk utover på 1800-tallet. Og at sånn i begynnelsen av 1800-tallet, så var det ganske sjelden, og da ble det mest brukt om utenlandske forhold.
1: Ja, men hva var det vi sa før det i Norge, nei, vet vi det?
3: Det vet ikke jeg.
1: Nei.
3: og det også, jeg også litt i tvil om hva man skal si i stedet. Jeg har spurt litt rundt meg, og det vel ingen som egentlig kommer opp med en sånn veldig typisk erstatning.
1: Mm.
3: Altså man kan jo si at ja, jeg hører at den er død, og det var trist å høre.
1: Mm.
3: Jeg føler med deg og sånn, men at det noen fast frase har i hvert fall ikke jeg funnet frem til. Da. Svenskene sier jo beklager sorgen.
1: Ja.
3: Og det jo mer en sånn svensk måte å si i stedet for
1: det jo typisk amerikansk, og I'm so sorry. Ja.
2: Jeg har truffet på min medfølelse ganske mye.
1: Ja.
2: Altså, eller mer kjensle da, ja. Fordi det den jeg har mest truffet
3: på. Ja, for det jo en fin erstatning da. Og så tenker jeg at kanskje lytterne der ute sitter og vet mange gode uttrykksmåter.
2: Men jeg tenker jo også, altså, i motsetning til gratulere, så jeg kondolerer et ord som veldig smalt og veldig lite brukt. Jeg begynte å merke at altså, nå jeg jo latinist, jeg kunne jo faktisk dele opp ordet, og det ga betydning for meg, men det gjør det ikke for så grådig mange andre.
1: Nei.
2: Men når jeg kom i den alderen, midten av 30-årene cirka, når foreldrene til vennene mine begynner å dø. Altså, du begynner å få den der, og du trenger et eller annet ord.
1: Mm.
2: Så var det liksom, ja, jeg kan si kondolerer, men fordi at jeg har hørt det så lite, det har alltid vært et sånt fremmedord, så var det liksom ikke noe jeg hadde lyst til å gripe til.
1: Ja, det jo sånn med alle fremmedord, hvis du ikke helt vet hva det betyr, så ja. Føles det kanskje ikke like nært og ekte, ja, men hva annet skal man si?
2: Og vil den jeg si det til forstå det?
1: Ja.
2: Altså, så jeg har pleid å bruke min medfølelse, eller jeg tenker på deg, eller en eller annen frase. For det er jo, altså sagt, det er et fint ord på latin, men det hjelper ikke når vi ikke skjønner hva det betyr.
1: Nei. Er det noen andre ting vi kan si på norsk bryta?
0: Nei, jeg sitter og tenker på det, men det jo sånn jeg føler med deg, eller tenker på deg. Det blir jo ofte at en må si en annen frase da, at du ikke kan bytte ut det til et enkelt ord på norsk.
1: Sant.
0: Men jeg synes jo også at fordi at det så lite brukt i en så smal situasjon da, så føles det litt feil og litt oppstilt da, kanskje å si kondolere. Så jeg vil også bruke en sånn, ja, jeg tenker på deg, jeg vet at du har det tungt nå, for eksempel.
1: Ja.
0: Men gratulere, da, det jo noen sier i flere, det flere bruksområder.
1: Ja.
0: Så det, selv om de ordene på en måte ligner på hverandre og er motsetninger, så føles gratulere mer nært.
1: Mm. Men jeg skjønner også innsender veldig godt, fordi at hvis at det et fremmed ord som man sier kun på en spesifikk situasjon, at som innsender skriver, da, jeg synes det virker så lite følsomt, men alt man vil er jo bare vise at jeg faktisk har medfølelse med deg, ikke sant? At man prøver i hvert fall, og det er jo, jeg vil tro at de som mottar kondolere vil sette mer pris på at man sier kondolerer, eller at man ikke sier noen ting.
2: Mm.
3: Ja.
0: Absolutt.
1: Men hvis man ikke vil bruke den latinske versjonen, så kan man jo oversette til norsk, og hva var det, Hanne?
3: Det blir jo kanskje litt oppstiltet på norsk, da, for da må man si jeg har medlidenhet med deg. Det vil jo være veldig, veldig spesielt, synes jeg. Så, men at jeg føler med deg, ja, tenker på deg, ikke sant?
1: Og så betyr det samme.
3: Ja. Det gjør det jo.
1: På tide å adressere Karins melding i appen NRK Radio, hvis det er det en sier da. Adressere uten preposisjon. Jeg er vant til at vi kan adressere for eksempel et brev til en person. Nå brukes verbet å adressere ofte uten preposisjon. Mange adresserer noe, for eksempel et problem. Da brukes det i betydning å peke på eller gjøre noe med problemet. dette en ny måte å bruke verbet adressere på, og hvorfor eller hvordan har det i så fall oppstått og blitt så vanlig at det høres ut som en klisjé? Vennlig hilsen, Karin. Ja, nå har jeg tydeligvis kanskje også misforstått bruken selv her, så Klara, kan ikke du lære meg og folk hva man gjør med ordet adressere?
2: Skal jeg adressere dette problemet? Ja. Er det det du sier?
1: Ja.
2: Ja, altså, tradisjonelt så har adressere betytt å sette adressen til noen på en konflikt.
1: Ja, ikke verre.
2: Nei, men det kommer, selvfølgelig kommer det fra latin. Alt kommer jo fra latin. Ad directio, altså til retning.
1: Ah.
2: Så du putter seg på den retningen på brevet når du skriver det. Eventuelt så har du brukt adressert reklame, altså noe som har blitt sagt adresse på. Det er brukt i noen grad også ganske lenge tilbake som i å adressere, altså i en overført betydning, å adressere budskapet sitt til noen. Dette diktet er adressert til min elskerinne.
1: Ja, som dedisert.
2: Ja, eller rettet i retning til dette er til deg.
1: Ja.
2: Men denne betydningen med å adressere problemer, det er mye problemer som adresseres.
1: Dessverre.
2: Den har du helt rett i. Den er relativt ny, Karin. Eller, ny og ny. Cirka 1990 så dukker den opp i norsk. Da adresserer du problem, saker, i betydningen å ta opp og snakke om en sak. Mm. Og ja, den er lånt fra engelsk, brittisk engelsk, ser den ut og dukket opp på cirka midten av 1800-tallet.
1: Ah.
2: Det skal sies, altså, å slå opp address, to address i Oxford English Dictionary var hysterisk festlig. Brittisk har brukt adressere til veldig mye rart, inkludert å fikse håret. Altså, come and address your silky soft hair.
1: Mm.
2: Jeg adresserer ofte mitt silkeblanke hår.
1: Kan jeg inn med det?
2: Det betyr at du fikser håret. Altså, du ser til håret ditt.
1: Åja, oh, det var veldig overført.
2: Ja, som sagt, det har betydd mye.
1: Brita, altså.
2: Og det er ikke rart de har kommet til å adressere sakene sine.
1: Nei.
2: Men da, altså, der er det over 150 år gammelt.
1: Mm.
2: Vi har lånt inn i norsk på 90-tallet, som vi vel er enige om er cirka 4 år siden. 3
1: ja.
2: År siden.
1: Ja, ja, ja.
2: Eller 25.
1: Ja, maks.
2: Og det er et sånt betydningslån. Altså, vi låner inn en ny betydning på et allerede eksisterende ord.
1: Ja.
2: Og hvorfor er det en klisjé? Det er fordi at det er brukt vanvittig overveldende mye i mediene. Det er sånn, når jeg søkte det opp, så finner du bare adressere problem, sak, klimakrisen, konstruksjoner, er nesten bare i medier. Så ser jeg på deg som er journalist, medieperson, all litt.
1: Ja, jeg nikket og skammer meg.
2: Og da tar jo politikerne opp dette når de snakker med journalistene, og så viderefører de. De snakker gjerne om problemet. Så vi finner det mer i avisene enn i bøker, og vi finner det omtrent bare i sakprosa i den grad i bøker.
1: Ja.
2: Og det føles som ikke skjer fordi at det er alt rundt deg. Altså når du hører, du vil høre sjelden at venn dine snakker om å adressere problemer, men avisene gjør det, så det høres mye mer ut.
1: Ja, for jeg må jo være ærlig og si at jeg har tatt det til mitt språk. I sånn, at det her må jeg adressere. Eller det her altså det, nå kjenner jeg jo bare nei, hva det har gjort, har bidratt på privaten.
2: Språkrådet er jo ikke så veldig glad i dette, skal jeg si, så de har jo en liten lanserer, så du kan, de lanserer at du kan ta tak i noe,
1: ja.
2: Ta opp noe, gripe fatt i det, håndtere, gjøre noe med. Selv om personlig så tenker jeg kanskje den kampen er tapt. Jeg tror dessverre adresserer jeg her, om ikke for godt, så i alle fall for en god del år fremover.
1: Ja, men så greia er rett og slett at vi nordmenn, vi visste hvordan man brukte ordet, og så ble vi glad i engelsk da, på 90-tallet.
2: Ja, så er det veldig lett, altså dette, jeg har en lei tendens til å skylde alt på journalister. Noen ganger er det også gode ting.
1: Jeg vet at journalister faktisk også skriver sitat som andre har sagt.
2: Ja, det er sant. Men altså, sånn, når du sitter der og kjapt skal oversette noe fra engelsk, så er det lett at det tar konstruksjoner der ordene allerede eksisterer i språket. Vi ser jo, dette har vi diskutert tidligere blant annet med simpel og enkel.
1: Ja.
2: Vi har begge ordene, så da la oss bruke det ene i den andre betydningen.
1: Ja, ikke sant. Men så det du egentlig sier er at vi bruker det på liksom, å adressere noe, men så er det egentlig feil. Eller har det begynt å bli sånn, Nei, skal vi kanskje lage en ny ordbokoversettelse og bare legge det til?
2: Altså, jeg tenker jo at dette har blitt brukt så lenge at de som hørte det når de ble født nå snart er foreldre, så da tenker jeg at dette er en del av språket vårt.
1: Ja.
2: Hvis du ikke liker det, kan du bruke et annet uttrykk. Bruker dere det? Bare sånn?
3: Jeg bruker det ikke.

0: men jeg ville kanskje si ta opp et problem eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Ta opp et spørsmål.
1: Ja, jeg bruker jo også det, men jeg visste ikke at det var feil å si det. Før nå.
0: Det jo ikke feil sånn.
1: Det ja, Clara sa det.
2: Nei, Clara sa det helt ok.
0: Feil, ja. Men kanskje man kan variere det litt.
1: Ja.
2: Ja, og du kan treffe på folk som sier at dette ikke skikkelig god norsk. Fordi at det relativt nytt.
1: Ja.
2: Og du vet jo eldre du blir, jo mer konservativ blir du.
1: Det er jo veldig godt å vite at det som skjedde på 90-tallet relativt nytt da.
2: Ja, ja.
1: Ja. Tusen takk, Clara. Karin, takk for spørsmålet ditt også. Vi skal holde oss litt i adresseringens verden. I en kronikk i Aftenposten begynte en setning slik. Sitat. Men å ikke adressere. Dersom ikke adressere skal være et verb og fortjene og ikke og, så bør det vel skrives i ett ord eller med bindestrek. Hvor viktig synes dere korrekt bruk av å eller og er? Ja, Brita, hvor viktig synes du det er med korrekt bruk av å og?
3: Ja, viktig. Det min personlige mening versus etablerte skriftspråksregler er jo to forskjellige ting.
1: Ja.
3: Men vi kan jo prøve å forstå hvorfor det her spørsmålet er blitt sendt inn i utgangspunktet. Da. Fordi, ja. Og det kommer til å få en litt annen forklaring enn det som Clara nettopp snakket om.
1: Ikke sant?
3: Fordi,
1: men du skal adressere svaret til lytteren.
3: Ja, jeg skal absolutt adressere. Det er rett nå, Clara.
2: Jeg skal ta tak i
3: spørsmålet og prøve å gi en forklaring.
1: Mm.
3: Fordi at utgangspunktet for det her spørsmålet er jo en regel som vi lærer på skolen. Og det gjelder bruken av infinitivsmerket «å». Det skal bare stå framfor verb i infinitiv. Og dermed så er det jo nærliggende å tenke at det å ikke adressere må være et verb, og ergo skrives da som et ord eller med bindestrek. Men saken her er jo at ikke adressere er jo ikke et verb. Det er jo et adverb, ikke, og et verb adressere. Så det er to ord. Og det vi da har et eksempel på her er en regel som veldig mange andre regler ikke alltid klarer å fange faktisk språkbruk 100%. Eller vi kan jo se på det en gang til og si at «å» skal bare komme framfor verb i infinitiv. Det skal jo på en måte gjøre sånn at vi unngår å sette «å» framfor presensforme, preteritumsforme. Og hvis en ser litt nærmere etter her, så står det jo faktisk adressere i infinitiv.
1: Å adressere?
3: Ja. Så tingen er bare at det har kommet et lite ord innimellom. Og det er det, denne regelen ikke fanger, at det går an. At sånne ord, sånne adverb, som ikke, aldri, alltid, kanskje, kan snike seg inn mellom det her infinitivsmerket og verbet. Og det en konstruksjon eller en formulering som man kaller for en splittet infinitiv.
1: Ja.
3: Så det er jo en infinitiv der, det er bare at du har fått et adverb innimellom.
1: Ikke sant? For man kan jo si at å hoppe er gøy, men å ikke hoppe, da ville det jo fortsatt vært å, men ikke bindestrek hoppe.
3: Nettopp.
1: Hvis jeg forstår riktig.
3: Ja. Og du har jo, altså, du kan jo velge hvor du vil sette den her ikke-en da. Du kan jo si, jeg prøver å ikke drikke kaffe sent på dagen.
1: Lurt.
3: Men jeg kan også si, jeg prøver ikke å drikke kaffe sent på dagen. Den andre der, den kan bety det samme, men den kan også være litt tvetydig i at jeg prøver ikke å drikke kaffe sent på dagen.
1: Men
3: det bare skjer, ikke sant? Ja. Så det er en tvetydighet når du har ikke før å-en.
1: Mm.
3: Men begge på en måte, rekkefølgene er jo mulig å bruke både i skrift og tale.
1: Ja, så denne setningen fra Aftenposten som innsender har skrevet «men å ikke adressere», det er egentlig ikke noe feil med den.
3: Nei, det er ingenting feil med den.
1: Med mindre det som kommer etterpå, om hvordan de har brukt å adressere da.
3: Men det vet vi jo ikke noe om her.
1: Men svaret vet vi jo på forrige spørsmål hvertfall.
3: Nettopp, ja. Så er det viktig å bruke «å» og «tja». Altså, i det her tilfellet er jo «å»
1: «språkekspert». Rita! Det her, vet du, det her fort kommer som titel. «Språkekspert» mener
3: at «å» og «å» er viktig. Ja. Neida, altså,

0: Det som jeg tenker at vi har jo infinitivsmerket og konjunksjonen og i talespråket med, men der blir den uttalt likt.
1: Mm.
0: De aller fleste sier å i begge tilfeller. Noen sier jo og, men de fleste har bare en å-lyd. Og så har vi på en måte valgt å skille deg i skrift. Vi har valgt å, på en måte representere disse her grammatiske forskjellene med to skrivemåter.
1: Mm.
0: En kunne ha valgt å skrive å over hele linja. Men det blir jo et normeringsspørsmål.
1: Ikke sant?
0: Som jeg ikke skal ta stilling til her i dag.
1: Men Søren Klype, Aftenposten, hadde rett. Ja, ja.
0: Jeg hadde nok det.
1: Så gratulerer Aftenposten. Hei! Hvorfor sier vi det ganske land? Hva ganske med det? Det ganske stort? Ganske fint? Dette synes jeg ganske rart. Har en lytter sendt oss, og Hanne, hvorfor sier vi det ganske land?
2: Ja, i dag så jo ganske mest vanlig som adverb, altså sånn ganske rart, ganske fint.
1: Mm.
2: Det det som det vanlige. Og da, et adverb står jo da til et adjektiv, og modifiserer betydningen av det. Så at det ganske fint, da det ikke helt fint, men nok så i høy, i forholdsvis høy grad fint. Temmelig fint.
1: Ja, man holder litt grann tilbake.
2: Ja, man ikke helt begeistret. Man kan si huset ganske stort, eller man kan si du blitt ganske flink til å strikke.
1: Mm.
2: Da man litt sånn forbollen, ikke sant?
1: Ja, man kjenner smak... Det høres ikke... Det høres ikke ut som et tidens kompliment.
2: Nei. Og det jo sånn vi vant til å bruke det i dag. Og så det en eldre betydning av dette adverbet, som fortsatt brukes, men det brukes mer da i formelle tekster og i bestemte sammenhenger. Da betyr det helt eller fullstendig. Situasjonen var ganske annerledes for 100 år siden, kan man skrive. Og da mener man jo helt annerledes.
1: Ikke sant?
2: Og et eksempel i Naob, som jeg fant, fra Ibsens drama Gjengangere. Jeg ble ganske blek, det en som sier der. Og da mener ikke vedkommende at han ble nok så blek, han eller hun, husker ikke hvem det var. Men jeg ble helt blek, fullstendig blek. Og det jo litt å misforstå da i dag, når man vant til at ganske betyr nok så.
1: Ikke sant?
2: I Naob fant jeg også et helt moderne eksempel på bruken av ganske betydningen helt fra en naturfagsbok som heter Naturfag 5 fra 2011.
1: Oi.
2: Sola en ganske alminnelig gul stjerne i en ganske alminnelig spiralgalakse kalt Melkeveissystemet. Da mener man jo at det en helt alminnelig gul stjerne i en helt alminnelig spiralgalakse.
1: Ja.
2: Så det den bruken da, at det betyr helt fullstendig. Og da kan vi gå tilbake til det ganske land. Det jo veldig sjelden da at man bruker ganske som adjektiv, sånn som i det ganske land i dag. For da beskriver det jo landet, ikke sant? Beskriver et substantiv. Og det ganske land, det betyr jo da hele landet.
1: Mm.
2: Ja, og dette adjektivet, det da lånt, muligens lånt fra nederlandsk gansch, og vi kjenner det også i tysk ganz.
1: Ja!
2: Og i eldre tid så var det vanlig å bruke adjektivet ganske om hel. Så ikke bare i det ganske land, men man kunne bruke det i andre sammenhenger. For eksempel dikteren J.S. Welhaven, han kan bruke formuleringen «den ganske sommernatt», hele sommernatten. Og jeg fant også en litt mer moderne tekst enn Welhavens. Den ikke helt moderne, for det romanen Rubicon fra 1965, hvor Agnar Mykle bruker formuleringen «den ganske verden». Hele verden.
1: Ja.
2: Men da tenker jo jeg, det bare en gjetning da, men at denne uttrykksmåten der kan jo være påvirket av det uttrykket «det ganske land».
1: Ikke sant?
2: For det uvanlig i dag, da.
1: Ja, ikke sant? Ja, fordi altså, jeg har jo hørt uttrykket «det ganske land», og tenkt at det handlet om hele landet, men ikke som innsender her skjønt helt hvorfor akkurat det her ordet. Men så i utgangspunktet så ganske da faktisk den betydningen hele
2: landet. Ja, hele landet.
1: hele landet, og så har vi bare gjort noe rart.
2: Så har vi glemt den betydningen da.
1: Ja.
2: Den har kanskje aldri vært så veldig vanlig i talespråk og sånn, ikke sant? Mm. Så den har hørt til i litteraturen, og sånn er jo det at situasjonen var ganske annerledes for 100 år siden. Det er jo kanskje ikke så vanlig at man går rundt og sier sånn.
1: Nei.
2: Da vil man si helt annerledes, eller
1: ikke sant?
2: Fullstendig annerledes, eller noe sånt.
1: Ja, men det var jo et ganske bra svar, Hanne.
2: Takk for det.
1: Jeg har ganske lyst til å lære meg et nytt språk, bare fordi det kunne vært morsomt. Ja, det her kunne jeg også ha sendt inn, men det også en lytter som har sendt inn spørsmålet. Men jeg usikker på hva slags jeg i så fall skal velge. Med norsk som morsmål må det være noen språk som vi har lettere for å lære oss enn andre. Vet ekspertene noe om hva slags språk det kan være? Vet dere også kanskje hvorfor? Dette er sendt inn av Jan Arne og Brita. Jeg ble litt nysgjerrig selv, jeg.
0: Ja, det er jo spennende å lære nye språk, støtte av det. Jeg tenkte vi kan bare starte helt på starten, for å si to ord om språktilegning, bare for å ha det som bakteppe.
1: Mm.
0: Fordi når vi lærer første språket vårt, så skjer det typisk ganske fort. Det skjer i samme tempo, samme utviklingsrekkefølge for alle unger. Og det skjer i stor grad helt av seg selv. Det vi trenger da, det er jo språklig samhandling, eller språklig input.
1: Ja.
0: Og så vips, så har du 4-5-6-åringer som har grunnleggende strukturer på plass.
1: Ja. Takket være folk rundt som da kanskje terpa litt da. Ikke helt
0: ja,
1: av seg selv.
0: Ikke nødvendigvis terpa heller, men at du blir utsatt for språk rett og slett da. Du hører det rundt deg, og så vil du på en måte ta det til deg.
1: Mm.
0: Men det å lære et andre språk, det er jo litt annerledes. Alle som har prøvd det, vet jo det. Og det her er det også flere faktorer i spill. Sånn, en vi ikke kommer utenom er jo alder. Det blir vanskeligere når en er voksen. Det er ikke umulig, men det blir litt mer jobb.
1: Hjernen er jo litt som leire. I starten, når du tar under boksen, så er den myk og formelig, og når den har lugget litt på benken, så er den litt hardere.
0: Da må du kna litt, ja.
1: For ikke plastisk.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så skjer det ulik tempo, en oppnår ulike nivå, og så videre da. Men fellesnevneren er fortsatt den her språklige inputen, at en trenger jo å høre det, og en trenger å praktisere det.
1: Mm.
0: Men så, det som han, Jan Arne, også er inne på, det er jo at første språket ditt, det vil jo også være med på å påvirke tilegnelsen av et nytt språk. For det ligger jo der som et grunnlag, som et bakteppe for ny språklæring, og bevisst eller ubevisst, så bruker vi den kompetansen vi allerede har når vi skal lære oss et nytt språk.
1: Ja, det allerede bare til nå i denne episoden her, så er det sånn, åja, det kommer fra fransk, eller åja, det er fra tysk, og så begynner man å se sammenhengene.
0: Ja, nettopp. Og så har vi en del ubevisst kunnskap, som på en måte dukker opp kanskje når man lærer nye språk. Men med tanke på, altså hvis vi tar utgangspunkt i deg som har norsk som første språk da, hva kan være enkelt, da vil det jo være enkelt å velge et språk som er strukturelt ganske likt norsk.
1: Ja.
0: For da kan du bruke masse av de intuisjonene du allerede har om norsk, og på en måte overføre det til det neste språket. Da kan du jo velge et språk i den germanske språkfamilien, altså engelsk, tysk, islandsk,
1: svensk,
0: for eksempel.
1: Ja.
0: For det vil jo på en måte være enkelt da, i og med at du vet hvordan setningene skal bygge opp, hvertfall.
1: Mm.
0: Sånn, nesten. Bøying av ord, mye det samme lydsystemet, og så videre. Men samtidig da, du skal ikke lenger til svensk og dansk før du møter lyder som vi ikke har i norsk.
1: Ja.
0: Du har jo den svenske SJ-lyden i
1: sju.
0: Nå er jo ikke jeg...
1: Er du sjuk i høvudet?
0: Ikke sant. Så har du dansk stød, som jeg ikke skal prøve med på i
1: det
0: hele
1: tatt. Jo, gjør det.
0: Nei, takk. Det vil jeg ikke ha på radio.
1: Nei.
0: Tysk, islandsk, har jo kasus. Der møter du noe nytt. Og tysk har jo annen ordstilling, når det er verb i noen tilfelle. Da.
1: Mm.
0: Sånn at en vil jo alltid møte noe som er nytt. Hvis ikke, så hadde vi jo bare lært norsk på nytt.
1: Ja.
0: Men hvis en zoomer litt ut, så kan det være nyttig å se på mer sånn overordnet trekk. Et enkelt eksempel da, altså på norsk, så skiller vi mellom bestemt og ubestemt form. Vi sier en bil, og bilen.
1: Mm.

0: Det gjør de på engelsk med, men de sier jo a car og the car. Sånn, vi gjør det jo ulikt I de to språkene, men kategorien den samme. Vi skiller mellom noe som ubestemt og noe som bestemt.
1: Mm.
0: Og hvis du da møter et språk som ikke den kategorien, eller som gjør det på en helt annen måte, så vil du jo få flere ting å holde styr på.
1: Ja.
0: Hvis en snur det motsatt vei, så vet vi også at det med bestemthet, det kan jo være utfordrende for deg som skal lære norsk, og som ikke har det I sitt første språk. Så det ikke den kompetansen å på en måte støtte seg på når jeg skal tilegne seg det I norsk.
1: Nei, sant? Det jo som å lære seg et nytt brettspill. Hvis at du skal lære meg et nytt spill, Brita, og så det sånn, ja, det ligner jo litt på det spillet her,
0: ja.
1: Men litt annerledes, men det lettere å lære, for jeg kan egentlig legge vekk alle de tingene jeg allerede har forstått fra før.
0: Ja.
1: Men hvis du kommer med et helt nytt brettspill med regler som sånn, jeg skjønner ikke noe av det her, så må man jo begynne helt på scratch, på en måte.
0: Ja, og det jo egentlig et ganske godt eksempel, fordi jo mer brettspill du spiller, jo mer erfaring vil du jo få med ulike typer regler.
1: Ja, for du kan ta brikker fra hvert spill
0: ja.
1: Og sette sammen.
0: Nettopp. Og jo flere språk vi kan, jo mer har du jo I språkbagasjen din, eller I kompetansen din, da,
1: ja.
0: Som du kan bygge på. Og mange av oss som har norsk som første språk, har jo lært engelsk. Og kanskje også tysk og fransk eller spansk I skolen.
1: Mm.
0: Og da blir det jo litt enklere å møte kategorien kasus, fordi at du har på en måte vært innom det I tysken.
1: Ja, eller bare generelt ord som ligner da. Altså jeg har jo vokst opp med å lære tysk samtidig som norsk.
0: Ja.
1: Og da kan jeg også knytte flere grener og sånt.
0: Ja, og da har jo du en fordel ved at du har to førstespråk.
1: Mm.
0: Sånn at du har jo allerede en bredere base enn for eksempel meg, som har bare norsk som førstespråk og lært tysk på ungdomsskolen.
1: Ja, og så vet jeg jo også at du, Klara, jo litt som Jan Arne her, bare kanskje lett steg videre.
2: Ja, jeg kan begynne å si, Jan Arne, hvis du lurer på om du skal lære deg et nytt språk, så jeg svarer ja.
1: Ja.
2: Jeg tilhører den... kanskje litt sære gruppen av mennesker, så synes jeg at det helt ok å bruke sommerferien sin på å reise et rart sted, for å lære et litt rart språk.
1: Ja, men jeg heier på det. Men det sånn, når jeg reiste et nytt land, så vil jeg gjerne kunne si god dag, god kveld, og god natt, og hei, og et par begrep. Men hva legger du I å lære et helt nytt språk da?
2: Ja, nei, jeg kan jo ta sommerferien mitt som eksempel. Da reiste jeg til Romania. Til Bukarest, og jeg deltok på et språkkurs 2 uker med beinhard undervisning, startet 9 eller 9:30 eller 8 hver morgen og holdt det gående til 9 om kvelden.
1: Oi.
2: Det var kjempegøy, og det var utrolig masse hyggelige folk, og vi lærte veldig mye. Altså, vi kan snakke mye om språkfamilier, og sånn som vi, når nordmenn lærer tysk, så får vi veldig mye gratis. Eller nederlandsk faktisk enda lettere. Du får masse ord, og du får strukturene lignere og sånne ting, men det aller, aller viktigste faktisk motivasjon. Hvorfor lærer du språk? Har du lyst til å lære dette? Det kjempegøy.
1: Mm.
2: Og så en ting strukturer, sånn sett. Og så har vi jo et av våre naboland. Finland har jo et språk som mange tenker, å, det dritvanskelig. De har 1 million kasus. 16, 18, noe der omkring. Men altså, fordelen med finsk jo for eksempel at det kulturelt veldig nært norsk og svensk. Altså, sant? Så du trenger ikke å lære masse rare ord. Altså, tingene som de har ligner på våre ting. Det vil si at det ting til ting I det. Så finsk snakker jeg sånn noenlunde. Men det, det treffer på masse utrolig morsomme måter å uttrykke det på, måter å se verden på, som det jeg synes spennende. I tillegg til at utlandet har veldig mye god mat. Det min absolutt viktigste grunn til å lære nye språk.
1: Det viktig å kunne kommunisere på en restaurant.
2: Ja, det liksom, hva vil du? Altså, du tenker ikke, jeg må lære tysk fordi jeg må lære meg et nytt språk. Jeg vil lære tysk fordi jeg vil reise til Tyskland, eller jeg vil lære tysk fordi jeg skal lese Hölderlin.
1: Men sett at Jan Arne ikke har noen sånn motivasjon I reise, eller sånn spesifikk grunn til å velge et spesifikt språk, kan ikke vi alle bare gi en utfordring på et språk hver, og så kan Jan Arne velge hvem han velger. Kanskje vi plutselig om et halvt år kan få en melding på det språket fra Jan Arne. Brita, hvis at du kunne ønske deg selv et språk du skulle ønske du kunne...
0: Hvis jeg skulle velge et språk som jeg skulle lære, som jeg ikke kan noen ting på, så tror jeg hadde gått for hindi. Det synes jeg et utrolig spennende språk.
1: Ikke sant? Klara, du som kan mange språk, da, hva slags språk skulle du ønske at du bare kunne knipse og kunne?
2: Ja, jeg har manglet faktisk slaviske språk I språkkretsen min. Det står på listen.
1: Ja.
2: Russisk har jo stått veldig lagt oppe fordi det et praktisk språk, for det finnes mange språk I

0: reise til Italia, så da hadde det vært praktisk da.
1: Da får vi se, Jan Arne, om du lar deg inspirere av noen av disse forslagene. Men du har fått noen tips på veien i hvert fall. Har det fine ordet sporenstreks sitt utspring i straks? Hva med sporen? Klara, er det helt feil at jeg føler at dette spørsmålet bare roper Klara?
2: Det roper nok Klara fordi Klara har tenkt på dette før. Altså, sporenstreks, litt sjeldent kanskje nå, men det betyr da straks med en gang. Ja. Vi har det fra dansk gjennom tysk. Vi dro sporenstreks hjem.
1: Ja.
2: Det er en sammensetning som du kommenterer. Det er satt sammen av to deler, sporen og streik, i en genitiv. På S, det ser du på S-en på slutten.
1: Mm-hmm.
2: Men er streks og straks beslektet? Mm, la oss se. Streks kommer fra det tyske streich, et slag eller et hogg. Samme finner vi det engelske stroke, altså to strikes, a stroke.
1: Ja, ikke sant.
2: Det er å slå. Men det er også i slekt med de norske ordene for strek, altså som en linje, og stryke, klappe på kinnet. Nå sitter jeg og klapper meg selv på kinnet.
1: Ja, og streichen på tysk, eller streichelen, er jo også å stryke.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Og også stryke klær.
1: Ja.
2: Eller stryke til skogs. Så det er ikke straks-straksen.
1: Mm-hmm.
2: Straks kommer også gjennom tysk til oss. Men S-en har hatt en tysk foran der, og det er noe vi har lånt inn. Så nei, straks og streks er ikke samme opphav. En sporen er jo da, vet du hva en spore er?
1: En spore, ja, det er vel, er det sånn som cowboy har på skoen?
2: Ja, det er sånn de dipper ut, altså cowboy har på støvlene
1: sine. Lucky Luke, sånn det snurrer rundt.
2: For øvrig beslektet med norske ordet spor, altså de der merken du legger etter deg når du er ute og går, som også mulig sparke. Så når du ansporer noen, så setter du sporene i dem. Mm. Og det er jo også det du gjør når sporen streks, da setter du sporene i hesten, så du sporen streks, fyrer og går.
1: Ja, ikke sant?
2: Et sporestrøk.
1: Ah.
2: Fum.
0: Ja, for jeg kan kanskje si da at det tyske ordet Spornstreich, sporehugg eller hogg, har fått en S på seg, sånn som vi kjenner fra norsk, hvor vi har for eksempel husets vinduer, da har vi S, ikke sant? En S-genitiv. Og her er den S-en brukt til å lage et adverb som viser måten noe skjer på. Man farer av gårde som rytter da, ved å hugge sporene i siden på hesten, Spornstreich.
1: Ja. Nå skal jeg ta et sporehugg av gårde.
0: Ja, ved hjelp av et sporehugg, så farer man av gårde da.
1: Mm. Ikke sant? Så den lille S på slutten, den har mye å si, altså.
3: Mm.
0: Det er sånn som kalles modalt genitiv, eller måtesgenitiv da. Måten noe skjer på.
1: Så sporenstreks har ikke utspring i straks,
2: nei.
1: Men sporen henger jo sammen fordi det sporene man hadde på hesteskoene var rytterskoene og streks er som et strøk.
2: Så et sporestrøk.
1: Tusen takk til alle dere som sender oss spørsmål. Hvis du som hører på ønsker å få profesjonelle svar på dine språklige undringer, så er det bare å finne Språksnakk i appen NRK Radio, og der skal det være en sånn send inn-knapp for å skrive din melding. Hanne, Klara og Brita, tusen takk også til dere. Er det et sånn drømmespørsmål dere kunne ha sendt inn selv?
2: Fortell meg alt om etymologi.
1: Ikke sant? Tusen takk i hvert fall også til produsent Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.
4: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
5: NRK Nyheter klokka 23. Marine Le Pen stiller til det franske presidentvalget i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen er leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene hun skal sone blir med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det da er uaktuelt å føre valgkamp, men skal altså prøve likevel. Le Pen er dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Her hjemme brenner det

0: på Tangerodden camping I Stange kommune I Innlandet. Det snakk om full fyr I to campingvogner, opplyser politiet. Branden har spredt seg, men brannvesenet har kontroll. Det skal ikke være noen personer som skadde, så vidt politiet vet. Kombinert ikke på plan for neste vinter-OL. Det vedtok styret I den internasjonale olympiske komité IOC. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene I år fikk ikke kvinnene delta I greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje I årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: IOC bestemte også at russiske utøvere får delta I OL under nøytralt flagg I 2030. Flyselskapet Norse setter opp nok et fly til VM fra Oslo. Både Norse og SAS har allerede sett opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre I VM. Samtidig kjemper folk nå og byr store summer for billetter til den historiske kampen. Espen Nystad måtte derimot prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort billetterne til Ine Bjorheim Berge sin familie.
2: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billetterne.
3: Hæ? Er det ekte?
2: Ja, det ekte.
3: Tuller du med meg?
2: Nei. Det ekte.
0: 0-0 står det på skjermen I kampen mellom Schweiz og Colombia. Landa kjemper for å ta seg videre til en kvartfinale I VM, der Argentina venter på deg. Andre omgang ser du på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på NRK PN+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Du, hvor kan jeg få for denne fine klokka her?
1: That's a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make sure to get you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Vi har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225. Åh.

0: Du, hva per bra sko her?
1: Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fint på overlær og greier.
1: It's a big hole in.
0: Det ikke noe hør, det luftehør, det
1: quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

Her NRK Nyheter. Det midnatt. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyste den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM, på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshm og havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har 6 prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge de iranske mediene, det melder NTB. Minst 7 mennesker, inkludert 1 barn, er drept i en rekke angrep i Gaza tirsdag, melder lokale helsemyndigheter. Det israelske militæret sier at alle angrepene var rettet mot Hamas-militante. I Frankrike har ytre høyres Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling stiller til presidentvalg i neste år. Det bekrefter hun i et TV-intervju med TV-kanalene TF1 i kveld. I dag tapte hun ankesaken i retten, men dommen ble redusert til 2 års

0: betinget fengsel og et års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler.
1: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique.
0: Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille til valg, så i kveld sa Marine Le Pen at hun kandidat til valget.
1: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Her hjemme vil politiet forby kjøp og salg av antikke våpen i påvente av en lovendring, vil enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan ha et midlertidig salgsforbud.
2: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
3: Hvorfor det?
2: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: En mann i 30-årene omkom i en trafikkulykke på E6 i Sel i kveld, melder Innlandet politidistrikt. De pårørende varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Hei, dette Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
5: Dette NRK P1+.

0: er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld er ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det er hørt eksplosjoner nær øya Keshem i havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner i to bydeler. Det er så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt i plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker i Agder politidistrikt er betenkelig.
1: Det vi opplever er at det er veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det er veldig lite som skal til før de faktisk er over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det er jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille i blodet. Nesten halvparten av alle drepte i båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det er jo mer fart, og det er større båter, og det er mye aktivitet. Så vår oppfordring

0: er jo helt klare, tydelige anbefalinger er jo at den skal være edru når den kjører båt.
1: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia i fotball-VM forble uavgjort 0-0 i 120 minutter, og i straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Sveits, som kunne avgjøre i siste spark i straffesparkene.
2: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Sveits skal til kvartfinale. Den ventetiden, den har vært lang den. Men de står imot press her fra favorittene fra Colombia, som ryker i Canada, og Vargas sender Sveits videre.
1: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en kraftig militære angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer er utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitalij Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer er såret, en er sendt til sykehus. I Bamble i Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent i ulendt terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse er på stedet. Det brant i en bygård i Fuktsgate i Oslo i natt. Brannen startet i en elsparkesykkel innendørs. Nødetatene har kontroll på beboere i leiligheten, ifølge Oslo politidistrikt. Når fotball i åttedelsfinalen i fotball-VM hadde Egypt selveste Argentina nesten i kne da de lenge ledet 2-0, men en argentinsk snuoperasjon førte til seier og gjorde Lionel Messi til toppskårer i VM.
1: Lionel Messi klarte ikke å holde tårene tilbake etter Argentinas 12 magiske sluttminutter mot Egypt. På stillingen 2-0 til Egypt var den regjerende verdensmesteren på vei ut av VM, men da tok Messi grep. Christian Romero reduserte til 2-1. Og noen minutter senere er selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi brente en straffe i første omgang. Snuoperasjonen er komplett, 2 minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus i det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
0: Sa reporter Fredrik Solbu Lømstrø. I åttedelsfinalen mellom Sveits og Colombia forble uavgjort 0-0 i 120 minutter i straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Sveits, som altså kunne avgjøre i sitt femte og siste straffespark.
2: Ruben Vargas bruker god tid. Tripper. Og så skårer!